No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Jedno je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni pí.

a to je ale škandál.

Draví brokolica na tanieri, vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

sme vždy boli zdraví. Každý z nás to rýchlo spraví. Šup

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Lyžičky,

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!

0: na konci radu? Ty.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio. Tik tak, tik tak, tik tak.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať.

dedinke starček a starenka. Nemali deti, iba jedného malého psíka, a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motiku, aby si oddýchol, videl, že psík gňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motiku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motiky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to, chytro vzal motiku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motikou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa k psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa oňho ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať. Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť." Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sám. Keď však rozpovedal svoj sen žene, tá trvala na tom, aby psíka počúval. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak!
Namiesto zrnie ryže zacvenžali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starky už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara. Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom. Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tento raz nezakvitol ani jediný strom, nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: Kneža pozorne počúval. Raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo. Kto ťa ich naučil? Spýtal sa knieža.
1: Všetci po troške,
0: odpovedal rozprávkár.
1: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal:
1: Kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu a z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
2: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
2: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
2: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Leto s detským rádiom.

0: máš koňa? No. Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Pán Kúzelník, ideme na to.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody čelcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké čelce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obi dve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám, ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozšúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígoce sa ako zlato. Veď tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobí vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
2: Ča, huča, ča, huča.

0: Krásne ránko, kamaráti. A je tu piatoček. Dobre. Ja viem, že vy si to teraz ani neuvedomujete. A to som ja mal napríklad na prázdninách strašne rád. Počúvajte, že ráno som sa zobudil. Prvá moja otázka bola buď na môjho brata, alebo na mamku ocka, keď ešte boli doma. Alebo sa stalo aj to, že som sa nezobudil, ale mamka nám zavolala a keďže, kamaráti moji, keď ja som bol malý ako vy, tak my sme ešte vôbec nemali telefóny, myslím mobilné telefóny, mali sme len telefón taký doma, viete, na šnúru, a to bol iba na jednom mieste. Čiže vy, keď ste chceli ísť niekým telefonovať, museli ste prísť do chodby, dvihnúť slúchadlo, vytočiť číslo, no a keď niekto volal, tak ste museli prísť pekne do chodby za telefónom. Tak to bolo aj ráno, volala mamka, zdvihol som telefón, že haló, haló, dobre. Mamka, vy ešte spíte? No, ešte trošku spíme. No, tak dnes budete robiť, teraz nám povedala, čo by sme mali robiť. A moja prvá otázka bola, prosím ťa, čo je dnes? Aký je dnes deň? Lebo presne o tom sú prázdniny. Však, že si oddychujeme tak, že niekedy ani nevieme, že aký je deň. Máte aj vy také prázdniny? Fakt. Ale vy si počítate dni, lebo ste si zaviedli prázdninový denník. No a to vám chcem práve povedať, že to bolo na tom krásne, že ja som si tiež robil prázdninový denník, ale väčšinou som si ho písal až večer. Večer som presne vedel, áno, je piatok, 14. všetko, som si pekne zapísal, išiel som spinkať, ráno som sa zobudil a už som zase nevedel, aký je deň. Tak ja vám prajem, aby vám presne takto ubiehali prázdniny, kamaráti. A chcem sa vás opýtať, lebo počujem, že niektorí z vás sú aj teraz na prázdninách. Však, čo takto počujete za okienkom? Niektorí počujú vodičku, dobre, niektorí vláčik, ste niekde pri stanici, dobre, električku, aha, les, tak to je krásne, a nikto z vás nepočuje ovečky. No ja, že mi niekto povie, že počúvaj, my sme teraz na takom výlete s rodinou na salaši, nie? No, nevadí, počúvajte. Keď ste ich nepočuli doteraz, budete o nich počuť celé ráno, lebo dnes do poludnia sa budeme rozprávať o ovečkách a o salašníctve. Ak neviete, čo je to salašníctvo, tak počúvajte a dozviete sa. A k tomuto rozprávaniu si ešte pridáme Romanové dvojičky, anketku a rozprávku na celú. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: V noci, keď je

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ja aj tak vám závidím, že si len tak teraz môžete leškať, ale niektorí tam počujem, že už aj tak skáčete, čakáte na nejakú úlohu. No dobre, tak počúvajte. Dáme si prvú úlohu, dobre? Tí z vás, ktorí sa už nevedia dočkať a chceli by si napríklad niečo kresliť alebo písať, tak mám tu prvú úlohu. Teraz si pekne sadnite a skúste nakresliť nejakú ovečku. Môžete normálnu ovečku, alebo ako to bolo v Malom princovi. Neviete, ako to bolo v Malom princovi? Tak keď to neviete, tak máte teraz prázdniny a môžete si Malého princa aj prečítať od pána Exuperyho. Myslím si, že tam, že to, ako on chcel nakreslenú ovečku, tak to sa vám bude veľmi, veľmi páčiť. Tak, ale vrátime sa späť k našim ovečkám a salašníctvu. Takže vy si môžete nakresliť nejakú ovečku alebo celý salaš a tí z vás, ktorí si chcú písať, tak mohli by vymyslieť nejaký príbeh s ovečkami. To ma bude zaujímať, čo si myslíte, že by sa mohlo takým ovečkám na salaši stať. No a ja vám chcem povedať, že keď som mal ešte také malé deti, lebo moje deti už sú teda dosť veľké, ale keď boli maličké, tak ja som si povedal, že chcel by som, aby spoznali rôzne remeslá. Aby vedeli, ako robil kováč, ako robil hrnčiar, čo robili napríklad na salaši. A tak som ich zobral za jedným svojim takým kamarátom, ktorý už tu nie je medzi nami. Ale chcel by som, aby ste si aj vy zapamätali jeho meno. A to je Ujo Lazorík. Ujo Lazorík napísal niekoľko kníh, dokonca aj o ovečkách a o salaštníctve, ale on bol, teda vám musím povedať, okrem toho, že to bol skvelý človek, ale bol to tvrdohlavec. A keďže bol tvrdohlavec, tak všetky svoje knihy nepísal po slovensky, ale po šarisky, normálne v nárečí. Takže dosť ťažko sa čítajú tým, ktorí nevedia šarištinu, ale mal tam nádherné fotky, napríklad aj zo salašov. No a ja som išiel za ním a poprosil som ho, či by nás nemohol zobrať s mojimi deťmi niekde na salaš. Tak on nás zobral na salaš. Pri Krivanoch, a teraz moje deti tam zažili jednu úžasnú vec. Neviem, decka, či ste niekedy videli, ako sa robí na salaši syr. Teraz si predstavte takú veľkú kaďu, taký hrniec, ale obrovský hrniec, v ňom mlieko. A teraz ten Ujo Bača, ktorý robil sír, tak vám tak poviem, že on keď mi dal ruku, že ahoj Roman, tak tou rukou mi normálne obopol celú moju ruku. Mal takú veľkú tlapu a on niečo v tom mlieku robil a rozprával deťom príbehy z toho salaša, čo tam robia ovečky a tak. Vybral vonku tie ruky a v rukách mal hrudku syra a moje deti tak stáli a hovoria, Ujo, vy ste kúzelník. A je to tak. Bačovia na salašoch sú kúzelníci. Aj na tých salašoch v Krivanoch. Tak viete čo? Skúste sa vy dohodnúť tiež so svojimi rodičmi, aby vás zobrali niekde na salaš. Tam zažijete niečo, čo nezažijete nikde na svete. Že čo? O tom vám porozprávam o chvíľu.
1: Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na spoludržajkov a samohrajkov. Samohrajko je taký divný človečik. On si vám vyjde vonku, kde sú jeho kamaráti a nejde k ním, neprihovorí sa im a nezahrá sa s nimi, ale nájde si miesto, kde nikto nie je a hrá sa sám. Na samote nie je nič, ale že vôbec nič zlé. Práve naopak, samotu potrebujeme, no všetci. Ale len na to, aby sme sa upokojili, aby sme si urobili poriadoček v hlave. A keď ho v nej máme, potom by sme mali výjsť medzi ľudí a podeliť sa s nimi o to, na čo sme v tej samote prišli. Alebo sa podeliť s nimi len tak so svojou radosťou alebo smutkom. Samohrajko to ale nevie. Niekedy sa samohrajko bojí a vtedy by ste mu mali kamaráti pomôcť, aby sa pridal k vám. Ale niekedy je samohrajko taký preto, lebo je to, no je to ako na salaši vlk alebo medveď. Ten tiež chodí sám alebo so svojou maličkou svorkou, aby ukradol nejaké ovečky zo salaša. Naozaj. Niekedy samohrajkovia ani nevedia kedy a prečo a ako, ale je to preto, lebo sami začnú robiť iným zlé veci. Ha, možno preto, že sa nevedia hrať. Možno preto, lebo sa nikdy s nikým nehrali tak poriadne, takže si myslia, že môžu každému všetko zobrať a musí sa robiť len to, čo chcú oni. Samodržajko, tak to je iný človečik. Ten má na svete rád svoju samotu, ale ešte viac má rád svoju rodinu a svojich kamarátov. A to nie len tak, že máme sa radi. Ha, ha, ha. On ich má rád tak, že držia spolu ako také stádo ovečiek. Všimnite si, ako sa ovečky pasú. Spolu. Pohromade. Aby sa mohli podeliť. Aby sa mohli ochrániť. A aby si mohli pomôcť, keby im niečo hrozilo. Pretože všetky ovečky sa postavia za jednu, ktorá sa len tak stratí. A keď to neurobia ovečky, tak to urobí ich bača.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Pamätáte si, keď sme sa ešte rozprávali kedysi trošku tak dávno, dávno o mlynoch? Pamätáte si? No a ja som vám tam povedal, že mlynár to bol taký veľmi zvláštny človek. On bol tak braný, že to je taký nejaký podivín, pretože mlyny boli na okraji dediny, boli na takých opustených miestach a mlynári boli považovaní za čudákov. Tak isto boli považovaní za čudákov alebo za iných ľudí bačovia. A to preto, lebo bačovia boli aj liečitelia. Normálne si predstavte, že za nimi na ten salaš chodili ľudia, aby ich vyliečil. No, niekedy sa neliečilo tak, teraz si nepredstavujte, že bača mal vo svojej kolibe, v tom svojom domčeku, nejakú poličku, na to mal lieky. Niekto prišiel, on sa tak na neho pozrel, vybral nejaký liek a dal mu, čo ja viem, tabletky alebo sirup, tak to teda nie. Bača liečil len bylinkami. A boli to veľmi dobrí liečitelia práve preto, že predstavte si, že ste vonku niekoľko mesiacov, takmer celý rok, ste vonku medzi bylinkami. Na jar vychádzate, pred zimou odchádzate. Celý čas sa prechádzate s ovečkami. Ste na salaši, ktorý je tiež v prírode, tiež okolo vás rastú bylinky a vy tak sledujete, ktorá bylinka niekomu uškodí, z ktorej bylinky, keď si urobíte čaj, tak vám napríklad pomôže na žalúdok a to sa potom predávalo od jedného baču k druhému a oni si to takto uchovávali a stále pridávali nejaké iné letkvary a bylinky a vývary a tým liečili ľudí. Preto boli braní za takých trošku tajomných ľudkov, pretože dokonca o niektorých bačoch sa hovorilo, že vraj vedia čarovať. Ale my už teraz vieme, že oni teda nevedeli čarovať, ale normálne len poznali prírodu. Však len niektorí ľudia si tak hovorili, že aha, pozri sa, natrhal teraz nejaké byliny, teraz ich hodil niekde do nejakého kotla, z toho kotla vychádzala para. No, čo iné môže vychádzať z kotla, keď je na ohni, však ako para. Ale to nechajme tak. Potom si povedali, no pozri, a teraz tam prišla táto, čo bola 10 rokov chorá, ona to vypila a normálne sa uzdravila. To bude nejaký čarodejník. Preto bačovia to nemali teda veľmi ľahké, ale napriek tomu za nimi chodilo veľmi veľa ľudí. A niekedy sa stávalo, to som čítal tiež u toho pána Lazoríka, že ľudia stáli v rade pred kolibou, lenže bača najprv išiel podojiť ovečky a potom sa pekne vrátil, aby pomáhal ľuďom. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, ha, ha, ha, a je to tu. Počúvajte, písal mi teraz môj kamarát Marcelko. Môj kamarát Marcelko mi napísal, že Roman, ja by som chcel tiež robiť na salaši, to by bolo super. Spal by som tak do poludnia, potom by som vstal, prešiel by som sa medzi ovečkami, no úplná paráda. Lenže Marcelko a všetci ostatní takto na salaši nechodí. Na salaši každá práca, každodenná práca bola presne daná, normálne mala svoj harmonogram. Harmonogram znamená, že na všetko je daný presný čas. Ráno budil Valachov Bača. Rozdúchal oheň a pripravil teplú vodu. Potom hneď skoro ráno všetci odišli dojiť ovce. Normálne si sadli a všetky ovečky, a teraz si predstavte, že keď ste ich tam mali, čo ja viem, že 120 ovečiek museli podojiť. Po dojení sa naraňajkovali a vyháňali ovce na pašu. Čiže len ste sa najedli, už tu bola ďalšia práca. Bača s pomocníkmi sa venovali každodennej práci. A teraz počúvajte, čo všetko museli robiť. Umývali kotlíky, geletky, putery, nosili vodu, krmili ošípané, ktoré tam tiež mali, vyrábali sír, oštiepky a varili žinčicu. Len na Michala sa valasy vracali na poludnejšie dojenie. To bol taký jeden deň, kde sa dojilo aj na poludne, teda o 12, keď mal byť obed. Počas ostatných dní dojili ovce dvakrát za deň. Ráno a večer. Večer všetko pekne poupratovali, poumývali a uložili sa na spánok. Bača sa ukladala vždy na lôžko ako posledný. Všetci už museli spať, on všetko pekne skontroloval a ľahol si. Pastviny, to znamená miesto, kde sa budú ovečky pásť, každý deň vyberal Bača. On povedal, či pôjdeme na túto lúku alebo inde. Dbal na to, aby ovečky spásali také menej kvalitné pasienky. To znamená, ovečky mali radi takú obyčajnú trávičku, ale potom boli aj iné zvieratka, ktoré mali radi takú dobrú trávičku. No a práve tam, kde bola napríklad, čo ja viem, boli tam kamienky, boli také strmé lúky, kde mohla napríklad prísť krávička, alebo by sa zadýchčala, tak tam išli ovečky. Ale pozor, pozor, ovečky tiež nemohli ísť na hociaké miesto, aby sa náhodou neunavili a nestratili mlieko. Pretože ovečky mohli ísť na takú trošku strmšiu lúčku, ale len trošičku strmšiu. Keby išli naozaj na takú lúku, kde už by bol veľký kopec, tak vtedy by sa presne stalo, že ovečky by nemali svoje mliečko. A kto pomáhal Bačom alebo tým Valachom s ovečkami? Neviete? No predsa psík, presne tak. Každý Bača, každý honelník, každý pomocník Baču mal psa. A teraz tie psíky, počúvajte, väčšinou to boli aj že slovenskí čuvači. A tí slovenskí čuvači, tak to je také naše plemeno, ktoré sa presne hodilo na salaše, lebo vedeli pomôcť našim Bačom a Valachom zaháňať ovečky, aby sa neroztrúsili a zároveň boli dosť veľkí na to, aby odohnali vlka alebo medveďa.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Nádherné ránko. Ó, urobil som jednu veľkú chybu. Normálne ma teraz na to upozornil. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu totiž to jedného poslucháča, ale možno aj viacerých máme takých. Máme tu jedného poslucháča, ktorý sa volá Romanko, ako ja. Je to asi rozumný poslucháč, ktorý mi napísal, že Roman, pozor, pozor, urobil si chybu. Čuvače, slovenské čuvače, nikdy nezaháňali ovečky. Tak ja som sa na to pozrel a je to tak. Slovenské čuvače, oni mali na svojich salašoch, bačovia, ale len na to, aby chránili salaš presne pred vlkmi a medveďmi. Lenže keď prišli medzi ovečky, tak ovečky sa ich báli. Preto tam používali malých psíkov na to zaháňanie. Ďakujem, Romanko, za upozornenie. No a teraz sa chcem opýtať takú jednu, ako hovoril niekedy môj syn, že záľustnú otázku. To znamená otázku takú, no veď uvidíte. Keby ste mali doma ovce, ako by ste ich nazvali? Aké by ste dali meno ovečkám? No, predstavte si, že ich máte. A prečo doma, normálne v paneláku, nemôžeme chovať ovečky? Porozmýšľajte a povedzte mi to. Pýtam sa na to preto, lebo Romanko mi tiež napísal v tej správe, kde ma upozornil, že som urobil chybu, aj to, že on niekde čítal, že každý bača poznal svoju ovečku po mene. A vraj je to pravda. Tak aké mena by ste dali ovečkám? No?
1: Baránka. Brumík.
2: To bola ovca, tak by sme dala buď Lolo alebo Lola.
3: Aby sme mali mlieko.
2: Na deku alebo koberec ich srsti.
4: Ešte môže sa z vlny vyrábať aj kabát a nejaké teplé oblečenie.
3: Na meso?
0: Veľmi dobré odpovede, veľmi dobré odpovede, krásne, decka. Dobre, tak áno, najlepšie to teraz mi tu kričia deti, áno, ešte môžete trošku kričať, že aké by ste dali vy mena ovečkám. No a toto je krásne, že Filoména. No predstavte si ovečku Filoménu, hej, že idete normálne po lúke, tam sa pekne pasú ovečky a vy Filoména, kde si? Veď by sme si mysleli, že hľadáme nejakú princeznú a nie ovečku, však kamaráti. Ale dobre, môže byť aj Filoménka. Tak keď už máte nakreslený obrázok s ovečkami, skúste si vymyslieť aj meno tej ovečky. A keď si píšete nejaký príbeh, možno by ste mohli do toho príbehu nepovedať, že len ovečka, ale ovečka a ako sa bude volať, to už nechám na vás.
5: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Hovoríme dnes o ovečkách, salašoch, bačoch, valachoch. No a tu sa ma už niektoré deti pýtali, že ako sa teda na tom salaši žilo. No, my sme si už hovorili, koľko tam mali povinnosti však, že museli vstávať skoro ráno a keď zapadalo slniečko, tak si už išli pekne ľaškať, aby ráno boli čerství a mohli pracovať tak, no, aby ovečky boli podojené, aby mali svoju pašu, aby sa urobil sír a tak ďalej a tak ďalej. No lenže teraz počúvajte. Predstavte si, že ten bača s valachmi a so svojimi pomocníkmi to museli urobiť tak. Hneď na jar, niekedy v marci, v apríli, sa už vybrali hore na salaš. Tam, kde mali svoju kolibu, o kolibe si ešte porozprávame. Tu si pekne upravili, pripravili si všetky veci na to, aby už tam mohli priniesť ovečky. Niekedy tie salaše vyzerali tak, že ľudia mali doma ovečky a tí bačovia si vlastne tie ovečky zobrali a dávali na nich pozor. Alebo potom priamo tie ovečky vlastnila dedina, obec, alebo aj nejakí ľudia, možno aj jeho kamaráti, myslím bačovi kamaráti. Bača spolu s valachmi boli na tom mieste od marca niekedy až do októbra. Dobre, čo? Niekedy aj dlhšie. Predstavte si, že vlastne doma boli tí ľudia asi len 4 mesiace. 4 alebo 5 mesiacov. Viete si to predstaviť, že napríklad váš ocko alebo vaša mamka by robila na takom salaši. Teraz by sa vybrala. Predstavte si, že to je tak, čo ja viem, 3-4 mesiace pred prázdninami by sa vybrala normálne na salaš a prišla by až vtedy, keď vonku by už začínala zima. Dobre, čo? To by sa vám veľmi nepáčilo. No a práve tí valasi a bačovia, keďže boli hore na tom salaši, neschádzali skoro vôbec do doliny, ale po celú zimu boli úplne odlúčení od sveta. Jediná zmena v ich takom tom živote, ktorý bol v takom kolobehu, že ráno vstávame, dojíme, ideme, vyženieme a tak ďalej, boli len návštevy. Bača mal rozhodujúce slovo, keď niektorý z valachov chcel napríklad ísť navštíviť rodinu. Tak vám poviem, že to, aby dal bača dovolenie, aby valach mohol ísť za svojou rodinou, bolo veľmi, veľmi výnimočné, lebo vždy na salaši bolo čo robiť. Samozrejme, keď mal niekto akože svadbu, alebo bol krst a iné veci, no tak bača teda toho valacha pustil. Lenže nikdy im nedovolil vzdialiť sa zo salaša počas dní okolo svätého Jána, okolo sviatku Jána. Lebo vtedy ovečky mali najviac kvalitné mliečko, vtedy museli dojiť aj trikrát do dňa a to si nenechali uísť. Lebo ľudia, ktorí si k ním chodili kúpiť syry, žinčicu a ďalšie veci, sa pýtali, kedy boli tie syry urobené. A keď povedali, že na Jána, tak mali istotu, že ich predajú, no a že si budú môcť kúpiť aspoň niečo na jedenie.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Ja som vám už hovoril, že Bačovia, vlastne to keď bol niekto Bača, tak to určite už bol syn iného Baču. A práve tí Bačovia si odovzdávali z generácie na generáciu všetko, čo vedeli. Ja som vám už hovoril, že Bačovia boli liečitelia. Lenže Bačovia a Valasi sa vlastne tým, že poznali všetko o chove oviec, odlišovali od pastierov iných hospodárskych zvierat. Lebo pastier napríklad takých kráv, on fungoval asi tak. Hej, predstavte si, že by ste žili na dedinke a mali by ste doma kravu. No, a nemáte čas ísť tú kravu dať niekde na pašu, lebo musíte robiť na záhradke, musíte robiť na poli, alebo ste nejaký remeselník. Tak presne na to v dedinách boli tí pastieri. Pastieri pozbierali zvieratka, teda boli to väčšinou kravičky alebo nejaké iné zvieratka, naraz zobrali ich na pašu, tam sa napásli a večer ich priniesli naspäť domov. Čiže podojiť ich už musel ten ich pán, ale nie ovečky. To sme si už povedali, že vlastne Bačovia a Valasi boli so svojimi ovečkami celú sezónu. Na salaš niekedy chodievali drevorubači, alebo Valasi zo susedných salašov. Okoloidúci a gazdovia, ktorí si odnášali stamotial syr. Pretože keď idete okolo salaša, teda vtedy v tom čase, keď ste išli okolo salaša, tak ste si povedali, že zastavíme sa tam a zoberieme si syrik, lebo to bol naozaj že čerstvý syr. A čo sa tam dialo? Presne to, čo sme si hovorili pri mlynároch. Keď sa tam niekto zastavil, tak hneď povedal nejaké novinky, však čo sa odohralo v dedinke, čo vonku, o čom sa rozpráva, také všelijaké pletky, aj vážne veci. No a Bača si to zapamätal a vlastne on bol ako taký malý televízor. Keď potom niekto prišiel z inej dediny a začal rozprávať svoje zážitky, tak Bača mu už hneď mohol hovoriť z ďalších dedín, ktoré vlastne tam boli nejakí chlapi alebo dievčatá z tých dedín a on už rozprával stamotiaľ všetky svoje príbehy. No lenže, kamaráti moji, stalo sa aj to, že v dedinách presne ako mlynára si tých Bačov veľmi, ale veľmi vážili. Boli na spoločensky vyššej úrovni ako takí obyčajní pastieri dobytka. Bačovia, najmä z Liptova, boli vyhľadávaní, lebo poznali aj recepty na prípravu takých výrobkov zo syra. Žinčice a na rozdiel od goralských Bačov, napríklad z Lendaku, ktorí sa tomuto vôbec nevenovali v tých starých časoch. Dediny, ktoré mali takých Bačov, mali veľmi dobrú povesť. Majitelia oviec im radi zverovali svoje stáda, lebo verili, že sa o ne dobre postarajú. A ak bude potrebné, budú vedieť ich aj vyliečiť. A preto títo majitelia tých ovečiek, ktoré potom pásli tí Bačovia, doma len tak sedeli, čakali na to, že si prídu pekne po sír, ktorý im urobili tiež Bačovia, a potom si tie ovečky zobrali domov iba na zimu. Dovtedy ale museli pripraviť všetko pre ovečky, aby sa tam cítili cez zimu dobre. Museli mu robiť podstienky zo slamy, museli pripraviť krmenie a ďalšie veci. No, mať také ovečky doma, to nebola žiadna sranda.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlážku. Pokotúľal sa hráštek po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlážku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlážku prerúbať, nech hráštek rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlážku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hrášček len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček. Starena povie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko ráz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí: A čože ti dať, pán môj? Chceš pyrohy či lievance? Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
3: Starký a starka, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
3: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si. Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyškobem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
3: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. No ale tak ja neviem, či hovorím nezrozumiteľne alebo niečo, ale normálne mi teraz tu písal, počkaj, kto to bol, Hryško. Hryško mi písal, že Roman, prosím ťa, povedz mi už konečne, kto to bol ten Bača. No veď skoro o nikom inom tu nerozprávame. Dobre, hovorili sme aj o Valachoch, hovorili sme o tých jeho kamarátoch, ktorých tam má, ale Bača bol hlavný pastier oviec. Ale hlavne bol to niekto, kto organizoval celý život na tom salaši. Bol to Bača, ktorý keď povedal, že o 11:00 sa ide krmiť, tak sa išlo krmiť. Keď povedal, že vyjde slnko a my vstávame a ideme dojiť, vtedy sa išlo dojiť. Nikto nemohol povedať, že vieš čo, Bača, ja si ešte trošku pospím. A raz by to bol povedal a už by na tom salaši nikdy nebol. Jeho úlohou bolo teda organizovať tie všetky práce, ale hlavne ešte vyrábať produkty z ovčieho syra. Produkty z ovčieho syra, to znamená maslo, všelijaké syry a ďalšie veci. To máte radi, čo? Priznajte sa, kto má rád ovčí syr? Ó, dosť, no, viac ako polovica, to je úspech, to je úspech. A kto má rád napríklad také tie syrové nite, čo robili tiež niektorí Bačovia, aj vy to máte radi? Poviem vám, že ja som videl, ako sa tie syrové nite vyrábajú normálne v rukách. A odvtedy si tých ľudí, ktorí to vyrábajú, veľmi, veľmi vážim, lebo je to obrovský ťažká práca. No, skúste si pozrieť teraz cez prázdniny v takých skanzenoch, či náhodou nerobia tzv. Salašnícke dni alebo Bačovské dni. Možno ich robia teraz a možno ich budú robiť až neskôr po prázdninách. Určite tam choďte a tam sa dozviete o salaši ešte viac.
1: Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Pam baradám, kamaráti moji, ideme žrebovať. Pozor, pozor, pozor. Žrebujeme písmenko bláznivej abecedy. Ste pripravení? Lebo hneď ako poviem, hneď ideme kresliť alebo písať. Vyžrebovali sme písmenko K. Fú, k, či sa nám tam hodí niečo k nášmu bačovstvu, ale veď jasné, ja som normálne zabudol. No, čo by ste povedali, čo na k by sme mohli tak povedať, čo sa týka aj bačov, salaša, ovečiek, neviete, že krávský syr pri ovečkách, no ale čo ste, predsa kolíba, viete, čo to je kolíba? Bačovská koliba, tak to je vlastne stavba. Je to vlastne centrum alebo také srdiečko celého salaša. Slúžila nielen na ubytovanie valachov, ale aj na výrobu syra, žinčice a iných vecí. Bača nebol majiteľom koliby. Vlastnil ju nejaký spolok. Viete, lebo vtedy to fungovalo tak, že ľudia vlastnili ovečky. Tie ovečky, keď chceli ísť na pašu, no tak nešli sami, ani tí ľudia na to nemali čas, tak cez nejaký spolok, ktorý združoval tých ľudí, sa dohodli s bačom, dohodli sa na jeho odmene, že koľko syra si môže nechať, koľko peniažkov dostane a dokedy vlastne bude na tom salaši. No a ten bača sa potom o to všetko staral. Preto aj tú kolibu museli postaviť tí ľudia z toho spolku. Bola zhotovená vždy z dreva i ličnatých stromov, trámy boli tak otesané, teda buď z jednej alebo z oboch strán podľa toho, že akú chceli mať kolibu. Mala sedlovú strechu. To je, sme si už hovorili, aká to je sedlová strecha. Dobre, tu si to niekto pamätá, presne tak. Bola to strecha, ktorá vyzerala ako sedlo na koníka. Nie na ktorú, keby si sadli, tak môžete normálne ufujazdiť. V prostriedku koliby bolo ohnisko obložené kameňmi. Okolo ohniska spávali ovčiari. Bača mal ako jediný vyhradené miesto pri dverách. Lôžko pre valachov bolo len tak zhobľované z takých dosák a na nich bola slama. Preto sa to volalo, že slamník. No, normálne spali na slame. Ak nemali slamu, teraz dobre počúvajte, tak vypchávali si ako keby tie svoje madrace na posteli ihličím a na tom spinkali. Prikrývali sa dekami, ktoré boli len také zo súkna a všetky osobné veci mali uložené v takých malých vojenských kufríkoch alebo na poličkách. Ale teraz počúvajte. Spali ste už niekedy na postielke niekde v skanzene alebo možno u prababky, ktorá postielka nemala normálne matrace, ale vo vnútri bola slama. Nie? Ešte nie? No, tak ja som spal aj na slame. A dokonca raz sa mi podarilo spať aj na takom ihličí. A poviem vám, že teda to ihličie trošku tak pichá, viete, tak nepríjemne, ale zase krásne vonia. A keď sa veľmi v noci neprehadzujete, tak vlastne dýchate, ako keby ste boli v lese a prakticky spíte na posteli. Je to úžasný pocit.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Hej, Batida! Máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty

0: Krásne ránko, kamaráti. Niektorí z vás si už kreslili ovečky, tak počúvajte, teraz si k tým ovečkám môžete nakresliť salaš alebo tú kolibu. Jaj, už nemáte miesto. Tak viete čo? Normálne si dajte jeden papierik druhému, tam, kde máte ovečky, urobte len okolo oveček takú ohradu, akože to je tá ohrada pre ovce, na tom salaši, a na druhý papierik si nakreslite tú kolibu, o ktorej sme rozprávali. A o chvíľu budete mať nakreslený celý salaš. No a keď sa vám to bude páčiť, tak potom tie papieriky len pekne zlepíte lepiacou páskou, pomôže vám v tom mamka, ocko, alebo to možno zvládnete sami a máte nádherný obraz salaša. Však lenže my sme si dnes vyžrebovali písmenko K. Presne tak. A ja som si svoje hlávke našiel tri také bláznivé slovíčka na K. Prvé bláznivé slovíčko na K, ono vlastne skoro vôbec nie je bláznivé, je skôr také nebezpečné, to slovo. A ja neviem, či vy ešte viete, čo sa vlastne skrýva za tým povolaním. Kto je to človek, ktorý sa volá, že kaskadér? Pú, viete, čo robí kaskadér? Je aj taká pesnička, nie? Od jednej také slovenskej skupiny o kaskadérovi. Kaskadér, a tam to niekto povedal. Áno, on robí také nebezpečné kúsky, nie? Napríklad na autíčku, alebo skáče z nejakej veže, alebo niečo. Kaskadérov si najímajú napríklad filmy. Už ste videli nejaký film, kde bola nejaká naháňačka na aute a tamto auto sa prevrátilo napríklad na strechu? No, tak to si predstavte, že toto robia kaskadéri. Oni si normálne sadnú do toho auta a musia urobiť to, čo po nich chce ten Ujo režisér. Napríklad ísť rýchlo v aute, potom to auto sa musí pretočiť a len tak sa viesť na streche. Napríklad a množstvo iných vecí. Alebo keď ste videli nejaký film, kde bola nejaká bitka, no, medzi dvoma ľuďmi alebo viacerými, tak to tiež robia kaskadéri. Byť kaskadérom nie je vôbec, ale vôbec jednoduché. Máme tu potom druhé slovíčko a to je slovíčko, že klišé. Čo je to klišé podľa vás? Kto to uhádne? Že klišé. Klišé, nie, to nie sú žiadne kliešte, ja viem, páčilo by sa vám to, ale nie. Ani žiaden chrobák to nie je. Klišé je, keď sa niečo veľmi opakuje a je také tradičné, také monotónne, také nudné. Viete, napríklad, klišé je, keď prídete niekde a opýtate sa, že ako sa máš? Aj napriek tomu, že to vôbec nechcete vedieť. Buď sa to opýtajte vtedy, keď to chcete vedieť, ale aby sa vám z toho nestalo klišé. Dokonca niektorí ľudia majú klišé aj v jazyku, že teda rozprávajú veci, o ktorých vôbec nič nevedia, alebo nevedia význam tých slov, ale vedia ho tak použiť vo vete, že vyzerá to veľmi zaujímavo, ale pritom je to len obyčajné klišé. No a tretie slovíčko je karafa. Čo to môže byť karafa? No, čo si myslíte? Karafa, kamaráti moji, tak to je taká nádoba na vodu alebo na ďalšie také nápoje, ktoré sa niekedy používali aj v starovekom Grécku. A práve preto je karafa taká veľmi vzácna. Pretože dnes sa už karaf robí veľmi málo. Niekedy sa dá na stôl džbánik, ale nie karafa. Karafa je totiž to zúžená hore a dole má také zvláštne brúško. Skúste si niekde v encyklopédii pozrieť karafu. Možno tam bude aj nejaký obrázok a možno, že sa do tej karafy zamilujete tak ako ja. Pretože my doma už teraz vôbec nepoužívame také džbániky na vodu alebo niečo. Už len karafy, lebo sú krásne a veľmi praktické.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti. Ha! Dnes som prišiel na jedno zvieratko, kamoši moji, ktorý vám podľa mňa, teda ktoré vám podľa mňa, vyrazí trošku dych. Prečo? Pretože ani ja som o tomto zvierati nevedel. Pozeral som sa, priznám sa, do jednej knižky o zvieratkách a tam som ho objavil. Teraz dobre počúvajte. Je to krab. No, že čo? Že vy poznáte kraba? Že ste aj videli kraba niekde na púšti? Teda na, ale, pri mori, na piesku, prepáčte, už počujem piesok a už vidím púšť, na pláži, teda nie na púšti, výborne. Áno, ešte videli ste vo filme kraba, čiže poznáte kraba. Dobre, ale teraz pozor. Poznáte aj takého kraba, ktorý sa volá, že krab palmový, alebo krab kokosový, alebo ako ho volajú inak, lotor palmový. Latinsky, prosím pekne, Birgus latro. Tak predstavte si, že tento krab je druh suchozemského pustovníckého kraba. To znamená, nie je to krab, ktorý vyhľadáva vodu, ale pekne žije na suchu. A okrem toho je pustovnícky, to znamená, že dosť veľa prechodí za svoj život. A je najväčší suchozemský článkonožec vôbec. Je rozšírený po celom Indickom a Tichom oceáne od Madagaskaru až po Pitcairnove ostrovy. Ha! Tento krab patrí do skupiny suchozemských kôrovcov. Viete prečo kôrovci? Lebo majú na sebe takú veľmi, áno, presne takú hrubú kôru. Nemajú na sebe kožu ako my. Aj keď patrí k pustovníckym krabom, v dospelosti už nepotrebuje na ochranu žiadnu lastúru, mekýšov ani nič iné, pretože má vlastný veľký a tuhý pancier. Totižto ostatné kraby to robia tak, že nemajú dostatočne silný pancier, tak pekne si na seba nabália, hej, ďalšie akože také lastúry mekýšov si dajú na seba, aby ich ochránili. Dobre, čo, kamoši moji? A teraz dobre počúvajte. V hlavovej časti môže dosiahnuť šírku ten, akože myslím teraz ten je tá jeho ochrana, hej, až, počúvate dobre, 20 cm. Ha! To je čo? Telo kraba je rovnako ako u všetkých 10 nosov rozdelené na prednú časť, takzvanú cefalotorax, a brúšnú časť. Predný pár nôh tvoria klepetá, to už iste viete, z ktorých je ľavé väčšie ako práve. Podľa toho to spoznáte. Ďalšie dva páry nôh, a toto ma strašne zaujalo, sú extrémne veľké, ale fakt, že obrovské, a majú ostré pazúre. Naozaj. Krab palmový patrí teda k tým pustovníkom, ale keď sa narodí ten maličký, tak má ešte aj, viete čo? Má ešte aj žiabre. Je to tak, kamaráti. A stáva sa to, že potom tie žiabre postupne mu odchádzajú a on začne normálne dýchať. Tento krab sa volá palmový preto, lebo vie liesť po palmách a má veľmi rád kokosové orechy. To ste nevedeli, čo? Naozaj, predstavte si, že ten krab tým, že má také silné klepetá, tak vie normálne si zobrať kokosový orech, vie sa ho trošku akože si ho normálne akože rozbiť a spapať ho. Nehovorím, že celý, ale dosť z neho spapka. Ale to, že vie vliesť po palme, tak toto by som chcel vidieť. No predstavte si, že ste niekde v pralese, ležíte pod kokosovníkom, zrazu otvoríte oči a po ňom lezie obrovský krab. Toto by som asi zažiť nechcel.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, a máme tu slova pred bláznením. Kamaráti moji, ja som teraz pripravil také jedno slovíčko, ktoré vy si budete najprv myslieť, že čo ja vám to tu hovorím, či o nejakom filme vám idem hovoriť, alebo či som ja nejaký filmárik, alebo filmuška, alebo kto, ale nie je to tak. Pretože ja som do dnešných slovíčok pred bláznením vybral slovíčko klapky. Ja viem, áno, viete, že keď sa filmuje alebo sa niečo robí v telke, tak niekedy sa dáva klapka. Je to preto, aby ujok

0: on mal na hlave takú buď čiapku, alebo také zvláštne ako plavecká čiapka to niekedy vyzerá, však, a tam sú práve tie klapky, ktoré sú blízko očiek, a ten koník, keď tak akože pozera, tak vlastne nevidí na bok, a to je preto, aby sa ničoho nevyľakal, a hlavne, že keby sa chcel brániť, aby nevidel, že keď chce niekoho odhodnať od seba preč, aby ho nekopol. Tak preto sa hovorí, že niekto má klapky na očiach. To sa hovorí takému človeku, ktorý nepozerá naľavo, napravo, proste len ide stále za svojím a za svojím a za svojím, čo je veľmi dobré, keď si naplňate svoje sny. Ale keď idete s klapkami na očiach, to znamená, že nevidíte, že niekomu treba pomôcť, alebo že by ste mohli trošku spomaliť, alebo že niekomu tým, čo robíte, ubližujete, lebo máte tie klapky na očiach, tak vtedy je to veľmi zlé. Však, takže kamaráti, slova pred bláznením, ani keď sa idete blázniť, žiadne klapky na oči. Pekne sa pozerajte na tento svet. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a blíži sa rozprávka na celú a opäť to bude rozprávka takzvaná prázdninová. Nie, nebude to rozprávka o cestovaní, ale bude to rozprávka o plnení snov. Pretože, ako sme si povedali, prázdniny to je taký super čas, kde si môžeme splniť veľa snov a veľa takých našich tajných prianí. Však, napríklad, keď si niekto praje, aby navštívil nejakú krajinu, alebo aby zažil možno nejaký festival, alebo nejaký koncert, no tak si myslím, že práve teraz je ten čas, keď si treba takúto túžbu splniť. Niekto má napríklad takú túžbu, že by išiel do nejakej takej exotickej krajiny a vyskúšal nejaké naozaj exotické jedlo. No, ja keď som bol v Tunise, tak tam som ochutnal kaktusy. Ha, ale nie obyčajné kaktusy. To ste sa tak pozreli na ten kaktus a povedali ste si, že fú, tak toto nie, toto ja nezjem. To vyzerá ako také niečo divné, zelené, to bude asi horké. A potom som to ochutnal a to bol normálny sladký kaktus, ktorý mal v sebe ešte veľmi veľa takej sladkej vody, ktorá bola veľmi zdravá, veľmi dobre vám urobila na žalúdok a ešte vás tak aj povzbudila, že normálne celý deň som tak chodil a hovoril som, fú, aký som svieži a môžem robiť, čo chcem. Tak vidíte, keby napríklad sme teraz mali taký stolček prestrisa, vôbec by sme nikde nemuseli chodiť, ale by sme povedali stolček prestrisa, zaželali si nejaké jedlo a to by sa pred nami zjavilo. Tak my to môžeme teraz skúšať a kým to budeme skúšať, tak si o tom stolčeku vypočujme rozprávku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky. Bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vyplul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskemu remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla. Syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia z hovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné, i obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vyplúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody. Krčmár bol však človek veľmi závistlivý, chamtivý, zlý a ukradomky pozoroval tie čary. Rozhodol sa, že získa čarovný stolík i začarovaného somárika. Trochu sa ponamáhal a uväznil obidvoch bratov. V pivnici priviazal čarovného somárika a ukryl čarovný stolček. Pretože počul, aké zaklínadlá povedali bratia pri hostine, vedel, ako získať zlato od somárika, aj ako prestrieť stolík. Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. Nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a sme v 3. hodine dnešného vysielania. Ako sa páčila rozprávka? No, počúvajte. Ja si myslím, že máte urobený teraz obrázok o Salaši. Máte, výborne. Tí, ktorí si urobili obrázok, tak ja si myslím, že mali by ste pomôcť Ujovi Bačovi. Mali by ste mu pomôcť tak, že do stredu toho Salaša pekne nakreslíte stolček Prestrisa. A vždy, keď tam príde Salaš, alebo... vždy, keď tam príde Bača, rozumiete, teraz si predstavím, že Salaš niekde príde, vždy, keď tam príde Bača k tomu stolčeku, pozrie sa na ňoho, niečo si popýta, tak to dostane, alebo aj Valach. No a mohol by to byť aj taký stolček, počúvajte, že už úplne rozprávkový, kde by prišla napríklad ovečka a urobila by, že bé, a zrazu by tam mala slamu. Alebo bé, a mala by tam nejaký kvietok, a možno, že aj s nejakým chrobáčikom. Všakže, dobre, kamaráti moji, naozaj Bačovia a salašníctvo a vôbec ovečky sú veľmi často v našich rozprávkach. Však, lenže nielen v našich rozprávkach, ale aj v starých príbehoch iných krajín. No, napríklad úplne najznámejší príbeh, ktorý je v starom Grécku, ktorý vlastne je taký základ celej našej histórie, to staroveké Grécko a všetkého, čo teraz konáme v rámci kultúry, alebo aj v rámci demokracie a iných vecí, vzniklo práve tam. A k ním sa stále vraciame, tak predstavte si, že v najznámejšom príbehu fungovalo tzv. Zlaté rúno. Zlaté rúno to bolo vlastne, viete, čo to je rúno? Neviete? No, to je vlastne tá koža, na ktorej je vlna, tá vlnená koža, ktorú má na sebe ovečka. Ale toto bolo zlaté. Ja vám viac nepoviem, pretože príbeh o zlatom rúne a o argonautoch, ktorí sa ho vybrali hľadať, je tak nádherný, že si ho musíte prečítať sami.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Dnes sme si vyžrebovali písmenko K. My sme si už hovorili o korune, ale viete vy, čo znamená také slovo, že klopačka? Počúvajte, klopačka, nič vám nehovorí. Tak klopačka, prosím pekne, to je, môže to byť taký nástroj na klopanie. To znamená, že teraz predstavte si nejaké kladivko, áno, máte ho v rukách, pred vami je taký drevený, no, niečo urobené akože z dreva, taký oval, po ktorom keď búchate, tak vlastne vydáva taký krásny zvuk. Tak je ten oval spravený z dreva, že naozaj vydáva zvuk, ktorý všetci vedia hneď spoznať. Klopačku používali baníci. Niekedy sa hovorilo, že na baňu klopajú, poznáte tú pesničku, ste sa asi učili v škole, nie? Alebo v škôlke. Vstávaj, Jano, hore na baňu klopajú. Na baňu klopajú, to znamenalo, že na bani bola práve takáto klopačka a keď na ňu niekto zaklopal, vedelo sa, že ide sa do práce. To bolo akože, to bolo úplne že jasné. No lenže tá klopačka nie je len to, čo sme si teraz hovorili. Klopačka môže byť aj stavba, v ktorej tá klopačka je ukrytá. Pretože presne napríklad tí baníci sa báli niekedy, že by im niekto tú klopačku mohol zobrať a tou klopačkou sa oni budili ráno, aby stihli do práce. Všetci doma, lebo ako sme si hovorili, v tom čase nemali budíky, ešte aj iné veci, tak museli takto používať takéto klopačky. A keby im to niekto zobral, tak to by bol dosť veľký trapas. Preto také klopačky stavali, dávali teda do takých budov, ktoré sa tiež volali klopačka. No, ďalšia vec, čo sa volá klopačka, je presne takáto budova podobná v Banskej Štiavnici. Choďte sa tam pozrieť, je naozaj, že nádherná. A okrem toho je klopačka aj hudobný nástroj. Vydáva taký zvláštny klepotavý zvuk. Keď ste ho ešte nepočuli, tak nájdete si niekde, keď budete na chvíľku niekde na internete s rodičmi, poproste, aby vám našli, že ako znie klopačka. Myslím si, že sa vám ten zvuk bude veľmi páčiť.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: trochu
1: nudili. Sme sa trochu nudili.
2: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Priznám sa, že je jedno slovičko na K, na ktoré nemám dobré spomienky. Doslova by som povedal, že vyvolal vo mne aj niekoľko traum. Viete, čo je trauma, nie? To je taký veľmi zlý zážitok, ktorý ale vám ostane v hlave na veľmi, veľmi dlhý čas. A práve mne takúto traumu spôsobilo jedno slovíčko na K, teda nie to slovíčko, ale to, čo znamená. A to slovíčko je, že kotrmelec. No, tak a sme doma. Ja sa vám musím priznať, že ja som nebol veľmi taký športový typ. Veľmi rád som športoval pri bytovke. Hej, tam, keď sme hrali futbal, alebo sme chodili behať, alebo tenis, keď sme hrali, to všetko som hral rád, ale keď sme prišli do školy, tak to bolo horšie, lebo pri bytovke, napríklad, keď sme hrali futbal, tak nevedel som veľmi rýchlo utekať, lebo bol som trošku taký tučnejší. No ale moji kamoši boli super kamaráti a povedali, dobre, počúvaj, tak sa nauč chytať. Tak som išiel do bránky, naozaj som na sebe makal, som sa naučil hádzať a chytať a všetko, tak som bol brankárom. Pri tenise, zase ja som sa dosť tak akože vrtko, akože hýbal, tak tenis mi celkom akože išiel aj ďalšie hry, no ale v škole, keď sme mali atletiku, neviem, či to máte radi, a mi povedal pán učiteľ, že mám urobiť kotrmelec, tak toto bola pre mňa, že fakt trauma. Lebo kotrmelec som urobil asi len 5 krát v živote. No fakt, no nesmejte sa mi, je to tak. Našťastie som kotrmelec nepotreboval nikdy v živote spraviť a dúfam, že ho ani nebudem potrebovať. Raz som urobil 3 kotrmelce za sebou, ale to vtedy, keď som padal zo schodov. A to som ich teda urobiť vôbec nechcel. Takže kamaráti, ak náhodou neviete urobiť kotrmelec, nevadí. Ak ho potrebujete, tak sa ho určite naučte. Pretože ja keby som napríklad si povedal, že idem, čo ja viem, na hereckú školu, tak tam by som kotrmelec potreboval, nie? Ale keďže teraz už nechodím ani na školu a kotrmelce už nepotrebujem, tak som si povedal, že sa ho učiť nebudem. Ale kto vie, možno príde nejaká chvíľa, keď mi tak niekto pošepne do uška, že a už vieš, kotrmelec.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. Do dnešnej výzvy som vybral jedno veľmi, veľmi vážne slovíčko. A to je slovíčko, že klebety. Viete, čo je to klebeta? Neviete? Klebeta, prosím pekne, tak to je taká veľmi, veľmi, veľmi, veľmi zlá vec. Pretože ten, kto klebetí, ten vlastne ohovára. Viete, najhorší priateľ je ten, ktorý je s vami, tvári sa ako kamarát a potom príde za váš chrbát a o vás klebetí. Rozpráva veci, ktoré možno vôbec nie sú pravda, ale on ich tak podáva, že všetci tomu samozrejme uveria a hovoria si, no fakt, tento človek toto robí, tento človek takéto veci. No a už to ide. Jedna klebeta totiž to vždy zrodí druhú klebetu. No, toto je na klebetách najhoršie. Kamaráti, preto si dáme dnešnú výzvu, že my nikdy, nikdy, nikdy nebudeme klebetiť. Keď máte nejakého dobrého kamaráta, viete, ako spoznáte, či máte dobrého kamoša? Dobrý kamoš je vtedy, keď napríklad príde medzi ľudí, ktorí o vás klebetia a on sa k ním nepridá, ale vás bude ochraňovať. Ak vy máte dobrého kamaráta a niekto o ňom začne klebetiť nepravdivé veci, alebo veci, ktoré sú len také akože na posmech, tak vtedy sa ho zastaňte, aj keby sa neviem, čo dialo.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, ninawe.
2: Krásne ránko, kamaráti, aj tu záver dnešného vysielania. Máme tu piatoček, tak užite si víkend, keď náhodou vy ste mali prázdniny, ale vaši rodičia boli ešte v práci, no tak dnes sa vrátia z práce a budú mať voľný víkend. Kamoši, prosím, keď vám náhodou povedia rodičia, že vieš čo, mojko, vôbec sa mi teraz nechce nikde ísť, my si s ockom potrebujeme oddychnúť, tak nekričte, neplačte, nehovorte, že oh, ja som chcel ísť na výlet. Skúste si tak pomyslieť, že veď ocko s mamkou vás zobrali už na množstvo výletov, možno aj tieto prázdniny a ešte vás niekde zoberú. Hoci len na malé výletiky, aj tie sa počítajú, kamoši. Je to tak, lebo mamka s ockom si vtedy museli nájsť na ten aj malý výlet čas. No a keď teraz si potrebuje mamka s ockom oddychnúť, tak im to doprajte, pretože nie je

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: ďalekej zemi na brehu mora žil raz starý rybár. Nemal nič, len polátanú loďku, úbohú chatrč a v nej zlostnú, hádavú, večne nespokojnú ženu. Každé ráno starký vyplával na more, hodil do vody sieť a čakal. Keď mal šťastie, vylovil toľko rýb, že ich mohol ísť na trh popredať a za utržené peniaze kúpiť, čo treba. Keď ho šťastie obišlo, ledva našiel v sieti dve rybky, aby bolo čo na večeru. Takto striedavo so šťastím, ale viac s biedou psotou starký i so svojou ženou prežívali. Raz prišiel deň, keď sa rybárovi ani trocha nedarilo. Darmo vnáral sieť do belasej vody, darmo sa moru prosebne prihováral, sieť za každým vytiahol prázdnu. Slnko už pomaly zapadalo a on neulovil ani jednu rybku.
1: Ech, dnes ma vari šťastie načisto opustilo. Posledný krát nahodím sieť, aspoň sardinku nech domov prinesiem. Veď ak bude len o posúchu, žena ma tým svojim jazykom načisto utrápi.
0: Ako tak sieť vyťahuje? Čo to? Vari sa more nad ním zľutovalo. Naozaj. V sieti sa trepoce rybka. Ale aká? Každá šupinka zo zlata a na hlave malilinká korunka. Starký sa až preľakol toľkej krásy, keď tu ryba prehovorí ľudským hlasom.
2: Hej, rybár, pusť ma zo svojej siete. Ja nie som obyčajná rybka. Som dcéra morského kráľa. Pusť ma, prosím. Ak ma pustíš, splním ti každé želanie. Stačí, ak povieš mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von.
1: Aké tam želanie? Vari by som mohol zobrať na pekáč rybu, čo hovorí ľudským hlasom. Len si plávaj, rybka, plávaj, milá, späť k otcovi. A po druhý raz si dávaj lepší pozor.
2: Vďaka ti, rybár. Nuž, ak si nič neželáš, ponor ešte raz sieť do morskej vody.
0: Ako rybka kázala, tak starý rybár urobil a čuduj sa svete, vytiahol toľko rýb, ako ešte nikdy v živote. Potešil sa starký a utekal sa žene pochváliť úlovkom i zážitkom. Ale žena ho veru dobrým slovom neodmenila. O ryby okom nezavadila, dala ruky v bok a spustila.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo, šťastie sa ti do siete lapne a ty ho do vody pustíš? Odmenu ponúkajú a ty nič nezapýtaš. Pakuj sa zaraz späť. A ak mi od ryby aspoň poriadny dom nevypýtaš, aby sme nemuseli žiť v tejto chatrči, ani sa nevracaj.
0: Čo mal chudák rybár robiť? Čo ako sa mu nechcelo, pobral sa späť na breh mora. Pozrel sa do jeho priezračných vôd a povedal...
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v domci žila.
0: Vlny v mori sa akomak zodvihli a medzi nimi sa zaleskla korunka céry morského kráľa.
2: Vráť sa domov, rybár. Odteraz budete žiť v dome, po akom tvoja žena túžila.
0: A naozaj... Keď rybár prišiel domov, vidí, že jeho žena už nesedí na starom hrnci pred chatrčou, ale na lavici pred pekným domom. V dome bol malý pitvor, pekná izbička a ešte jedna s posteľami pri obidvoch a kuchyňa a komora a bola tam aj kôľňa na náradie a všetko krásne zariadené. V kuchyni mali mosadzný aj cínový riad, ako sa svedčí. Za domom dvor so sliepkami a kačicami a záhradku so zeleninou a ovocím. Potešil sa rybár, že teraz už jeho žena nebude večne nespokojne frfľať, že si takto pekne v starobe dožijú. Darmo sa ale nádejal. Prešlo zo pár dní, potom zo pár týždňov a raz, keď sa vrátil z mora, privítal ho frfot a krik.
3: Ty hlupák, jeden chmuľo, truľo. Keď sa ti šťastie núkalo, nemohol si voľačo poriadne vypýtať. Domec máme pritesný, dvor malý, záhrada tiež, služobníctvo žiadne. Pakuj sa späť, prataj sa k moru. A ak mi od ryby zámok nevypýtaš, ani sa nevracaj.
0: Zamrzela starkého ženina chamtivosť. Ale čo mal chudák robiť? Kam by sa zložil, keby ho žena do domu nepustila? Tak len smutne sklonil hlavu a pobral sa k moru. Dlho váhal, kým povedal:
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, rada by vraj v zámku žila.
0: Priateľské more odrazu prúčie vskypelo, voda z vln vyššie vystrekla, než sa objavila nad hladinou hlava zlatej rybky.
2: Vráť sa domov, rybár. Od dnes budete bývať v zámku, aký si tvoja žena želala.
0: Nestačil sa rybár ani poďakovať a zlatá korunka rybky zmizla medzi vlnami. Pobral sa teda domov a tu na miesto domu zámok. Mramorové siene, veľa služobníkov, čo otvárali vysoké dvere, spovali viseli kryštáľové lustre a vo všetkých izbách ležali koberce, na nich zlaté stolíky a stoličky. Na dvore stajne pre kone i kočiare, za zámkom nádherná záhrada so vzácnymi stromami. Zacnelo sa starkému za pohodlnou lavicou pred domom, z ktorej bol taký krásny výhľad na more živiteľa. Zacnelo sa mu i za útulnou izbicou. Ale čo, pomyslel si, hlavne, že je žena spokojná, aspoň viac nebude v dome zvadá krik. Ale to by nebola starena sama sebou, keby jej chamtivosť neovládala, keby jej závisť neradila, keby jej v jedno ráno jazyk nespustil.
3: Ty hlupák jeden, chmuľo, truľo. Životy zachraňuješ, kráľovské céry do mora vraciaš a poriadnej odmeny čo nežiadáš? Vari, si nikdy nepočul, že za záchranu kráľovskej céry sa kráľovstvo dáva? Choď v moru a povedz, že chceš byť kráľom.
1: Žena moja, spamätaj sa. Na čo by nám bolo kráľovstvo? Prečo by som klamal? Ja nechcem byť kráľom.
3: No ty nie, ale ja. Ak mi kráľovstvo nevypýtaš, ani sa domov nevracaj.
0: Pomaly, pomaličky bral sa starký k moru. Nechcelo sa mu, ale predsa len šiel. Rozmýšľal. Nie je to s dobrým, veru, že to nie je s dobrým. Dlho váhal pri mori a hľadel do jeho vôd, kým s ťažkým srdcom zo seba vysúkal.
1: Mantie, mantie, timpeton, vyjdi ryba z vody von. Moja žena Ilse byla, po kráľovstve zatúžila.
0: Vskypelo more prúdko, voda sa dosiva sfarbila, keď sa zlatá rybka vynárala a spýtala sa prísnym hlasom.
2: Čože to chce?
1: Chce kráľovať.
2: Ako si želala, tak je.
0: Rybár sa pomaly blížil domov a už zďaleka videl, že veža na zámku je vyššia, pred bránou stráž a veľa vojakov s bubnami a trúbkami. V zámku bolo teraz všetko z mramoru a rídzeho zlata. A jeho žena sedela vo velikánskej sieni na vysokom tróne zo zlata a diamantov, na hlave mala korunu a v ruke žezlo zdobené drahokamami. Rybár pristúpil k trónu a spýtal sa:
1: Ach, žena, tak už kráľuješ.
3: Áno, kráľujem. A ty sa mi prad z očí, rybár. Teraz ťa nepotrebujem.
0: Zarazil sa rybár. Smutnými očami pozrel na svoju ženu a odišiel zo siene. Každé ráno potom odchádzal na more loviť ryby a jeho žena k svojmu trónu kráľovať. Ale netrvalo dlho a zachcelo sa žene väčšej slávy, väčšej moci a tak si dala starkého zavolať.
3: Tu si, hlupák. Ty, chmuľo, truľo. Vraj sa prácou živíš, aj keď nemusíš. Na more chodíš, mne, kráľovnej, hambu robíš. Ale keď sa ti na mori tak páči, zajdeš tam i dnes a povieš rybe, že chcem vládnuť nielen zemi, ale aj moru.
1: Nie!
0: Vzoprel sa rybár, ale darmo odmietal, ženu presviečal, rozumu sa dovolával. Starena nepopustila a keď nechcel ísť, sluhami a psami ho na breh mora dala zánať. A tak starký, či chcel, či nechcel, musel zavolať.
1: Mantie, mantie, timpeton, vidí ryba z vody von. Moja žena Ilse byla vládnuť aj moru zatúžila.
0: A tu more prúdko vskypelo. Voda zčernala, ťažká ako olovo. Búrila a vzdúvala sa do velikánskych plusgierov. Zadul vietor, všetko sa spenilo, až rybára striasalo od hrôzy. Z mora sa posledný krát vynorila zlatá rybka a zvolala.
2: Vráť sa domov, rybár. Tvoja žena Ilsebila nedostane to, po čom zatúži, ale to, čo si zaslúži.
0: A keď sa rybár vrátil domov, našiel ženu sedieť na starom hrnci pred úbohou chatrčou.

0: Jeden mlynár mal troch synov, mlyn, somára a kocúra. Synovia mleli, somár donášal obilie a odnášal múku a kocúr chytal myši. Keď mlynár zomrel, synovia si takto rozdelili dedičstvo. Najstarší dostal mlyn, stredný somára a najmladší kocúra. Viacej sa mu neušlo. Bol preto smutný a takto si vravel.
1: Ja som predsa dostal to najhoršie. Môj najstarší brat môže mlieť, druhý sa môže nosiť na somárovi, ale čože si počať s kocúrom? Dám si z jeho kože urobiť rukavice a budem mať pokoj.
0: Počuj, začal kocúr, ktorý rozumel všetkému, čo vravel najmladší syn. Nezabíjaj ma pre pár ledajakých rukavíc. Radšej mi daj ušiť čižmy, aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš, že ti budem skoro na dobrej pomoci.
2: Mlynárov syn sa takej kocúrovej reči začudoval, ale keďže práve vtedy šiel okolo obuvník, zavolal ho, aby kocúrovi odmeral čižmy. Keď boli čižmy hotové, kocúr si ich obul, vzal si vrece, na spodok doň nasypal obilie, navrch priviazal šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a na zadných nohách vyšiel z domu do sveta celkom ako človek.
0: V tom čase vládol v krajine kráľ, ktorý veľmi rád jedával prepelice. Iba po biede sa človek dostal čo len k jednej. V lese ich síce bolo plno, ale boli také plaché, že z nich neukoristil ani jeden poľovník. Kocúr to vedel a hútal, ako by si pomohol. Keď prišiel do hory, utvoril vrece, porozhrňal v ňom zrno, šnúru pustil do trávy a jej koniec pretiahol za krovie. Obišiel krovie, učupil sa a striehol. Čo skoro prileteli prepelice, zbadali zrno a jedna za druhou skackali do vreca. Keď ich dnu bolo už hodne, kocúr potiahol šnúru, pribehol k vrecu a prepeliciam povykrúcal krky. Potom si prehodil vrece cez chrbát a šiel rovno do kráľovského zámku.
2: Stráž zvolala: "Stoj! Kdeže?"
0: "Ku kráľovi," krátko odvetil kocúr.
2: "Máš ty zdravý rozum? Kocúr a ku kráľovi?"
1: "Nech len ide," povedal druhý. "Kráľovi aj tak často dlhá chvíľa, možno ho kocúr rozveselí mjaukaním a pradením."
0: Keď kocúr prišiel pred kráľa, poklonil sa mu a riekol:
2: "Môj pán, urodzený gróf," a pritom vyslovil dlhé a vznešené meno, "sa pánu kráľovi porúča a posiela mu prepelice, ktoré práve chytil do slučky." Kráľ sa začudoval pekným tučným prepeliciam, bol od radosti celý bez seba a rozkázal, aby dali kocúrovi z pokladnice do vrecka toľko zlata, koľko len unesie.
1: "Toto daj svojmu pánovi a že mu za jeho dar veľmi pekne ďakujem."
0: Úbohý mlynársky syn sedel zatiaľ doma pri obloku a s hlavou v dlaniach myslel na to, že na kocúrove čižmy dal posledný groš a že čo mu kocúr za to môže doniesť. V tom vošiel kocúr do izby, zhodil z chrbta vrece, rozviazal ho a pred mlynára vysypal číre zlato.
1: "Tu máš za čižmy a kráľ ťa dáva aj pozdravovať a pekne sa ti poďakúva."
0: Mlynár sa nad tým bohatstvom zaradoval a nijako nemohol prísť na to, kde sa vzalo. Ale kocúr, zatiaľ čo si vyzúval čižmy, mu všetko vyrozprával a nakoniec povedal: "Už máš dosť peňazí, ale zajtra si zasa obujem čižmy, lebo musíš byť ešte bohatší." Druhé ráno šiel kocúr zase na poľovačku a prišiel ku kráľovi s bohatým úlovkom. Tak to šlo deň čo deň a kráľ si kocúra tak oblúbil, že sa po kráľovskom zámku mohol prechádzať, kde len chcel.
2: Raz bol kocúr v kráľovskej kuchyni pri sporáku a zohrieval sa. Tu vošiel kočiš a klial. Bodaj by kráľa aj s princeznou parom vzal. Chcel som ísť do hostinca, zahrať si v karty a vypiť si a tu ich musím povoziť okolo jazera.
0: Keď to kocúr počul, odplazil sa domov a povedal svojmu pánovi.
2: Ak sa chceš stať grófom a byť bohatý, poď so mnou k jazeru a kúp sa v ňom. Mlynár kocúra poslúchol a šiel s ním k jazeru. Tu kocúr vzal jeho šaty, odniesol ich preč a skryl. Práve vtedy prichádzal na koči kráľ. V tom kocúr začal úpenlivo lamentovať.
3: Ach, najvznešenejší kráľ, kým sa môj pán kúpal v jazere, akýsi zlodej mu ukradol šaty. Teraz je pán gróf vo vode a nemôže výjsť von, a ak tam ostane dlhšie, prechladne a umrie.
2: Keď to kráľ počul, kázal zastaviť koč a jeden z jeho sluhov musel uháňať po šaty. Pán gróf si obliekol nádherné šaty a pretože mu kráľ aj tak bol za prepelice zaviazaný, musel si prisadnúť k nemu do koča. Princezná sa tiež nenahnevala, lebo gróf sa jej celkom páčil. Kocúr bežal vopred, pribehol na veľkú lúku, kde robilo okolo 100 ľudí.
1: Čia je to lúka, ľudkovia?
2: Opýtal sa kocúr.
1: Veľkého čarodejníka,
2: znela odpoveď.
1: Počujte, teraz prejde tadialto na koči kráľ. A keď sa opýta, čia je to lúka, odpovedzte grófova.
2: Ak tak nepoviete, budete všetci synmi smrti. Potom šiel kocúr ďalej a prišiel k polu s obilím, za ktorým bola hora. Boli tam ženci a drevorubači a s nimi sa dohodol takisto. Všetci sa za ním obzerali a že vyzeral tak čudne a chodil v čižmách ako človek, báli sa ho. Čoskoro prišiel k čarodejníkovmu zámku. Vošiel bezočivo dnu a poď ho rovno pred čarodejníka. Čarodejník si ho nedôverčivo obzeral a spýtal sa ho, čo chce. Kocúr sa mu poklonil a povedal.
1: Počul som, že sa môžeš premeniť na hociaké zviera, na psa, líšku alebo vlka. To by som aj uveril, ale premeniť sa na slona, to sa mi vidí celkom nemožné. Nuž, prišiel som sa o tom presvedčiť.
2: Čarodejník pyšne odpovedal.
1: To je pre mňa maličkosť.
2: A v tej chvíli premenil sa na slona.
1: To je už dačo, ale či sa premeníš aj na leva?
4: To je pre mňa tiež nič, povedal čarodejník a už stál pred kocúrom ako lev.
2: Kocúr sa tváril veľmi začudovane a volal
3: neuveriteľné, neslýchané.
2: Ale ešte neslýchanejšie by bolo, keby si sa premenil na celkom malé zviera, ako je napríklad myš. Ty iste dokážeš viac ako hoci ktorý čarodejník na svete, ale toto by bolo predsa len priveľa. Čarodejník bol celý uveličený po takých sladkých slovách a riekol.
1: O áno, milý kocúrik, aj to dokážem.
2: A už behal po izbe ako myš. Kocúr za ňou, jedným skokom ju chytil a zožral. Za ten čas kráľ s grófom a princeznou prišli na koči k veľkej lúke.
1: Čie je to seno?
2: Opýtal sa kráľ.
1: Pána grófovo,
2: kričali všetci, ako im kocúr prikázal.
1: Máte tu pekný kus zeme, pán gróf, povedal kráľ.
2: Potom prišli k polu s obilím.
1: Čie je to zbožie, ľudia?
5: Pána grófovo.
1: Ej, pán gróf, máte pekné role.
2: Potom prišli k hore.
1: Čie je to drevo, ľudia?
5: Pána grófovo.
2: Kráľ sa čudoval ešte väčšmi a povedal.
1: Vy ste zaiste bohatý človek, pán gróf, a myslím, že ani ja nemám takú peknú horu.
2: Konečne prišli do zámku. Kocúr stál na schodoch a keď koč zastal, zoskočil dolu, otvoril dvere na koči a povedal.
1: Pán kráľ, došli ste do zámku môjho pána grófa
2: a táto česť ho urobí šťastným na celý život. Král vyšiel z koča a obdivoval nádherný zámok, ktorý bol vari ešte krajší a väčší ako jeho kráľovské sídlo. Gróf zaviedol princeznu do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Onedlho mal gróf s princeznou svadbu. A keď kráľ zomrel, kráľom bol gróf a kocúr v čižmách prvým ministrom.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale otče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho, v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobludnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Vraj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spíšnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starká.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starká.
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? No čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani neestvuje? No čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si odýchneme a vydáme sa na cestu späť.
1: Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
2: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
1: Starka! Starka, ste to vy?
0: Eš, ideš ho? Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach.
1: Starka! Ste tu, starka?
0: Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Havrany! Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Adam tiež nie je z olova.
1: A teraz si na ňu posadali.
0: Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Adam sa nezľakneš, starený. Milým slovom určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
2: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
2: Fuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nejaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
2: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa. Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma. Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
2: Ach, to som ja? To je moja tvár? Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
2: A aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
2: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
2: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Oh! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď, tu sa mi skrý. Pod olovenú sukňu.
3: Čo to čuchá môj nos?
2: Yes.
3: Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
2: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
3: Yeah.
2: Tvoje obľúbené olovené halušky!
3: Hm? Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí!
2: Yeah.
3: Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou je, môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
3: A toto je čo za kriasteľa? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, Tak si ťa aspoň na holušky postruhám.
4: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
3: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidno a vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapúčim ako blchol.
2: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
3: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašteľa, na jeden hlc lupnem a potom mi môžete aj poískať.
4: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
3: No to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
4: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No pozri sem do tejto čepele.
3: A nosisko, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obludného kamaráta. A hneď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj po dobrodky dohodnúť.
2: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
3: Ak budem vedieť, rád poradím.
4: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
3: Sklený vrch. O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronosť, čo býva 6 dní cesty odtiaľ, to by na čo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
2: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste, posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto holovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
4: Ďakujem vám, ďakujem. A dobre sa tu majte.

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Ja? Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí staréna. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Čo si zač? Človečik úbohý, vyžlička malička. Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veci len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škoda radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: No, tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú, modré a také jasné a čisté. Čo sa to kôže postri tvojho meča?
0: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Cítim sa zrazu tak voľne. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám, ale... No, počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti. Ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukryjem?
1: Vlesiem vám pod sukňu.
2: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
3: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
2: Striebro nosík, synáčik, už hneď. Strieborných halušiek som ti navarila.
3: Mamo, mamo, mamo, a čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
2: Ale...
3: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
1: Na mňa ti prišla chuť?
3: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte, a?
1: Nie tak zhurta, striebronos. Ja som síce slabý, ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň. Tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si takedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
3: Ja som veru nepočul. Ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
2: Áno, cestu si tuto týchto strieborných halušiek naber, posilnia ťa a na znak našej ochrany nad tebou odovzdaj sestre túto striebornú larešku.
1: Tiež by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: deviatý deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchol. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolávem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať. A tie trúfale očiská ti vykolem.
0: Môžete mi ich rovno touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazlite sen. Do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú 3 citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. Veď už ho aj počujem. Jaj, no, skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasadil pod cuchnemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo! Domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď si ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli. Naopak, dobré rady a halušky mi na cestu zabalili. Pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obriu česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
0: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
0: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa mám zľaknúť.
0: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No, háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No, ale tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No, ale toto...
0: Ďakujem ti, mečik môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? Priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
0: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
0: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
0: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
0: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
0: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.

0: Jakže už som takúto horu nevidel. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
0: Starenka? Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Marii. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysype mi. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle. Prilepené? Prilepené? Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Konečne. Aký nádherný strom. Vidím 3 citróny. Len či som ja ten vyvolený. Uvidíme. Kľaknem si. Nastavím ruky. Nič. O nie, nie. Neverím, že tá cesta bola márna. Mečík môj, rúb! Ale čo to? Meč mi od kmeňa stromu odskakuje. Zlatonos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí? Zvíťazil som. Som najšťastnejším už pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Tuší ma muž od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina, a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale poď so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. No čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. No a čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. A bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. No ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty?
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nezmysni mi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Nušo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. Tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

0: Konečne doma. Kráľovská záhrada. Môj strom. Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať. Ale opálená tvár, ušľahaná vetrom, solnaté paže, toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
1: Vidím, že si poslúchol moje rady, Kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
1: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
1: Ešte si na to neprišiel. Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
2: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
0: Otec môj, tu som.
2: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnil, ale kde máš nevestu?
0: Tu je.
2: Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť s citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť? Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia! Okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku.

0: ešte čosi.
1: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
1: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
2: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné, deti moje.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako našli bábiku, čo tenko plakala. Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a chladno a psík s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa rozprávali. Vieš, mačička, povedal psík, aj my by sme mali mať dajaké hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať? Čože ja nepotrebujem veľa hračiek, povedala mačička. Mne, keď sa chcem hrať, stačí klopko nití alebo kúsok papiera, ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A keď sa s nimi nehrajú, nechajú ich povaľovať po všetkých kútoch. Veru, šomral psík, to nie je o tých detí pekné. Veď je to škoda, ani na tie hračky nedávajú pozor. Majú ich ufúľané a roztrhané na hambu sveta. To sú neporiadne deti, povedala mačička. Vieš, koľko pokazených hračiek som už videla? Také deti, čo si nevážia svoje hračky, by žiadne nemali dostávať. Keby psíci a mačičky mali hračky, určite by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti. To určite, povedal psík. Zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadne psíci a mačičky, ale takých je málo. A od detí je to horšie, pretože deti by mali mať viac rozumu než mačičky a psíčkovia. A tak sa psík s mačičkou rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa zobudili, svietilo krásne slniečko a ani trocha nepršalo. Je pekne, povedali si psík s mačičkou. Pôjdeme von. Ako tak chodili vonku, začuli, že niekde niečo plače. Čo to plače tak tenučko? Nie je to dajaký vtáčik? Spýtal sa psík. To nebude vtáčik, vtáčiky neplačú tak jemne, povedala mačička. Možno to plače dajaký chrobáčik, ktorému sa niečo stalo. Alebo to plače dajaký motýl, povedal psík. Alebo možno dajaká zlomená kvetinka, povedala mačička. A tak hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenočko plače. A odrazu videli, čo to tak jemne a tenočko plakalo. Celkom v kúte, vo vysokej tráve, a tá tráva bola po daždi ešte mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Niektoré dieťa tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležela už niekoľko dní. Napršalo na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavku mala poudieranú a mala hlad a kašľala a bála sa tam taká sama. Prečo plačeš, bábika? Spýtali sa jej psík s mačičkou. A bábika povedala, plačem, pretože mi je ľúto, že ma se moje dievčatko odhodilo, stratilo a zabudlo a pretože mám hlad a je mi to samej tak clivo. Chúďatko, aj nám je ťa veľmi ľúto, povedal psík. To dievčatko to nebola dobrá mamička, keď ťa tu takto pohodila a opustila. To sa takým malým deťom, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, pretože sú maličké a nevedia si sami pomôcť. A mačička povedala, vieš čo, nám je ťa tak ľúto, že sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď ťa to tvoje dievčatko nechcelo. Psík a mačička vzali odhodenú bábiku a opatrne ju niesli k sebe domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a žihľave. Tak, tešili sa psík s mačičkou, teraz máme svoju bábiku. Tu sme si našli, to teraz bude naše dieťatko. Mačička vyzliekla bábike modré šatočky, Vyprala ich, lebo boli ufúľané od blata, a dala ich na slniečko vysušiť, aby boli zasa čisté a suché. Psík uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala, a priniesol jej rožok a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psík s mačičkou chodili okolo po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa, že teraz majú svoje dieťatko. Mačička povedala psíkovi: niečo ti poviem, Hauko. Teraz, keď máme toto naše dieťatko, musíme sa oň starať. To budeme, povedal psík, a budeme sa oň starať oveľa lepšie, než to neporiadne dievčatko, čo ho odhodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa bude u nás dobre mať. My ju, veru, nikde takto nepohodíme. A budeme ju držať pekne čistunku, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme, to si ja vezmem na starosť. Ale na niečo sme, Hauko, zabudli. Nemáme pre ňu žiadne hračky. Ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. Kde my pre ňu vezmeme dajaké hračky, keď žiadne nemáme? To veru nemáme, povedal psík. S hračkami to bude u nás ťažká vec. To bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať. A tak psík s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k dajakým hračkám pre bábiku. Žiadne nemali, vyrobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, a ako by to mohli vedieť psíci a mačičky? A ukradnúť potajomky hračky deťom, keď sa deti hrajú, to nie. To by náš psík a mačička nikdy neurobili. Psík rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel. Už to mám, zvolal na tešenie. Už som na to prišiel. Nekrič tak, šepkala mačička, veď nám zobudíš tú našu bábiku, to naše dieťatko. Pozri sa, mačička, ja ti to poviem, šepkal psík mačičke. Včera sme sa zhovárali o tom, koľko majú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich odhodia alebo postrácajú. A práve dnes sme našli tú odhodenú chudierku, malú bábiku. Pôjdem pohľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti stratili alebo odhodili, a tu dáme tej našej bábike. To je dobrý nápad, potešila sa mačička. Choď a hľadaj, možno niekde nájdeš nejakú odhodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike. Psík šiel, hľadal, vliezol do každého kúta, všetko presnoril, a neviete si predstaviť, deti, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a poodhadzovali. Vy ste na to už zabudli, ale psík ich všetky našiel. Tu v tráve našiel loptu, inde stratené formičky a vedierka do piesku, našiel korálky, farebné kocky a dajaké riadiky, čo deti postrácali, našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel kopu obrázkov a jednu píšťalku a lyžičku a lopatku na piesok, a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a dajaké drevené zvieratka. Našiel toho toľko, že to ani nevládal odniesť. Fíha, čudoval sa a radoval. Tá naša bábika bude mať hračiek. Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je. Bože, koľko toho tie deti porozhádzujú a postrácajú, zalomila lapkami a povedala: a ja sa pôjdem pozrieť. Veď vieš, Hauko, ja presnorím také miesta, kam sa ty nedostaneš. Určite a ja ešte kadečo nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a presnorila. A viete, deti, koľko toho ešte našla? Koľko vy tých hračiek zahodíte, zabudnete a postrácate? Niekde pri plote našla vedierko, inde dokrkvanú vázu na kvety, v žihľave našla kocky zo stavebnice a v tráve našla črievičky a pančušky z bábik a našla aj rozprávkovú knižku s obrázkami a vreckovku a farebné handričky a nite. Inde zase vyšívanie a ihlu s tupým koncom a našla jednu celkom malilinku bábiku na hranie a loptičku s pierkami a krúžok na hádzanie a k tomu ešte akési riadiky. Slovom, našla toho poodhadzovaného a postrácaného toľko, že to ani neuniesla. Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že si z toho mohla so psíkom urobiť obchod s hračkami. Bábika sa zobudila a mala veľkú radosť, keď okolo seba videla toľko hračiek. Veľmi sa jej u psíka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne nepohrala. Psík a mačička jej dali meno Evička a mali ju veľmi radi a ona mala veľmi rada ich. Mala sa u nich tak dobre, že si na svoju bývalú mamičku, na to neporiadne dievčatko, čo ju odhodilo do žihľavy, ani nespomenula. A na všetky tie hračky, čo jej psík s mačičkou našli, si dávala dobrý pozor, žiadnu z nich nepokazila, žiadnu nikde nezabudla, nestratila ani nepohodila. A tak sa stalo, že úbohá odhodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviac hračiek.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Urobme to ešte rýchlejšie.
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre...
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo! Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac. Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie... Vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva spred krčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
5: Kam? No, len na jarmok, tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
6: Na čo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
5: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, tolka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
6: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A priženie raz, dva zmúdrie.
7: Ale ja, mamo...
6: No či ja sa budem ženiť? Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
7: Ale ktorá?
6: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
7: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala, a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
6: Tak ako bolo, Ďurko? Hovor.
7: ako vy. Dobre, aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
6: A ty si ich prečo nezjedol?
7: Mamko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
6: Ach ty, vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
7: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
7: Mamo, mne sa tam smiali.
6: Smiali? A to varí nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
7: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
6: Ďuro, Truľo, varí nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme, do úst po hrstiach sypeme. No, no, o, nič to, nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu obchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Truľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košelu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
6: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
7: Dali, mamka. Jalovicu.
6: A kdeže ti je?
7: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
6: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali. Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
8: Mamo! Mamo!
6: Pšt! Tatko spia!
7: Dali, nevestu mi dali.
6: Oči, naozaj? A kde si ju nechal?
7: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
6: Bože, dobročivý aj s Truľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
7: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
1: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala. A
9: a Ďuro pekne kolo nej. Obímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo ako sa vzpierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
5: Čo je? Čo sa deje?
6: Ďuro! Čo to vystrájaš? Bože!
7: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
9: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Smeš sa?

0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli ach moja gebuľa.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejo. Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier!
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si pri lbu. Oh, Kristínka.
2: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
3: Osloboditeľka na...
2: Holubička moja!
0: Moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
2: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala?
2: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť, nedokážem bez nej žiť.
4: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou, hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka.
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece. Možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka.
0: Vyznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské brala. A tamto v diaľke svetlo.
0: Čo? čarodejníkov hrad. Aký je strašný. Celý z čierneho skla, obloka ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč!
4: Dievčisko drze, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú!
0: Mrcina z podzemia! Ty si trúfaš na pána Výšok! Húš!
1: Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník! Braň sa teraz sám!
4: Na svoje meč sa nespoliehaj. Čary sú mocnejšie. Spáli ťa aj na dne mora. Ha,
1: som dievča z hliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
4: Co čerta? Rozstavím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
0: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
4: Joj! Prekliatá holubica mi vletela rovno do očí! Nič nevidím!
0: Tak, a toto máš odo mňa!
4: To bolí! Dosť, prestaň! Veď ma zálušíš! Dobre, dobre! Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10-krát silnejšou.
0: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
4: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
0: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
4: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vybiaznuť. Ak premeníš túto žabu zasa na rytiera, strasíš sa nás.
4: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak, ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
3: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
3: No, satan! A zas, nech vás čert vezme!
2: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
5: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
0: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom...

0: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. Á, tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí, no radosti v kráľovstve veľa nevidím.
0: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
0: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Á, tam je domček starkej. Sedí pred ním a čaká.
0: Konečne sa ťa dočkala. A teraz môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka. Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, Orlík. Ďakujem ti za všetko.
0: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. A čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Ahojte všetci.
0: Veríme, že máte pekné prázdniny a že si poriadne užívate.
1: Lebo my si teda akože fakt užívame.
0: Fakt si užívame a to nudu.
1: A to je také... také...
0: No, tak užívať si nudu je také nudné.
1: Presne tak, také, že až. No, také, že až.
0: Hej. Jani, musíme s tým niečo urobiť.
1: S nudou?
0: No hej, s nudou.
1: A čo už chceš s nudou robiť? S nudou sa nedá robiť nič.
0: Ako to, že nič sa nedá robiť?
1: No nič, je to nuda.
0: Dobré, ale napríklad by sme sa s ňou mohli pobiť.
1: Nech sa páči, páči.
0: Ale čo?
1: No, že nech sa páči.
0: Ale čo, nech sa páči, niečo mi podávaš, alebo
1: no
0: čo?
1: Tu je naša nuda, nech sa páči. Je pred tebou.
0: Aha.
1: Bum, bum, pobí sa s ňou.
0: Jaj, bum, bum. Vieš čo, ty ma tiež nemusíš chytať za slovička, hej, stále.
1: Tak ale veď, mal by si chytiť nudu pod krkom.
0: Hej, hej, a čo potom?
1: Tak navrhujem, že potom by si ňou mohol zatočiť.
0: Vieš čo, teraz si ma trošku pobavila, čiže trošku som sa pobil s tou nudou a trošku sa smejem. Čiže zatočiť tú nudu, držať ju pod krkom a tak to ňou krútiť.
1: Počuj,
0: to je krásna fantasmagória.
1: A dosť. Čo? Dosť bolo fantasmagórie. Musíme zmeniť naše prázdniny.
0: Máš pravdu, dostali sme sa do takej zvláštnej rutiny.
1: Ale nie, že... Nechcela som tým povedať, že sme v dutine...
0: Nehovorím o dutine, hovorím, že sme sa dostali do takej rutiny.
1: A to je nejaký iný typ dutiny?
0: Typ dutiny? Nie.
1: Niekde v strome?
0: Nie, rutina.
1: Takže tu v rádiu?
0: Nie, rutina je to, keď sa niečo stále opakuje. Keď sa nič nemení.
1: Jaj, no, tak
0: a ide to, a ide to, a ide to.
1: To je presné, to
0: Počuj,
1: je presné.
0: Musíme na niečo prísť.
1: Tak poďme.
0: Niečo, aby sme sa tej rutíne vyhli.
1: Poďme,
0: dobre, poďme,
1: poďme
0: rozmýšľajme.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: už to mám.
1: To som rád, lebo ja nemám nič.
0: Musíme zmeniť našu prácu.
1: Čo?
0: Áno.
1: Janka.
0: Musíme zmeniť našu prácu.
1: Janka, ja som dobre počul, čistil som si uši dnes ráno, ale mne sa nechce veriť, že ty to myslíš vážne.
0: No jasné, že to myslím vážne.
1: Ale počkaj. Ako, že to myslíš vážne? Ty si o tom naozaj presvedčená? Presvedčená si o tom, že to pomôže?
0: Som o tom 100% presvedčená. Oh. 100% presvedčená.
1: Keď to musí byť, tak to musí byť. Čiže, milí naši poslucháči, lúčime sa s vami. Radko vám isto pustí niekoľko krásnych rozprávok na celú, nejaké večerníčky, niekoľko nádherných našich pesničiek. No, lúčim sa.
0: A prečo?
1: Je neslušné len tak podísť z rádia a nikomu, a hlavne našim kamošom a divákom, nepovedať, že ďakujeme a že bolo nám s vami super, dobré.
0: A prečo?
1: Čo prečo?
0: Prečo odchádzaš z rádia?
1: No veď si povedala, že ideme do inej práce.
0: Nie, povedala som len, že si na leto musíme nájsť nejakú inú prácu.
1: Počkaj, takže končíme len v lete?
0: Ale ty Kubo, Kubovatý, v rádiu samozrejme budeme vysielať ďalej, ale keď prídeme domov, tak si len tak neľahneme na gauč a nebudeme si len tak polihovať.
1: Lebo to bola naša prázdninová práca, hej?
0: Presne tak. Ale nájdeme si niečo zmysluplné.
1: Niečo ako napríklad, čo ja viem,
0: No, vieš čo, premysli si to. Premysli si, čo by si chcel ešte do konca prázdnin robiť.
1: A môžu to byť aj také sny, že čo by som sa chcel naučiť?
0: Jasné, že čo by si sa chcel naučiť, áno. A čo by si chcel zažiť, čo by si sa chcel naučiť. No, jednoducho, čím by si sa chcel pochváliť, napríklad, keď skončia prázdniny.
1: Aha, to je dobré, to je dobré. Tak si to poďme všetko spísať na nejaké papieriky.
0: Alebo rovno na našu tabuľu.
1: Dobre, a uvidíme, čo nám z toho vyjde.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Dobre, takže na našej tabuli sú napísané všetky nápady, všetky veci, ktorým by sme sa chceli venovať a ktoré by sme chceli vyskúšať, všetky naše sny a nesplnené priania.
1: No, tak ideš.
0: Takže čítam. Máme tu napísané, že byť smetiarom.
1: To som si chcel
0: vyskúšať stále, ako malý chlapec, veď ja si myslím, že to je sen každého chlapca, veď smetiari majú veľké auto a šoferovať také veľké auto, to je super, alebo to len tak na konci toho auta stáť, vieš, vonku a užívaš si vietor a že nie si v aute vo vnútri, ale stojíš tam, vieš.
1: No, to by som si možno aj ja chcela skúsiť, to tam stáť, tam v tom aute, tam vzadu.
0: A ty máš čo napísané?
1: No, ja mám, že napríklad, že vidieť medveďa a skamošiť sa s ním, ale asi hlavne nejakého takého skroteného by som volila niekde v dotykovej zóne. Tam som už bola. Len práve keď ja som bola, tak medvedíky spali, ale skamošila som sa napríklad s tigrom.
0: Wow, ty máš kamoša tigra.
1: No.
0: Ako sa volá?
1: No, tiger.
0: No, ale aké má meno?
1: Tiger.
0: Ako si sa s ním zoznámila? Dali ste si aj labku?
1: Labku. Hej. A som ho pohľadkala takto silnúčko po srsti, lebo ich treba tak silnúčko.
0: Takže ty by si chcela takto niečo so zvieratkom. Mm-hmm. A ja som ešte rozmýšľal, že by som sa možno chcel naučiť chodiť po slagline.
1: Čo to je?
0: Čo to bolo? Ten zvuk?
1: Prehltla som.
0: Lebo si sa zľakla?
1: Zľakla.
0: Lebo vieš, čo je to slagline?
1: Nie, ale predstavila som si niečo, čo som skúšala minulého roku a preto som sa zľakla.
0: Je to veľmi nebezpečné, je to chodenie po takom lane, takom plochom, ale a vieš, akože, no, je to také akrobatické.
1: No, tušila som, že to bude niečo nebezpečné. Ja som minulého roku skúsila vodné lyžovanie, neviem, prečo mi toto
0: to
1: slovičko pripomenulo. No a
0: paddleboard?
1: Áno, presne, wake.
0: Oh.
1: A ja som ale stále padala do vody. Uh-huh. A trošku som sa vzdala. Ale to neradím našim kamošom.
0: Keď budú väčší, nie?
1: Keď budú väčší, ale neradím im sa vzdať. Akože radím im úplne od detstva chodiť trénovať, lebo vtedy majú menej strachu ako ja, ktorá mám teraz ako dospelá toho strachu viac.
0: Uh-huh. No vidíš. Treba sa pobiť s tým strachom. Uh-huh. Ale vieš čo, ešte tu máme na tabuli napísané, obidvaja vidím, že naučiť sa nejaké tradičné remeslo.
1: Tak poďme pátrať po nejakom starom tradičnom remesle.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kamaráti, hľadáme.
1: Už máme niekoľko remesiel, ktoré si tu tak teraz zapisujeme.
0: A rozmýšľame, že ktorému by sme sa povenovali tak viacej, tak do hĺbky.
1: A hlavne aj z ktorého by ste mali nejaký úžitok aj vy.
0: Uh-huh. A vy si zatiaľ vypočujte Romanové ranejšie dvojičky.
1: A my vás niečím prekvapíme hneď po ňu.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na spoludržajkov a samohrajkov. Samohrajko je taký divný človečik. On si vám vyjde vonku, kde sú jeho kamaráti a nejde k ním, neprihovorí sa im a nezahrá sa s nimi, ale nájde si miesto, kde nikto nie je a hrá sa sám. Na samote nie je nič, ale že vôbec nič zlé. Práve naopak, samotu potrebujeme, no všetci. Ale len na to, aby sme sa upokojili, aby sme si urobili poriadoček v hlave. A keď ho v nej máme, potom by sme mali vyjsť medzi ľudí a podeliť sa s nimi o to, na čo sme v tej samote prišli. Alebo sa podeliť s nimi len tak so svojou radosťou alebo smutkom. Samohrajko to ale nevie. Niekedy sa samohrajko bojí a vtedy by ste mu mali kamaráti pomôcť, aby sa pridal k vám. Ale niekedy je samohrajko taký preto, lebo je to, no je to ako na salaši vlk alebo medveď. Ten tiež chodí sám alebo so svojou maličkou svorkou, aby ukradol nejaké ovečky zo salaša. Naozaj. Niekedy samohrajkovia ani nevedia kedy a prečo a ako, ale je to preto, lebo sami začnú robiť iným zlé veci. Ha, možno preto, že sa nevedia hrať. Možno preto, lebo sa nikdy s nikým nehrali tak poriadne, takže si myslia, že môžu každému všetko zobrať a musí sa robiť len to, čo chcú oni. Samodržajko, tak to je iný človečik. Ten má na svete rád svoju samotu, ale ešte viac má rád svoju rodinu a svojich kamarátov. A to nie len tak, že máme sa radi. Ha, ha, ha. On ich má rád tak, že držia spolu ako, no, ako také stádo ovečiek. Všimnite si, ako sa ovečky pasú. Spolu. Pohromade. Aby sa mohli podeliť. Aby sa mohli ochrániť. A aby si mohli pomôcť, keby im niečo hrozilo. Pretože všetky ovečky sa postavia za jednu, ktorá sa len tak stratí. A keď to neurobia ovečky, tak to urobí ich bača.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Leto s detským rádiom.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.
2: Hrali

0: priatelia naši najmilší.
1: Kamaráti naši.
0: Rozhodli sme sa spolu s Jakubom, že budeme...
1: Budeme? Bačovia a pastieri. Áno, budeme chovať ovečky.
0: Áno. A spolu budeme vyrábať syry, žinčice, brinze, maslo a neviem čo ešte.
1: Áno. A tieto vecičky, tieto pochutinky budú pripravené u nás len pre vás, to je naše heslo.
0: Tak, urobíme si bačovské pikniky.
1: Prídete na náš saláš a tam vás pohostíme. Aj seba.
0: Dobre, ale mám malú otázku. Áno, dotaz. Kde ten saláš postavíme?
1: Aha.
0: Musíme ho stavať, postaviť. A ako sa inak budeme starať o ovečky? Akože ja viem, kto nám veľmi dokáže pomôcť.
1: Kto?
0: Mám ohromného pomocníka, ktorý dokáže udržať všetky ovečky pohromade, aby sa ani jedna nestratila.
1: Bude to psík však, že?
0: Moja lejušenečka. Lejka
1: ale máš pravdu. Musíme mať saláš, lebo bez saláša sa starať o ovečky nedá.
0: Počuj, ale našli sme v múdrych knihách, že salašníctvo a pastierstvo a bačovstvo patria medzi najstaršie remeslá.
1: Áno, to je pravda.
0: No a všade sa spomína, že bačovia s pomocníkmi bývali na salaši.
1: Áno, to je pravda. Čiže potrebujeme salaš.
0: No ale prečo bývali na salaši? To som sa nedočítala zatiaľ. Ty si našiel nejakú informáciu?
1: Bývali na salaši, lebo si ho museli postaviť tam, kde boli lúky, kde bola tráva pre ovečky, kde bola voda pre všetky zvieratka. A vieš, a preto, aby boli blízko svojej roboty. Uh-huh. Ten saláš bola ich robota, čiže oni spali v tom saláši, zobudili sa, boli v robote a ovečky sa pásli, chápeš?
0: Mm-hmm, vlastne oni tam boli celý čas, aby ich mohli takto aj strážiť vlastne.
1: Áno, áno. Mm-hmm.
0: Noc aj deň.
1: Čiže potrebujeme salaš, potrebujeme lúku.
0: Ale
1: čo
0: to,
1: urobíme?
0: Nájdeme. Nájdeme to a vymyslíme to, ako to urobiť. Aby to bolo všetko dobré. A vieš, čo si myslím?
1: Čo?
0: Že pri takej práci sa jednak nebudeme nudiť, ale nám aj oddychnú naše mozočky. Mm-hmm. Lebo budeme v prírode a medzi zvieratkami.
2: Počúvaš Detské rádio. Детская радио.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: Čo ste naspäť, kamaráti. Čaute.
1: Čaute. Sme veľmi radi, že ste naspäť. Už sme si mysleli, že tu zaspíme a preto si pískame a pohnkávame.
0: Áno, aby sme nezaspali. Viem, povedali sme vám, že ideme hľadať miesto, kde si postavíme salaš, ale prišli sme na to, že si ho postavíme v našej botanickej záhrade.
1: Áno, pretože naša botanická záhrada má na konci obrovskú lúku.
0: Mysleli sme si, že tam budeme robiť nejaké koncerty.
1: Áno, ale už si to nemyslíme.
0: Jakub.
1: No?
0: A ty vieš, čo všetko by malo byť na salaši?
1: No, áno. Bača, ovce.
0: No ale že čo sa musí postaviť?
1: Na tom salaši, čo sa musí postaviť? No tak, neviem.
0: No, výborne.
1: Počkaj, niekde to tu musí byť. Musíme to nájsť.
0: No počkaj, tam to je.
1: Pozri. Dobre.
0: Ukáž?
1: Čiže stredom salaša je koliba.
0: Čo?
1: Koliba.
0: A to je zase čo?
1: Tu je obrázok. Nejaký domček.
0: Takže budeme stavať domček?
1: Asi hej, keď chceme mať salaš.
0: No dobre, ale čo je to tá koliba?
1: Dobre, čítam. Koliba bola zväčša taká drevenica, kde bývali pomocníci baču.
0: Jasné.
1: Tam sa tiež vyrábali syry a maslo a všetko, čo sa na salaši robí.
0: Takže to bola ubytovňa, výrobňa.
1: A výrobňa. A ešte slúžila aj na to, že tam sa tie všetky veci, ktoré urobili, aj uskladňovali a ukladali.
0: Aha.
1: A pozri sa tu na tomto obrázku. V strede koliby bolo ohnisko.
0: V prostriedku?
1: Ale no, to je zvláštne, lebo my máme doma krb pri stene, nie?
0: No ale toto asi teda nebol krb. Počkaj. No vidíš.
1: Čo?
0: Tu sa píše, toto bolo miesto, kde spali bačovi pomocníci a tu sa zohrievali.
1: A ďalej sa píše, že tiež im to slúžilo na varenie.
0: Super, dobre, takže ideme navrhovať kolibu z dreva okolo ohniska.
1: Presne tak.
0: Tak, aby sme dali do služby aj hasičov.
1: Prečo?
0: Pre istotu.
1: Budeme opatrní, ale áno, opatrnosti nikdy nie je dosť. Hasičov volejme.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Takže poďme navrhnúť našu kolibu. Ako bude vyzerať, čo všetko sa v nej bude nachádzať, čo potrebujeme?
1: No, tak potrebujeme drevo.
0: Áno, lebo bude postavená z dreva. Taká stará, tradičná koliba musí byť z krásneho dreva.
1: Potom ďalej potrebujeme ohnisko.
0: Ohnisko, čiže potrebujeme nanosiť nejaké kamene. Nejako to urobíme. Čo ďalej, potrebujeme?
1: Ja potrebujem aspoň malé zrkadielko.
0: Prosím.
1: Niečo na šminky, niečo na prezlečenie.
0: Prečo potrebuješ
1: zrkadielko? Určite tam by mohla byť kúpeľňa.
0: Nie, Janka. Určite v kolíbe nebola žiadna kúpeľňa.
1: A kam sa chodili umývať?
0: No kam? Predsa do prírody, vonku. Tam niekde určite bola nejaká riečka, nejaká čistá vodička. No, čiže chodili sa umývať do potoka, alebo si priniesli vodu dovnútra z potoka v takých vedrách alebo v lavóroch. No,
1: ale ja som zažila také umývanie v potoku.
0: A nebolo ti zima?
1: Nebolo, lebo bolo leto a boli sme na tábore, stanovali sme týždeň a umývali sme sa v potoku a bolo to veľmi super.
0: Také dobrodružné všakže. Ale ja si myslím, že tam nemôžeš mať toľko vecí a izieb, že kúpeľňu, ty tam určite budeš mať aj pracovňu nejakú.
1: No, aj myslela som, že práčku, že keď budem potrebovať prať, vieš. Čiže to tiež budem robiť v potoku?
0: Ja neviem, ale skúsim nájsť niečo v knihe, lebo to by potom musela byť veľmi veľká tá koliba. Tu sa píše, v prostriedku koliby bolo ohnisko obložené kameňmi. Okolo ohniska spávali ovčiary. Bača mal vyhradené miesto pri dverách. Lôžko pre valachov bolo zhoblované z dosák a na nich bol slamník. Ak nemali slamu, vypchávali ho ihličím. Deky, ktorými sa prikrývali, boli zo súkna. Osobné veci mali valasy uložené vo vojenských kufríkoch alebo na poličkách. Valasy, ktorí v noci strážili stádo, sa ukrývali pod prístreškom. Čiže takéto veci potrebujeme. Prístrešok,
1: slamu. No, ale kto z nás bude bača a kto valach?
0: Aha, ako si rozdelíme úlohy?
1: No, ako?
0: No, tak na to podľa mňa ešte musíme prísť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nuž, isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem. Ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stal starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahala až po pás. Kráľovica mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade oddychnúť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša i hneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V závete ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Už sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiská i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Mali by sme si ujasniť, kto to bude, hej? Že kto bude kto na našom salaši.
1: Janka, ale veď sme si to už ujasňovali.
0: Ujasňovali, ale k ničomu sme neprišli.
1: No a položme si otázku, že prečo sme k ničomu neprišli?
0: Neprišli sme k ničomu, lebo vlastne nevieme. My nevieme. My nevieme, kto všetko na salaši bolo.
1: Presne tak. A presnejšie, nevedeli sme, teraz už vieme.
0: Čo?
1: Áno.
0: Aleba.
1: Teda ja už viem, lebo som si to prečítal. A ty to nevieš, lebo ty si si skúšala preskakovanie ohničkou.
0: No, ale teraz to ovládam. Perfektne. A určite to tam využijem, aby si vedel. Lebo vieš, to sa zíde, pretože je to podľa všetkých rozprávok a filmov hlavná náplň práce na salaši.
1: Tak to ťa vyvediem z omylu.
0: Tak vyveď.
1: Samozrejme, na salaši musel byť Bača.
0: Samozrejme.
1: To bol hlavný pastier oviec. Taký gazda na salaši.
0: To som budúca ja.
1: On hovorí... Čo hovoríš?
0: Budúca ja.
1: Takže Bača hovorí a hovoril, kto čo bude robiť. Aj kedy to bude robiť a keď prišiel čas, tak práve on vyrábal všetky veci z mlieka, ktoré sa na salaši robili.
0: Takže vedúci, aj robotník v jednej úlohe.
1: No, lebo mal za všetko zodpovednosť.
0: Dobre, neviem, či to chcem byť ja. No a čo ďalší?
1: No, na salaši boli aj valasy, takzvaní ovčiari.
0: Jasné, to boli tí, čo pásli ovce.
1: Aj to, ale nie iba to.
0: No to budem ja, budem to robiť spolu s Lejkou. No a čo, ešte na salaši sa robilo aj niečo iné?
1: Myslíš, okrem preskakovania ohňa?
0: Aha.
1: Takže medzi valachmi boli strižiari.
0: Čože?
1: Strižiari.
0: Jasné, to boli tí, čo sa starali, aby videli na ovce.
1: A to ako, čo?
0: No, že strihali, nie? Ostatným valachom, ktorí pracovali vlasy, aby im neliezli do očí a aby videli na ovce.
1: Nie. Strižiar bol po Bačovi druhý najpodstatnejší človek na salaši, lebo sa staral o strihanie oviec.
0: Jej oviec.
1: A pomáhal Bačovi pri určovaní paše.
0: Takže robil ovečkám rôzne strihy, aby si ich nepomýlili.
1: Jasné, a niekedy im aj zafarbil vlnu.
0: Čo, to fakt?
1: Ale, Janka, prosím ťa...
0: No.
1: Ja som len vtipkoval.
0: A ja.
1: Hej.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: si teda prenechám to bačovstvo.
1: Ale, a čože tak zrazu, z ničoho nič?
0: Chcem byť nejakým pastierom.
1: Hej, a prečo?
0: No, lebo ráno nebudem musieť chodiť s paličkami okolo rybníka, ale budem chodiť celý deň s ovečkami a s mojím haukom.
1: To je pravda. Keď sú ovečky celý deň vonku a stále niekam chodia, tak to za deň urobíš aj 15 000 krokov.
0: No, to dúfam.
1: Dobre, dohodnuté. Ja som šéf.
0: Nie šéf, ale Bača.
1: No dobre, som šéf, ktorého budeme volať Bača.
0: Dobre, a ja sa rozhodnem, či budem baraniar alebo paselník.
1: No, tak neviem. Chcela si pásť ovečky a teraz chceš byť nejakým baranierom?
0: No ale...
1: No ja nič proti tvojim náladám, ale keď budeš meniť takto svoje názory aj na salaši, tak neviem, či ťa budem akože chcieť tam mať, vieš. Ja ako šéf mám takú výsadu, že ťa nemusím zamestnať. Mm-hmm. Ja? Bača šéf.
0: Olala, Jakub ako Bača šéf.
1: Áno.
0: No, Bača šéf, isto vieš, že pastieri sa na salaši delili na baraniarov, ktorí pásli len barany, a na paselníkov, ktorí pásli len ovečky.
1: Akože jasné, že to viem, aj som to vedel. Ja som ťa len skúšal, či si to dobre naštudovala.
0: Uh-huh. A ako som dopadla?
1: Ja ako Bača šéf hovorím, že dobre. A ako tvoj Bača šéf, ťa teraz pasujem za paselníka.
0: No a nezabudni ešte nájsť nejakého honelníka.
1: Čo? To je zase kto?
0: Tak vieš, že ovečky, keď prídu na lúku, tak sa roztiahnu po celej lúke a niektoré zájdu aj ďalej.
1: Áno, viem, ja ako Bača šéf to viem. A vtedy príde honelník všakže.
0: Áno.
1: A čo potom?
0: No, a čo potom?
1: A potom ich...
0: Potom ich zaženie pekne k sebe.
1: Áno, presne tak. Tak takého človečika my určite potrebujeme.
0: Dohodnuté.
1: Dobre, dohodnuté.
0: Môžeme ho hľadať. Áno. A Lejuška Hauko nám bude asistovať.
1: Ja si myslím, že by to mohol byť Radko. Ja ako Bača šéf ho zamestnám. Keby nejaké ovečky utekli, alebo by sa rozprchli, pustil by im nejakú hudbu, napríklad ako teraz pustí, a oni by hneď prišli.
0: Dobre. Leto s detským rádiom.

0: Janka? Prepáč, ale ja nechcem byť bača.
1: Čože?
0: Nechcem byť bača.
1: Prečo? Veď si sa tak tešil.
0: No, áno, tešil. Áno, tešil som sa.
1: Ale, tešil si sa, ale... Kamaráti, vy ste to nevideli, ale veď Jakub si normálne odbehol von, aby si otrhol palicu, tak sa tešil.
0: No, tak áno, bol som si po bačovskú palicu, lebo som sa dozvedel, že každý správny bačašéf ju má takú čuganiu.
1: Dobré meno.
0: Všakže.
1: Ale prečo tak zrazu nechceš byť bačom a s čuganiou rozkazovať celému salašu?
0: No, lebo som si našiel svoje zamestnanie na salaši.
1: A to je?
0: Neviem, čo taký človek na salaši robí, ale...
1: No, tak to si si veľmi dobre vybral.
0: No áno, zmena.
1: No, tak sem s tým.
0: Ja budem povaľač.
1: Čo?
0: Povaľač.
1: Ako povaľač?
0: Pozri. Tu v tejto knižke o salašoch a bačoch sú popísaní ľudia, ktorí robili na salašoch a tu je, tu je taký, že povaľač.
1: Mm-hmm. A čo podľa teba? Povaľač robí.
0: No ja si to predstavujem asi takto. Ležím si pri kolibke na lavičke.
1: Jasné.
0: Áno, samozrejme, na lavičke mám prehodenú húňu z vlny, aby ma netlačilo drevo.
1: Samozrejme.
0: A len tak sa povaľujem. Áno, akože nie je to žiadna sranda, ale...
1: To nie je, nie.
0: Áno, lebo ja sa pozerám na nebo a na to, ako bača dojí a robí syry, ako ostatní pasú, ovečky, vieš, a ja čakám na to, kedy bude hotový nejaký syr. A trošku si z neho dám.
1: Takže budeš povaľač.
0: Určite áno.
1: Dobre. Takže tu dole, toto. Toto si neprečítal však.
0: Kde?
1: No toto. Tu je napísané, čo povaľač robí.
0: Tak toho je veľa. Ja som to vedel.
1: Hej, vedel? No však on iba rúbe drevo, vozí vodu, pomáha všetkým, ktorí potrebujú pomoc.
0: Nie, toto ja nechcem. Ja budem radšej bačašéf.
1: Aha, fakt? Hej, bačašéf? No, tak vidíš,
0: ale
1: no.
0: Ale počkaj, to nedáva zmysel. Prečo sa taká ťažká práca na salaši volá povaľač?
1: Lebo povaľač sa akože povaľoval a každý, kto si ho mohol zavolať na pomoc, si ho zavolal.
0: Mhm. Zatváram túto knihu. Veď rovno ho mohli nazvať Handra.
1: Takže povaľač či Handra, či ako sa budeš volať?
0: Bača šéf.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, prečo si taká od ducha k duchu, úsmev, šťastná, vyskakuje, raduje sa, teší sa? Čo si našla v tej knihe?
1: Našla som v tej knihe to, čo už dávno očakávam ako paselnička, že si mám vybrať psa. Alebo aj dvoch, ktorí mi budú pomáhať pri pasení. Takže ja si vyberám psíka, určite so mnou pôjde môj Hauko, moja Lejuška. No a ešte zo všetkých psíkov si vyberám ešte ďalšieho psíka, že ktorý pôjde s nami a ktorý ostanú doma strážiť domček u nás doma, vieš. No. Lebo niekto musí ostať aj doma. Kto zastúpi Lejku, vieš. Keď Lejka pôjde so mnou pásť.
0: Čiže to teraz máš veľmi ťažké. Urobíš nejaký konkurs, alebo podľa čoho vyberieš tých psov? Aký druh zvolíš, alebo...
1: Lejka,
0: poznáš už nejakých psov? Tvoj Hauko má nejakých kamošov?
1: Má kamošov, keď chodíme sa spolu vonku venčiť. Ona má svojich kamošov a ona mi, verím, pomôže vybrať. Čiže ja si myslím, že vyberie svoju najlepšiu kamošku môj psík a vyberie Myšku, lebo jej najlepšia kamoška, Hauko, sa volá Myška.
0: A čo je to za rasu?
1: Tak Myška je takého menšieho vzrastu, neviem, čo je to za rasu, ale je veľmi rýchla, čiže ona bude vedieť tie ovečky, alebo aj Lejka je veľmi rýchla, budú vedieť tak chvatne zahnať, aby boli pekne pokopé a aby sa nestratili.
0: Mm-hmm.
1: No, takže...
0: Čiže už to máš vybraté?
1: Už to mám vymyslené, mám to vybraté.
0: Čiže pôjde pes Lejuška a pes Myška.
1: Áno.
0: Čiže dvoch psov si vyberáš.
1: Áno, áno.
0: To ti stačí? Ty si dneska nejaká poskromnejšia, páči sa mi to.
1: Počkaj, neprovokuj. Myslíš, že by som si ich mala vziať viac?
0: Nie. Ako tak hovoríš, niekto musí ostať aj doma. Zajdeš do útulku a vybereš nejakého?
1: Takže by som ešte zo 10?
0: Nie. Dobre, beriem späť. Všetko beriem späť. Drž sa na úzde.
1: Ja si idem do toho útulku.
0: Vieš čo, drž sa na úzde.
1: Idem a keď už nič, tak ich aspoň idem popásť tých psíkov. Idem ich povenčiť. Čaute!
0: Dúfam, že sú zamknuté dvere a že sa nedostane vonku.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

zo školy s veľkou

0: som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malininky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Mne sa nezdá, že by pastieri a bačovia boli naozaj jednými z najstarších remeselníkov.
2: Čo, neveríš? No tak to si spolu potom zaspievame jednu pesničku.
1: Áno, a keď si ju zaspievame, tak potom pochopím a uverím.
2: Áno.
1: Neuverím, kým neupočujem.
2: Uvidíš,
1: počkaj,
2: upočuješ.
1: Alebo inak sa to hovorí, nie?
2: Kto upočul, uveril.
1: Hovorí sa to ako, neuverím, pokým...
2: Neuvidím.
1: No tak ja, pokým neupočujem, som zvedavý teda, či uverím.
2: Uveríš. Tá pieseň hovorí o pastieroch spred 2000 rokov.
1: Wow.
2: A tu už niekoľko tisíc rokov predtým boli, takže celkom dosť.
1: Spusti. Či uverím.
2: Do hory, do lesa, bála si.
1: To poznám.
2: Tak sa pridaj.
1: Pridám sa, môžem?
2: Tak môžeš, nech sa páči. Nástroj.
1: Á, dobre. Toto?
2: Toto?
1: To je také vianočné. Lebo to je vianočná pesnička, nie?
2: Áno.
1: Nevadí. Urobíme si Vianoce.
2: Uprostred leta.
1: Áno. A poďme.

0: Už mi daríš?
1: Veselé Vianoce vám prajeme, kamoši.
0: Nie, to som chcela u teba vzbudiť.
1: Počkaj, chcem povedať kamošom, ktorí si nás naladili možno len teraz, pred minútkou alebo pred 30 sekundami. Nie, nešibe nám. Vieme, že nie sú Vianoce. Janka ma len chcela presvedčiť o tom, že Bačovia sú tu už veľmi, veľmi dlho. A je to naozaj tradičné staré remeslo. Verím, upočul som, verím.
0: Leto s detským rádiom.

0: Dobre, dobre, uveril som, asi máš pravdu s tým, že to pastierstvo je staré povolanie.
1: No vidíš, veď ty sa naučíš, že ja mám vždy skoro pravdu.
0: Ešte, že si tam dala to skoro.
1: No, veď aby si sa zase nenazlostil.
0: Ale aj tak mi nie je jasné, ako také pastierstvo vzniklo.
1: No tak ja si myslím, že by to mohlo byť tak.
0: O, čujme. Janka si myslí, že by to mohlo byť takto,
1: tak.
0: Že?
1: Najprv mali ľudia len zo pár zvieratiek a starali sa o nich sami.
0: Mhm. Tak to presne vidím aj ja, že ich mali niekde pri dome, podojili si ich a urobili si len toľko syra a masla a neviem čoho, koľko potrebovali.
1: Presne tak. No, lenže potom začali ľudia viac pestovať na poliach, odchádzať aj do inej práce a o zvieratka sa nemal kto starať.
0: Aj.
1: Takže si vybrali jedného, ktorý sa im o zvieratka postaral.
0: Mm-hmm.
1: A v niektorých knihách sa opisuje, ako to fungovalo.
0: Hej, a ako? Mm-hmm.
1: Každý mal označené svoje zvieratko. Pastier ráno išiel po dedine a ľudia otvárali bránky a dávali mu do stáda svoje zvieratko.
0: Wow, ale veď ja si na to aj pamätám.
1: Áno?
0: Ja som to zažil.
1: Čo?
0: To s tými kravičkami, keď
1: Vážne?
0: Som bol malý a bol som na prázdninách u starej mami. Tak všetky
1: Vážne?
0: Kravy sa vedeli normálne vrátiť po obede z paše a presne vedeli, ktorá brana je ich.
1: Ja,
0: oni boli takto naučené. A boli označené,
1: to
0: áno.
1: To je krásne. No vidíš, aké sú zvieratka múdre. A aj my sa vedeli vrátiť domov.
0: Áno, my sme sa hrali vonku na ulici a stále, keď bol ten čas, že tie kravičky išli domov
1: Joj.
0: A každá si hľadala svoje vráta,
1: Joj.
0: Svoju bránu, tak my sme sa veľmi vtedy báli, lebo zrazu také stádo išlo po tej ulici oproti nám, deťom. A my, aké kravy! Ale stále sme to prežili, som tu a modrujem.
1: To muselo byť krásne detstvo.
0: Počuj, a kedy začali stavať tie kolivy a salaše?
1: Vtedy, keď si niekto povedal, že bude chovať ovečky vo veľkom, alebo už bolo toľko ovečiek v dedine, že nemali ich kam zobrať na pašu, tak si vybudovali miesto na nejakých lúkach a tam si už postavili aj salaš.
0: Ale to sa mohli pásť na akejkoľvek lúke, aj keď patrila inému gazdovi?
1: No, gazdovia chceli, aby sa pásli na ich lúkach.
0: Ako to?
1: Totižto ten ovčí trus je taký kvalitný, je to také hnojivo, ktoré chcel mať každý na svojej lúke.
0: Trus. To fakt?
1: Fakt. A ešte ovečky sú najlepšia kosačka. Spasú ti trávičku ako podľa šablóny a všade.
0: To je pravda, s tým súhlasím.
1: Takže gazdovia si platili za to, aby tam mohli prísť ovce.
0: Wow.
1: A bačovia mali takú dohodu, že u nikoho nemohli byť viac ako týždeň, alebo sa potom dohodli v dedine inak.
0: Paráda. Tak aby sme si začali pripravovať náš pastierský deň.
2: Počúvaš Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýba.

0: Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, ja už presne viem, aká by bola moja obľúbená aktivita na salaši.
1: Naozaj? Tak
0: teda,
1: daj.
0: Povedať, čo nechcem byť, lebo to by som sa veľmi akože zrobil, ale ja sa veľmi teším, alebo teda veľmi by sa mi páčili tie raňajky na tom salaši. Lebo tam tie síry a všetky
1: zeleninka.
0: Tie veci vyrobené z toho mliečka, tak to by bolo úžasné.
1: Mňam.
0: Vidím, že si to tiež predstavuješ. Ako si to predstavuješ?
1: No, ja si to predstavujem. Ja veľmi mám rada také letné, pomalé raňajky, kedy sa nemusíme nikam ponáhľať.
0: Vychádza slniečko.
1: Ty sedíš
0: vonku.
1: Sedím vonku, na čerstvom vzduchu a pomaly si papkám a stôl je
0: povieva
1: plný dobrovod.
0: Vetrík.
1: Áno, a ja si pijem kávičku, čajíček a štebocu, presne vtáčiky a vokolo sa pasú ovečky a ja počujem tie ich zvončeky a tu sa ozve mé a tu sa ozve bé a tu sa ozve mú, aj kravičky. Dokonalá predstava, proste príroda, pokoj,
0: čas. To je také
1: čas.
0: Krásne. Ja si myslím, že človek patrí do prírody. Mm. A my na to veľakrát v dnešnej dobe zabúdame a zatvárame sa do domov, do bytov a veľmi všetko si tak úplne zatemníme a pozeráme do tých telefónov,
1: do televízorov
0: a notebookov. A potrebujeme trošku niekedy ísť vonku, poriadne sa nadýchnuť a užiť si prírodu. Spojiť sa s prírodou.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ty, Jakub.
1: No.
0: Ale tie koliby a salaše museli byť blízko dedín, nie?
1: Práve sa pozerám na fotky v knihe o salašoch a teda vôbec nie.
0: Ale ako si potom zbehli niečo kúpiť?
1: Ale ľudia vtedy nechodili do obchodu ako my teraz.
0: Ako to?
1: No, nebolo toľko obchodov a vlastne ich ani nepotrebovali a niekde ani vôbec neboli tie obchody.
0: Čo? Smutné.
1: Ani by som nepovedal, lebo vlastne Bačovia a Valasy mali všetko, čo potrebovali.
0: Aha, no tak ale oni tam boli celý čas?
1: Celú sezónu, čiže od jary do konca jesene.
0: Ale nie.
1: Áno, fakt.
0: A ich deti alebo manželky a mamky?
1: Tie mohli za nimi niekedy prísť v nedeľu. Nikdy nie cez týždeň.
0: To fakt?
1: Fakt. A keď prišli cez týždeň, tak len pre síry.
0: Čiže v nedeľu prišli návštevy a priniesli jedlo. Pre Bačov, hej?
1: Prinesli chlieb, ak trebalo aj múku a iné veci.
0: Takže to boli jediné návštevy?
1: Nie. V nedeľu navštevovali aj Bačovia a Valasy samých seba, vieš, na iných salašoch. Hej, že takto pomedzi salaše sa navštevovali a cez týždeň niekedy prišli nejakí ľudia z dediny pre síry a žinčicu.
0: Ja, žinčica. Ale dúfam, že tá bola sladká.
1: Nie. Hosti núkali len kyslou žinčicou.
0: Prečo?
1: No, lebo sladku nechávali pre seba na raňajky. Áno, áno, áno. Ale niekedy chodili aj oni do dediny a na návštevy. Ale stále im to musel povoliť Bača. A bolo to len výnimočne.
0: No teda?
1: A nikdy nie okolo Jána, teda koncom júna.
0: A prečo?
1: Lebo vtedy majú ovečky najlepšie mlieko. A vtedy sa robí najlepší sír. A brinza tiež.
0: Aha, no tak ja neviem, či chcem tú kolibu a salaš.
1: Janka... Ako to, že nie? Veď už je skoro postavená.
0: Ako? Ako?
1: No, tak dohodli sme sa na začiatku, že si postavíme salaš a naši kamoši drevári už zbijajú posledné drevá a na našej kolibe a na salaši už dávajú nad vchod také krásne privítacie slova. A ty teraz chceš to všetko zrušiť?
0: No tak ale budeme celé leto a jeseň iba sami.
1: Ale veď... My sme si postavili salaš na kraji mesta a budeme mať len pár svojich ovečiek a môžeme mať vlastné pravidlá.
0: No, dobre. Dobre, tak potom beriem. Detské rádio.
2: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazi spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol, len...

uzamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Čo si to tu chystáš, Jakub?
1: Denník prírodných úkazov a počasia.
0: Čo?
1: A samozrejme aj knihu Zaklínadiel a herbár.
0: Ako? Čo?
1: A samozrejme sušič bylín.
0: Ale na čo to ti bude?
1: Janka, ty si asi naozaj tú knihu o salašoch nedočítala dokonca.
0: Nedočítala.
1: Takže, Jani, už viem, že chcem byť určite bačom a mám už pre nás aj ďalšie super aktivity na prázdniny.
0: Bačovské?
1: Samozrejme.
0: No tak to som zvedavá.
1: Predstav si, že ľudia niekedy chodili k bačom poradu.
0: Napríklad, že čo, ako pásť ovce?
1: Nie, chodili za nimi ako za lekármi.
0: Čože?
1: Naozaj.
0: Ako? Ano. Čo? Fakt?
1: No? Áno.
0: Ako to?
1: Bačovia žili celý čas v prírode.
0: No.
1: Pozorovali kvietky a rastlinky a skúšali z nich robiť čaje.
0: Mm-hmm.
1: Áno. Vedeli, že keď si niektorú rastlinku, napríklad taký bolehlav, budeš len tak žmoliť medzi prstami, tak ťa bude boleť hlava a môžeš sa aj otráviť.
0: A to akože naozaj?
1: A že keby si zjedla pár lístkov, tak môžeš aj umrieť.
0: No to čo?
1: A vedeli aj to, ktoré rastlinky na to pomáhajú, aby si neumrela. Okrem toho, každé ráno pozorovali slnko, ako vychádza. Tiež ako zapadá. Ako putujú oblaky po nebi a ako sa tým mení počasie. A potom preto vedeli celkom presne predpovedať počasie.
0: Takže oni boli aj meteorológovia.
1: Áno, áno, jasná vec. Oni boli toto ťažké slovíčko. Keď sa niekto v dedine púšťal do nejakej veci, čo ja viem, do stavby, alebo chcel ísť na dlhšiu cestu, tak prišiel za bačom, aby sa poradil, aké bude počasie. A aké bylinky by si mal na tú cestu zobrať.
0: To je paráda.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Mali by sme si dať teraz takú bačovskú.
1: Joj, ale tie boli väčšinou veľmi smutné, alebo také, že do iného rádia.
0: Do iného rádia, ako to myslíš? Aha, dobre, nechajme to. Ale ja si myslím, že sú aj detské pesničky o bačoch. Nie, že myslím, ja to viem.
1: A nejakú poznáme?
0: No určite. Ja ju určite poznám a myslím si, že aj ty.
1: To
0: možno sme ju už aj spievali v rádiu. Zober si hudobné nástroje. Ja začnem a ty sa pokojne pridaj. A pokapala na sala.

0: No, dali sme to nejako. Asi každý poznáme iné slova, ale dali sme to.
1: Ja som chcela robiť to...
0: Kanón.
1: Ten,
0: chcela ale... Chcela si robiť kanón.
1: Nedokázala som to.
0: No, lebo hej. Potrebovali by sme dlhšie skúšať.
1: Dlhšie skúšať.
0: A toto bola improvizácia.
1: Improvizácia.
0: Aj tak bola v pohode, akože mohla byť aj lepšia, ale už to nechajme, už to nerozmazávajme.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: ti tak rozmýšľam o tých bačoch a valachoch, veď to boli skvelí a múdri ľudia.
1: No, boli, áno. A na to, aby boli takí, akí boli, nepotrebovali školu. Ale stačilo im, že pozorovali svet. Boli veľmi úctiví a hlavne boli pokorní k prírode. Vedeli sa z nej naučiť všetko, čo potrebovali.
0: Aj dnes by to tak mohlo byť.
1: Nemohlo.
0: A to prečo?
1: Vtedy to ľuďom stačilo. Ale dnes, keď máme okolo seba iný svet, už by to, čo vedeli bačovia vtedy, teraz by to nestačilo.
0: Myslíš?
1: Ja to viem. Alebo teda stačilo by na také prežitie v prírode. Vieš, že keby si sa rozhodol mať napríklad farmu, tak vtedy by to stačilo.
0: No vidíš.
1: No, ale keby si už chcel niečo z tej farmy predávať, už musíš mať internet, musíš mať všelijaké zariadenia, auta, no, jednoducho, ten svet starých bačov nás môže len inšpirovať, ale už by sme podľa neho asi žiť nevedeli.
0: Ale aj tak to boli frajeri.
1: A to som ti ešte nepovedal, že to boli aj skvelí muzikanti.
0: Fakt?
1: Áno, vo voľnom čase vyrezávali čerpáky na žinčicu, alebo píšťalky a husličky. A hrali si po večeroch a spievali a zabávali sa.
0: No, ale ja zase viem, že bačovia boli aj veľmi poverčiví. Veľmi sa báli strigôňov a strík.
1: No, toto. A prečo?
0: Lebo si predstav, že si na salaši, ktorý je uprostred nejakej lúky, blízko lesy, pod nejakým kopcom a nedaleko ešte tečie nejaká riečka alebo potôčik.
1: Wow, krásna predstava, predstavujem si.
0: No ale predstav si, že je tma. Zotmie sa.
1: Strašidelná
0: predstava. Zapadne slnko, žiadne svetlo.
1: Wow.
0: A vonku sa začne všeličo hýbať, vtáky, zvieratá. A zvieratá a stromy vydávajú zvuky, narážajú do niečoho, vlky zabíjajú.
1: A potom príde vietor a začne fúkať. Aj on a začne ako keby vydávať také zvuky. Máš pocit, že to je veľmi strašidelné, áno, áno.
0: A do toho sa stane, že zmizne nejaký predmet, ktorý napríklad nejaké zvieratko odnieslo, alebo bača ho nevie nájsť, proste iba. No, alebo sa mu niečo nepodarí. Tak hneď mali viníka a podľa nich to mohol byť čarodejník a strigôň.
1: Wow. Čiže hľadali viníka, že čo sa stalo, že kto robí tie zvuky, kto odniesol nejaké veci a to možno len odfúkol vietor, alebo niekto, nejaké zvieratko to premiesnilo.
0: Preto sa na salošoch vlastne tam zrodilo veľa piesní a rozprávok a povestí.
1: Tak ja už viem, čo budeme robiť tento týždeň.
0: Hej?
1: Hej.
0: Áno? A čo?
1: No, budeme si čítať povesti a rozprávky.
0: Dobre.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: No, mám pre nás inováciu hry meno mesto zvieravec.
1: O, ďalšiu.
0: Budeme to hrať takto, milí kamoši a Jakub, že bude to salašnícke meno mesto zvieravec, čiže to bude meno dedina zvieratko vec, ale všetko to musí byť proste také, že sa hodí k téme salaš.
1: Dobre.
0: Čiže meno Baču.
1: Dobre, dobre,
0: meno
1: tak
0: dedinky
1: na to rovno.
0: A tak, dobre, takže meno Baču.
1: Jano. Jano Bača, Fero Bača.
0: Ó, výborne, ja Ďuro Bača.
1: Ó, Ďuro Bača,
0: áno. Dedinka?
1: Dedinka.
0: Hostovice?
1: Východná.
0: Ó, veľmi pekné. Pčoliné? Stakčín?
1: Kanaš?
0: Veľaliky?
1: Šuňava?
0: Čaja?
1: Stačí, Čaňa. To je taká prímestská dedinka.
0: Náhodou. No.
1: Neviem, či by si nemala ísť do prepadliska.
0: Čo?
1: Za tú Čaňu.
0: Vôbec nie.
1: No dobrá. Uznávam ti dedinku Čaňa.
0: Salašnícke zvieratko?
1: Samozrejme, už spomínaná ovečka.
0: Ďalej, kravička?
1: Psíček.
0: Psíček. A ešte kozička.
1: A čo ešte? Hocičo. Sliepočka.
0: Sliepočka. Husička. Kačička.
1: Chrobáčik.
0: Chrobáčik, včelička.
1: Včelička.
0: Vlk, ktorý občas príde.
1: Medvedík, ktorý občas hľadá med. Poďme ďalej.
0: Vec. Vec.
1: Kotlík.
0: Kotlík.
1: Nejaká drevená lyžička. Alebo drevená vidlička.
0: Áno, ohnisko.
1: Ohnisko.
0: Samotná tá chatka.
1: Koliba.
0: Čiže koliba.
1: Janka, nenaučila si sa dnes nič. Čo ešte? Halušky?
0: Noj, to nie je vec, to je jedlo. Potom nejaká miska, v ktorej sa pripravuje žinčica. A neviem, ako sa to povie.
1: No, miska, drevená miska.
0: Nejaké, viem, vlna. Nožnice na vlnu.
1: Podľa mňa všetky prístroje, v ktorých sa vyrába jedlo, alebo ten sýr a žinčica a brinza a tak ďalej. Vyhral som. Vyhral som.
0: Nevyhral, ty si podal všetky prístroje, ale ani jeden názov toho prístroja si nepovedal.
1: No neviem, ako sa to volá.
0: No, vidíš, a čia je to vina? Čia?
1: No, pani učiteľky na základnej škole, ktorá ma to mala naučiť.
0: Presne, jej je to vina. Do prepadliska s ňou. Nech sa
1: nie,
0: páči.
1: Robíme pesnik. Si srandu. Decka, všetky pani učiteľky sú dobré pani učiteľky a musíte si vážiť všetkému, čomu vás naučia. Lebo
0: tak
1: oni vedia, čo
0: tak
1: robia.
0: Tak je, oni vedia.
1: A musíte im

0: Oni.
1: Tak, oni.
0: Vidíš, slovenčina. Ale to bola moja chyba. Ja
1: do prepadliska s tebou.
0: So mnou. Poďme do prepadliska.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, toto je náš posledný moderovaný vstup. A čo to znamená?
1: Že už nikdy nebudeme moderovať a iba pásť ovce?
0: Nie. Predsa sme sa dohodli, že to bude len naša letná aktivita a aj tak budeme moderovať.
1: Aha. Ale už zo Salašu.
0: Zo Salašu, samozrejme.
1: No, tak...
0: Nevieš?
1: Zabudla som otázku.
0: No, čo, už bude 18.00, čo to znamená?
1: To znamená, že sa blíži večerník.
0: Áno, nech sa páči. Ako by povedala Janka, pripravte si svoje peliešky, pripravte si kakauko, nejaký pekný chlebík,
1: vodičku,
0: pekný chutný.
1: Pripravte si vodičku, čajík, nejakú večeru.
0: A už to hovorí aj Janka. Hej, dobre, pokračuj.
1: Pripravte si zmrzlinku, nanučík, kto je po večeri, kto je pred večerou večeru. A...
0: Užívajte večerníček.
1: Presne to.
0: Takže
1: to,
0: počujeme sa opäť na budúce. Majte krásny večer a krásne prázdninové dni. Čaute.
2: Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chce niekto počuť rozprávku? Že akú? No, takú akurátnu. Ani nie dlhú, ani nie krátku. Že o čom bude? Ak to chcete vedieť, tak si pekne posadajte, nežavocte, nebite sa, ale pekne počúvajte.

0: Kedysi dávno, pradávno stál na pustatine, neďaleko vysokánskych a hustých hôr, zámoček. V tom zámočku žila pani a tá mala syna, jediného. Volal sa Blahoslav. A na tom zámku vyrastal s matkou celkom sám. Nemal bratov, nemal ani kamarátov. Ale za to mal verného koníka, zlatú kušu a plno ostrých šípov. Isto už tušíte, že Blahoslav vášnivo rád poľoval. Deň čo deň vysadol na koníka a zmizol v hustých lesoch. Poznal tu temer každý chodníček, každý pramienok, každú skalu. A predsa raz zablúdil.
1: A toto je čo? A túto skalu nepoznám. Pod tieto stromy sme nikdy necválali. Kam sme sa to dostali, Sivko? Kam si ma to zaniesol? Či pozriem vpravo, či sa otočím vľavo, všade sa má húština. A tma na ňu sa dá. Nikde nikoho. Ani vtáčik nepreletí, ani zver neprebehne. Alebo prebehne? Čo sa to tam v kruvi zalesklo? Baroj. A zlaté. Je to jeleň. A beží preč. Sivko, Sivko, musíme ho chytiť. Napni svaly a vpred.
0: Blahoslav popchol koníka a hnal sa za jeleňom. Už sa zdalo, že ho má, že ho dobieha, už kušu dvíha, mierí. A zlatoparohý jeleň, čo pred ním stál, sa odrazu na skale za jeho chrbtom objaví. A keď sa Blahoslav za ním rozbehne, zmizne mu v húštine na opačnom konci. Koník je celý spenený, Blahoslav unavený a jeleň vytrvalý. Vábi, láka Blahoslava stále ďalej a ďalej. Tu sa vynorí, tam sa stratí a znovu beží popred Blahoslava akousi cestičkou, k akémusi zámku, ohradenému vysokánskym múrom. Zmizne v zámockej bráne a Blahoslav Nasivkovi za ním.
1: Odtiaľ to mi neújdeš. Takýto múr nepreskočíš. Tu ťa, ty zlatoparoháč, tu ťa dolapím.
0: Blahoslav sa ocitol na nádvorí akéhosi starého, pochmúrneho hradu. Nie iba hrad bol pochmúrny. Aj nádvorie, na ktorom zastal, bolo akési temné. Sadala naň tma. Skoro nič nebolo vidno. Iba v jeho strede žiarili zlaté parohy.
1: Už mi neújdeš. Už ťa mám!
0: Strhol z pleca zlatú kušu, napol tetivu, šíp vyletel a... Jeleň zmizol.
1: Ale veď som ho trafil. Videl si, Sivko? Zasiahol som ho. Ešte nikdy som neminul cieľ.
0: Blahoslav zoskočil z konia a rozbehol sa k miestu, kde stál jeleň. Šíp tam bol, ale jeleň? Ani stopa po ňom. Iba šíp sa chvel zabodnutý do akejsi starej drevenej dosky, ktorá ležala podpovednutým ružovým kríkom, na ktorom sedel smutný vtáčik Jarabáčik. Nespieval, nelietal, iba smutne pozeral. Blahoslav sa zohol, že šíp z dosky vytiahne. Keď tu zrazu zbadal, že na tej doske je čosi napísané.
1: Kto si prišiel, videl a trafil, zostane. Užívaj všetko, čo nájdeš a vykonaj, čo vykonať máš. A čo mám vykonať? Som unavený, až sa trasiem a tebe. Tebe, Sivko, sa tiež podlamujú nohy. Najprv si musíme oddychnúť. Vyčkať do rána a potom uvidíme.
0: Blahoslav sa poobzeral po nádvorí, že kde hlavu zložiť. A to zbadá vráta do maštale. Otvorené. Vojde a v maštali čisto, obrok a seno prichystané, ešte aj čerstvá voda sa vo vedre trbliece.
1: No, tak o teba je Sivko postarané. Poď, odsedlám ťa, aby si si oddychol. A ja sa pôjdem poobzerať, kde hlavu zložím. Keď nenájdem nič lepšie, vrátim sa k tebe. Háda ma na seno prichýliš.
0: Nebolo treba vracať sa do maštale na seno. Blahoslav vošiel do zámockej chodby, ktorú po oboch stranách lemovali dvere. Nad každými viseli parohy. A nad tými poslednými zlaté. Blahoslav podišiel k ním a už ich chcel otvoriť, keď sa za jeho chrbtom ozval vrzgot a dvere za ním sa samé otvorili. Na tmavú chodbu vpustili lúč svetla, ktorého lákalo dnu. Neodolal a vošiel. A dobre urobil. V svetlici stôl a na ňom plno dobrot. V jednom rohu kozub s plápolajúcim ohňom, v druhom posteľ s mekými perinami.
1: Hej, je tu niekto? Komu patrí toto jedlo? A čia je tá posteľ? Počujete? Haló? Nikto nepočuje, nikto neodpovedá. Počkám, aspoň sa pri kozube zohriem.
0: Zašiel ku kozubu, zohrieval sa a čakal. A bol by hádam čakal do bieleho rána, keby...
2: Prišiel si, trafil si, vítaj, čo vidíš, užívaš. Čo vykonať máš? Vykonaj.
0: Darmo sa otáčal Blahoslav doprava i doľava. Hlasy počul, ale nikoho nevidel. A vánok, ktorý od okna vial, ako by ho k stolu tlačil.
1: Tuším sa mi od hladu a od únavy v hlave Mári. No čo? Čo som na nádvorí čítal, to som v izbe počul. Ádam sa do toho jedla pustím, aj keď som hostiteľa nevidel. Nuž teda, Blahoslav, dobrú chuť.
2: Dobrú chuť.
1: Čo to? No nevravím? Od hladu sa mi marí. Musím sa posilniť.
0: Posilnil sa. Statočne sa posilnil. Zdolal hlad i smet, ale podľahol únave. Tá mu vyskočila na chrbát, viečka mu zatláčala, ústa do zývania otvárala.
1: Duši mi to jedlo uškodilo. Sotva sa držím na nohách. A tá posteľ, ako malo láka. Duši mňa odolám. Vyspím sa, síl naberiem a potom pána zámku vyhľadám a za pohostenie sa mu poďakujem.
2: Neďakuj. Oddychuj. Síl naber. Neďakuj. A vykonaj, čo vykonáš.
0: Blahoslav sa dotiahol k posteli, zvalil sa na ňu a zaspal. Bol by spal ako drevo, keby sa mu nebol prisnil čudný sen. V tom sne sa znova ocitol na zámockej chodbe. Znova stál pred dverami, nad ktorými viselo zlaté parožie. Blahoslav neodolal a dvere otvoril. Len tak máličko, na škáročku. A tou škáročkou uvidel tri dievčiny. Krásne. A podľa šiat urodzené dievčiny. Sedeli tam a takto sa zhovárali.
3: Každý ušiel. Aj tento ujde. Nevydrží.
4: Nevrav tak, sestrička Ružena. On je naša posledná nádej.
5: Tak by ušiel ako ty pred ním, zostaneme na veky zakliaté. Navždy budem ako zlatoparohy jeleň po lese obehať.
4: A ja ako boží vták pod nebom lietať.
3: No, ty Božena, budeš aspoň lietať. A ty jelena voľne behať. Ale ja budem ako ružový krík na zámockom nádvorí pomaly odkvitať.
5: Ale neboj sa, Ružena. On nás vyslobodí. Isto tie muky vydrží. Každá ste sem privábili mládenca, ktorý šiel náhodou okolo, ale ja som Blahoslava srdcom vyberala. Dlho som ho pozorovala. Viem, ako ho matka vychovala. Do srdca mu statočnosť a lásku vštepovala.
4: Uvidíme. Polnoc sa blíži. Ak vydrží,
5: nezastoná a nezaplače.
3: A po tej noci neutečie.
0: S prvým úderom sa dvere otvorili. S druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili. S tretím Blahoslavovú posteľ príšery obstúpili. A počas ostatných úderov zvona ho bíli, trhali, pálili. A Blahoslav držal a mlčal. Pred očami mal tie tri dievčiny. Konečne zvon doznel. Razom sa všetko zlo stratilo a vyčerpaný Blahoslav zaspal.
1: Posteľ meká a telo celé dolámané. Tuším, sa v takej mekej posteli tvrdé sny snívajú. Alebo, že by to nebol sen. Že by som tu v noci nebol sám. Musím sa tu lepšie poobzerať.
0: Ako povedal, tak urobil. Vyskočil, teda chcel vyskočiť z postele, ale iba ťažko z nej dobité telo pozviechal a pomaly sa na nádvorie dočerigal. Zamieril rovno k maštali, kde verný Sivko stojí.
1: Ako si sa vyspal, kamarát? Teba nikto nemlátil? Tuším, nie. Ty si sa, tuším, celkom dobre mal. Poď. Trochu ma povozíš. Po nádvorí, po celom okolí sa poobzeráme a možno... Možno sa tu so všetkým aj rozlúčime.
0: Vysadol Blahoslav na Sivka a poď ho krížom cez nádvorie. Rovno k zámockej bráne si to namierili. A isto iste by boli za ňou skončili, keby na ružovom kríku, ktorý tu ešte včera stál celý zvednutý a dnes len tak žiaril rozkvitnutými ružami, sa nebol rozospieval vtáčik jarabáčik. Spieval tak žalostne, tak clivo, že Blahoslavovi až srdce zovrelo. Zoskočil zo Sivka a sklonil sa ku kríku, aby privoňal jeho ružiam. Vtáčik zatrepotal krídlami. Vzlietol, ale neuletel. Na zámocký oblok si sadol.
1: No, tuším, nebude také jednoduché odísť odtiaľto, Sivko. Zdá sa, že v noci sa mi nesnívalo. Poď, kamarát. Aspoň po nádvorí sa prebehneme.
0: Pomaly ubiehal deň. Ale keď sa slniečko začalo ťahať k vysokým horám, aby si tam ako vždy na spánok ustlalo, začalo byť Blahoslavovi úzko. Odviedol Sivka do maštale, obriadil ho, napojil a pobral sa do zámku. Keď vošiel do chodby, videl, že iba dvere na jeho izbe sú otvorené. Ale on nie do nich, ale do tých, čo nad nimi viseli, zlaté parohy zamieril. Stisol kľučku, ale tá nepovolila.
1: Predsa to bol sen. Izba je zamknutá. A kde by sa tu nejaké princezné vzali? Aj tá bytka. Iste sa mi len prisnila. Ale prečo ma potom celé telo bolí. Možno je tá posteľ pritvrdá. Musím sa presvedčiť. Nie. Nie je tvrdá. Mekučka je potvora. Aj madrac je rovno vypchatý. Aj vanku už papierim naplnený. Aha, aj stôl je prestretý. Najem sa, napijem a pôjdem spať. Nech mám tú noc čím skôr za sebou.
0: Ako povedal, tak urobil. Ale sotva oči zatvoril, znova sa mu tie tri dievčiny prisnili. Znova na ne cez škáru dverí pozeral. Ich nežné hlasy počúval.
4: Zostal, neušiel.
3: Veď si mu tak krásne spieval.
4: A ty tak nádherne voňal.
5: Len aby v sebe našiel dosť síl, aj túto noc vydržal. Inak je s nami koniec.
4: Vydrží. Je mocný.
5: A zdravý.
3: A pekný.
5: A statočný. Ak sa nezľakne a ešte dve noci vydrží, budeme sa môcť domov vrátiť k oteckovi.
0: Nedohovorili. Príjemný sen rozohnali príšery, ktoré tretím úderom posteľ obstúpili a milého Blahoslava mlátili a pálili a mykali a trhali. Nekričal. Ani nestonal. Hádam od toľkej bolesti. Ani nevládal. Posledným úderom všetko zmizlo. Všetko stíchlo. A zmorený Blahoslav zaspal ťažkým, boľavým spánkom. Dlho, predlho trvalo slniečku, kým ho svojimi lúčmi zobudilo. Hádam, po svojej cesty malo za sebou, keď konečne Blahoslav otvoril oči.
1: Vstanem? Či nevstanem? Vstanem, musím. Veď už je poludne. Poludne? Už iba pol dňa ma delí od noci. Hádam sa mi už neoplatí ani vyliesť z postele, lebo keď už vyleziem, tak ujdem. Ujdem? Nie, to nemôžem. Čo tie tri? No! Čo ma po nich? Po babách? Ujdem. Len čo sa ksivkovi dáko doterigám.
0: Zaťal zuby, pozviechal domlátené telo z postele, vyšiel na nádvorie a poď ho krížom rovno do maštale. A zastonal si pritom riadne. Veď teraz mohol, nik ho nepočul. A tak stonal, ochkal a kráčal. Prešiel povedľa rozkvitnutého ružového kríka, ale jeho vôňa ho nezastavila. Ani spev vtáčika jarabáčika ho nazad neprilákal. Nechcel nič, len jedno. Čím skôr byť v maštali, čím skôr sa na Sivkov chrbát vyšvihnúť, teda vyliezť na ne, a čím skôr z tohto nedobrého miesta zmiznúť. Už bol skoro pred maštaľou, keď spadal kúsok za maštaľou jazierko. Neveľké, ale číre. Len sa tak jagalo v slnečných lúčoch. Zastal a potom sa zvrtol a pobral sa rovno k nemu.
1: Voda. Aj, vodička. Tu potrebujem. Domlátené údy si v nej schladím. Potom lepšie na Sivka vysadnem. Ale najprv sa napijem.
0: Sklonil sa nad hladinu, že si vody načrie. A čo vidí? Zo dna na ňo smutné jelenine oči hľadia. Naklonil sa viac. Celú jej krásnu tvár zahalenú smútkom vidí. Nakloní sa ešte viac a...
1: Bože. Čo to so mnou robíš? Ani som sa nenapil, ani neokúpal, iba ruky a hlavu som si a čo, aspoň hlavu som si schladil, ale a kde si zmizla? A hladinu som rozšeril a teba v nej stratil. Počkám, kým sa upokojí, aby som ťa znova videl. Veľmi ťa chcem vidieť. A nielen vidieť.
0: A tak sedel na brehu jazierka a čakal, kým sa jeho hladina upokojí, aby znova Jelenu zazrel. Skláňa sa nad hladinu. Tá je už spokojná, ale dievčiny v nej niet. Miesto nej seba vidí. Ale je to on? Mládenec, ktorého obraz hladina odráža, má strieborné vlasy. Blahoslav sa odtiahol od vody, potom ešte raz do nej nazrel. Je to tak? Má strieborné vlasy. A keby len vlasy, aj ruky, ktoré ponoril do vody, sú strieborné.
1: No, bysťu, som si ja vyslúžil. Každý, koho stretne, ma bude chcieť ostrihať a nedaj Boh ruky mi odťať. Ako ja sa takto do sveta vrátim?
2: Čo máš? Ukry. Odkiaľ máš, neprezráť.
1: A tebe sa to povie, ukry. A čo mám hlavu pod sedlom nosiť? A vôbec, kde si? A prečo sa mi skrýváš? Chcem ťa vidieť. No, chcem sa ťa dotýkať svojimi striebornými rukami. Páčiš sa mi.
2: Kto naozaj chce, vydrží. Kto vydrží, cieľ dosiahne.
1: Vydržím, ale čo? Aha, ešte jednu noc? No, dobre, vydržím. Len či ťa potom naozaj uvidím.
0: Nuž, dármo sedel pri jazierku a čakal. Odpovede sa nedočkal. A slnko zatiaľ svoju púť po oblohe končilo a ako si rýchlo sa za kopce spať poberalo. Blahoslav vstal, ešte raz pozrel k maštali, kde ho verný koník čakal a potom sa pobral nazad do zámku. Vošiel do izby, ale jedla na stole sa ani nedotkol. Ako si nemal chuť. Sadol si k ukozubu a dlho do ohňa hľadel. Zbieral odvahu. Potom vstal, zhlboka sa nadýchol a hodil sa na posteľ. Zatvoril oči a čakal. Čakal na milosrdný spánok, ktorý mu príjemný sen o troch dievčinách, ale najmä o tej jednej, o Jelene, prinesie. Ale spánok neprichádzal. Za to prišla polnoc. S prvým úderom sa dvere otvorili, s druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili a s tretím Blahoslavovu posteľ znova príšery obstúpili. Ešte len teraz nastala hrôza. Nielenže ho bili, štípali a trhali, ešte mu aj strieborné vlasy z hlavy kmásali. Postriebrené prsty vykrúcali a neustále sa ho vypytovali, kde a ako k ním prišiel. Blahoslav mlčal a v duchu údery zvona počítal. Ó, ako len pomaly odbíjal. 9, 10, 11. Blahoslav nevydržal, vyskočil z postele, vybehol z izby a s 12. úderom pred dverami so zlatým parožím klesol. dvanástym úderom aj príšery zmizli. Ale to už blahoslavne vnímal. Bez vlády pred dverami ležal. A prečudesný sen sníval. Prišla k nemu Jelena so zlatým mečom v ruke.
5: Ďakujem ti, Blahoslav. Za seba i za sestry. Bez tvojej odvahy by som do smrti musela ako jeleň zlatoparohy po týchto horách behať. Ružena by na nádvorí ako ružový krík pomaly vedla a Božena by ako vtáčik jarabáčik musela zlej bosorke do smrti spievať. Lebo ona to bola, čo nás zakliela. Od otca nás otrhla preto, lebo si ju za ženu nechcel vziať, keď nám naša matka zomrela. Veď bez lásky nemôžu ľudia spolu žiť. To tvrdí náš otec. Tomu verím aj ja. Ak ma máš rád, nájdeš ma. Tento meč ti pomôže zo zámku sa dostať. Je na ňom napísané meno krajiny, v ktorej ma nájdeš.
0: Jelena sa sklonila, položila meč vedľa Blahoslava, ľahko ho na čelo poboskala a zmizla. Keď sa Blahoslav prebral, nebolo po nej ani chýru, ani slichu. Iba zlatý meč sa na zemi blišťal.
1: Bol to sen? Nebol to. Nebol. Meč a na ňom Aksál. Aksál. Nikdy som o takej krajine nepočul. Ale nájdem ju. Nájdem, čo by na samom konci sveta ležala.
0: Vyskočil, schytil meč a vybehol na nádvorie. A tam... Tam nádvorie témer nespoznal. Múry i dlažby polorozpadnuté a skrz naskrz trním zarastené. Ani na maštál, kde bol Sivko, nedovidel. Zabudol Blahoslav na bolesť, nemyslel na únavu, iba čal a čal zlatým mečom, až si cestu k maštali prerúbal. Tam vyskočil na Sivka a na jeho chrbte sa až k zámockej bráne presekal. Len čo popodňu predsválal, brána sa s rachotom zrútila a navždy za sebou ruiny zámku ukryla. Vyniesol Sivko svojho pána z lesa. Pred nimi šíre pláne, za nimi hory. Kadiaľ sa pustiť? Kde tajomnú krajinu, v ktorej žije Jelena so svojimi sestrami a otcom? Kde ju nájsť? Pustili sa len tak na verím Boha. Kam ich oči viedli, tam ich nohy niesli. Alebo že by Blahoslava srdce viedlo? Kto vie? Nech bolo tak či onak, na veľa, s pomocou dobrých ľudí konečne do vytúženej krajiny Aksál doputovali.

0: Nuž, tam žil šťastný kráľ so svojimi tromi oslobodenými dcérami. A že už boli dievky súce na vydaj, začali ich nahovárať, aby si ženíchov hľadali, aby sa na vydaj chystali. A oni?
1: Ale ocko.
2: Ocinko.
3: No tak.
2: Ocinko, to predsa nemyslíš vážne.
1: No.
2: Tak dlho sme boli od seba odlúčení a ty že vydávaš.
1: No.
2: A za koho prosím ťa?
3: Tak to sa už pre také krása vycenalo.
1: No.
3: Musím sa o vás postarať, kým ešte vládzu. Veď ste vzdelané, šikovné.
2: No, všeličo ešte nevieme.
3: No, napríklad?
2: Tak napríklad...
3: No.
2: Napríklad variť.
1: No,
3: variť.
1: Teda nie, variť nevieme.
3: No a na čo by
2: vám? Aj nebola mamička vedela variť, hoci bola kráľovná. Takú kašu vedela.
3: Jaj, najlepšiu a najchutnejšiu na svete. Škoda, že nás tak skoro opustila. Nož čo, neviete variť? Ľahká pomoc. Naučíte sa.
1: Naučíme?
3: Naučíte.
1: A kde? Kedy a ako?
3: Kde? Predsa v kuchyni. Kedy? Začnete, hoci aj zajtra. A ako? S pomocou kuchára a jeho kuchníkov.
0: A že kráľ nikdy nemal od slov k činom ďaleko. Dal si hneď zavolať kuchára a oznámil mu, že od zajtra bude učiť princezné variť. Pekne od najstaršej po najmladšiu. A aby sa mu v kuchyni popod nohy nemotali, tak pekne po jednej. Na každú má vraj mesiac času. Potom ich chce povydávať.
4: Vraj mesiac. Vari sa dá za mesiac niekoho naučiť variť. A do takéhoto neporiadku mám doviesť princezné?
5: Tu, že je neporiadok? No ja neviem, ale...
1: Veď tu sa všetko len tak blíští.
4: No vraj blíští. Hádam vám dvom v očiach. A tá neumytá misa?
5: Kde?
4: A tá metla v kúte?
5: Len teraz som dozametal. No čo mám skôr, záprašku miešať alebo upratovať?
4: A Mišo, čo robí?
1: Čistím zemiaky.
4: No prosím. Musíme prijať pomocnú silu. Hneď zajtra. Nie, ešte dnes.
5: Ale prečo?
4: Zajtra tu už bude princezná Rúženka.
1: A čo? Aspoň by sa s metlou zoznámila.
4: Mišo, no. Dočisti zemiaky a šup dole do mesta. Niekoho tam na výpomoc pohľadaj.
0: Mišo čistil, ako by horelo. A potom upaľoval do mesta, len sa mu tak za petami prášilo. Bol rád, že aspoň na chvíľu sa z kuchyne dostal. A bol ešte radšej, že sa starý kuchár rozhodol niekoho na výpomoc prijať. Veď pre dvoch kuchtíkov bolo v kráľovskej kuchyni roboty neúrekom. Hádam ich ten nový trocha odbremení. Nuž, všetko pravda. Ale kde ho nájsť? V tejto zemi, v tomto meste má každý svoju prácu a má ju rád. Prečo by šiel do kuchyne pomáhať? Mišo nebol hlúpy. Porozmýšľal a rozbehol sa do hostinca neďaleko mestskej brány.
1: Náš pán kuchár, teda náš pán kráľ, hľadá kuchtíka.
5: Kráľ hľadá kuchtíka?
6: Čo, Mari nemá iné starosti?
7: Alebo si kuchár s tým miestom vyvedí.
5: Čo trepeš?
1: No, teda ja som to asi poplietol. Pán kuchár hľadá kuchtíka, lebo pán kráľ chce povydávať princezné a bude hostina.
5: Aha, tak. No veď preto.
7: To už nie je lepšie.
0: V kúte sa pomrvil akýsi mládenec. Hlavu mal šatkou oviazanú, ruky do akýchsi handier zavrtené. Pomaly vstal a keď videl, že sa nikto nehlási, pristúpil k Mišovi.
8: Vidím, že sa nikomu v kuchyni robiť nechce. Ja by som mohol.
1: Ty? A čo by si tam ty chcel robiť s týmito rukami?
0: Blahoslav lebo to bol on, čo si pred svetom strieborné vlasy a postriebrené ruky skrýval. Sa usmial.
8: Všetko, čo treba.
0: Mišo pozrel na mládencové ruky. Handry, v ktorých ich mal zaviazané, boli čisté. Každý prst do stve zabalený. Pokrčil plecami a odviedol Blahoslava na zámok pred kuchára.
4: Čo ja viem? Metlu v nich, hádam, udržíš. Aj smete by si mohol. Aj dreva nanosiť a zakúriť.
8: Mohol.
1: Aj zamiešať niečo v hrnci by mohol.
4: No akurát. K sporáku sa ani nepriblížiš. A keď sa tu objaví niektorá z princezien, stratíš sa ako para nad hrncom.
8: Ako si prajete, ale čo by princezná hľadala v kuchyni?
1: Akože čo? Budú sa učiť variť.
8: Princezné? A variť?
5: No, vraj sa nechcú vydávať, kým variť nevedia.
4: No a čo? Každá správna žena by mala vedieť variť. Aj keď je princezná. Varecha, to je skoro ako žezlo.
0: Kuchár mal pravdu. Blahoslav mal radosť, že sa v pravú chvíľu na pravé miesto dostal. Že aspoň na chvíľu, kde si z kútika jelenu zahliadne. Ale má sa ešte načakať. Lebo ako král povedal, po najstaršej domlina. A tak prvá zavítala do kuchyne princezná Ružena. Zvrtala sa, učila, miešala, varila. A celkom sa jej darilo.
3: Ako sa ti darí, Ruženka, čo? Ukáž? No nebodaj si túto polievku sama varila, čo?
2: Sama? Chutí aj vám, sestričky.
9: A ako? Až mám strach, či sa aj ja tak naučím.
2: Je výborná. A to si tam len pár dní. Čo všetko sa do konca mesiaca naučíš?
9: Aj, upiecť kura. A možno aj hus. A v tom je rozdiel.
2: Môže či? Aj omáčky sa naučím. Kuchár sľúbil.
3: Aj ja ti chcem niečo sľúbiť. Na konci mesiaca usporiadam hostinu.
9: Hostinu? Kde... A bude aj zábava? Tancovačka?
3: Necháš ma dohovoriť, ty rápotačka. Usporiadam slávnostnú hostinu, na ktorej sa budú podávať iba jedlá, čo si ty varila.
2: Na čo hostina a hostia? Aj sami dokážeme posúdiť, či vie variť.
3: Správna otázka. Áno, správny postreh. A moja odpoveď?
2: No.
3: Hostina a hostia na to, aby všetci videli, že moja najstaršia dcéra je súca na vydaje. Ak sa hostina vydarí a hostia budú spokojní, sama si spomedzi nich môžeš vybrať ženicha.
2: A ak nebudú spokojní?
3: Tak... Jej ho vyberiem sám. A to platí pre vás, pre všetky. Nemyslíte si, že spod čepca uniknete? Každé správne dievča, či obyčajné, či princezná, sa raz musí vydať.
0: Ako kráľ povedal, tak sa stalo. Vždy sa tak stane, ako povie kráľ. Našťastie, tento bol múdry a spravodlivý a svojim céram dobre chcel. Vedeli to všetci. Aj jeho tri céry. Ružena takú hostinu pripravila, že sa všetci hostia až za ušami zalizovali. A že bolo medzi nimi dosť švárnych mládencov, napokon si sama ženícha vybrala.
4: Umývajte, zametajte, čistite a lechtite. Nech tu nevidím ani jeden špinavý tanier po včerajšieho hostine. O chvíľu tu bude princezná Boženka.
1: Isto ešte dospáva. Veď aj ja sotva držím oči rozlepené.
5: Tuším, aj náš pomocník dospáva. Ešte som ho tu nevidel.
4: Nevidel? A kto pozametá a smeti povináša?
5: No, predsa ja.
4: Kde si bol? Kde si sa túlal?
5: V záhrade čerstvú zeleninu som priniesol.
4: Ha? Vidíte? Ha? A že vraj dospáva.
0: Ej, veru, nedospával. Popri všetkej robote sa musel Blahoslav aj o Sivka postarať. ktorého mal ukrytého za zámockým múrom. A na tomu čas zostával, iba keď ostatní spali. Vtedy ho obriadil, trochu si zajazdil. Hlavne popod okná jeleny. Vždy v tieni zastal a pozoroval, ako sa k spánku ukladá. Tak veľmi chcel byť blízko nej. Tak sa nevedel dočkať, kedy do kuchyne vkročí. Nuž, ale teraz do nej vkročila Božena.
10: Je tu pekne, čisto. Všetko sa priam ligoce a predsa mám trochu strach.
11: Strach? A čo? Vaša jasnosť. Všetci vás tu máme radi.
10: Či sa tvojmu remeslu naučím? Či sa bude môcť sama ženícha vybrať?
1: Čo by ste sa nie? Keď to zvládla princezná Ružena, aj vy to zvládnete. Varile, nie ste sprostejšia. Netreba sa báť.
11: Mišo, čo si to takú ti stúpne?
10: Len ho nechaj, kuchár. Veď má pravdu. Netreba sa báť. Tak, čo mám robiť?
1: Opásať si zásteru, vysúkať rukávy.
11: A uchopiť varešku.
0: Princezná sa teda chopila varešky a začala sa zvrtať po kuchyni. Snažila sa. Veľmi. Varila, piekla, smažila. Občas čo si pripálila, alebo tanier rozbila. Ale na konci mesiaca takú hostinu pripravila, že všetci prítomní šľachtici sa priam triasli túžbou, aby si ich za muža vybrala. Aj si vybrala. Švárneho rytiera, čo počas celej večere túžobné pohľady k nej vysiela.
10: Sestričky, taká som šťastná. Už sa neviem dočkať svadby.
9: Ani ja. A to už o mesiac dlhšie na svoju svadbu čakám. Naozaj neviem, prečo nás chce otecko všetky tri odrazu vydávať.
10: A prečo by mal mesiac čo mesiac novú svadbu strojiť? Nebojte sa, veď sa dočkáte.
9: Aj tváriš sa, ako keby si hovorila o pohrebe. Tebe sa ešte stále nechce vydávať.
10: Ako sa môžeš takto hlúpo vypytovať? Nemôže dožiť po svadbe, keď nemá ženicha. No, nemôže sa chcieť vydávať, keď jej srdiečko nebúcha láskou.
0: Keby tak vedeli, ako sa mýlia. V jeleninom srdci dávno láska horela. Nevedela z neho vymazať obraz statočného mládenca, ktorý ich oslobodil. Ktorému ona vlasy a ruky postriebrila. Sestry si už na ňo ani nespomenuli. Ale ona, čím dlhšie bola od neho odlúčená, tým viac po ňom túžila. A teraz všetci chcú, aby sa vydala. Bez lásky. Vari sa to dá. A on, jej osloboditeľ, prečo ju vôbec nehľadá? Veď keby ju aj on mal rád, už by tu bol. Veď mu nechala jasný odkaz. Keby tak vedela, keby tak tušila, s väčšou chuťou by bola do učenia v kuchyni nastúpila.
10: Tak, tu ma máte. Rovte so mnou dačo, aby som sa rýchlo naučila variť. Aby sa moje sestričky mohli čím skôr vydať.
8: A čo, vy sa variť nevydáte?
11: Čo sa tak hlúpo vypituješ? Radšej opáš princeznej zástier. A ty, Mišo, podaj varechu. A ty, ty zmizni. No, čo som ti povedal? Už aj.
10: Kto to bol? A prečo si ho vyhnal?
11: No, taký pomocník, čo smeti vynáša.
1: A hlášku zametá?
11: Ale k hrncom nesmie, to veru nie.
10: A prečo je taký oviazaný?
11: Oh, to, prosím, neviem. Ale práve preto nesmie k hrncom. Tak čo? Dáme sa do toho?
0: Dali, čo by nie. Aj Jelena sa snažila. Aj ona varila, piekla, smažila, ale...
1: Princezná, kam to pozeráte? Horí vám zápraška? Prečo nemiešate?
11: Ale to nič, to nič. A
3: Aj keď je to škoda.
4: Hej, ty, choď to vysypať. A keď budeš vonku, skoč do záhrady a prines zeleninu a...
8: Á, bazalku a tymián, viem.
1: Tuším sa, ten skôr naučí variť ako vy.
4: Myšo!
1: Au, nebite ma!
4: Ja ti dám, nebite. Takto sa s princeznou rozpráva.
2: Ale nechaj ho, veď ma pravdu. Som nešiká. Idem sama tie byliny natrhať.
4: Ale to nie. To nemusíte.
2: Nemusím, ale chcem...
1: Tá sa v kuchyni udrží, len keď ju tu prilepíte.
4: Myšo!
1: Au! Prečo som zasa dostal?
2: Hej, ty! Pomôžem ti.
8: Nie, zašpiníte si ruky.
2: Zašpiním umiem. Ako ťa volajú?
8: Mňa? Pomocník. Hej, ty. Hej, poď. Hej, pohni sa. Môžete si vybrať, princezna.
2: Neprezradíš?

0: Odpuste, nechcel som.
1: Ale chcel. Tak veľmi chcel počúvať jej hlas. A ešte jedno veľmi chcel. Presvedčiť sa, či ho má naozaj rada. Či jej srdce naozaj len pre neho bije a či ho vôbec spozná. A tak, keď prišla noc, na Sivka vysadol a zamieril pod jelenine okná. A jelena nespala. Stála v okne a túžobne sa dívala na mesiac. A odrazu v jeho svetle stojí sivý koník. A na jeho chrbte striebrovlasý mládenec jej zlatým mečom, ktorý drží v striebornej ruke, poctu vzdáva. Nezaváhala jelena ani chvíľu a zbehla dolu do záhrady. Ale po mládencovi ani chýru, ani slichu. Iba na zemi otlačky konských kopýt zostali. A tie sa strácali kdesi za zámockým múrom. Jelena na spánok už ani nepomyslela. Prechádzala sa po záhrade a keď sa na nebi ukázali prvé zore, pobrala sa rovno do kuchyne.
0: Dobré ránko, princezná. A čo vy tu tak skoro? Ešte tu nie je ani nohy.
2: Ani nohy? A čo moje dve a tvoje? Tak vidíš. A ty tu čo tak skoro robíš?
0: Zametal som. A teraz ruky si prevezujem. Musia byť čisté.
2: No, daj, pomôžem.
0: Nie.
2: Kam utekáš? Chcem ti pomôcť, počkaj. Jaj. To si ty, kuchár.
0: To ste vy, princezná.
2: Jaj.
3: Tak skoro? Sotva svíta.
2: Kto sa chce niečo naučiť, musí si aj privstať.
3: Ale... Včera ste sa tak veľmi nechceli učiť.
2: Včera bolo včera a dnes je dnes. Dnes ma naučíš dve polievky, tri omáčky a hus upiecť.
3: A nie je toho priveľa na jeden deň? Ja teda neviem.
1: Samozrejme, že nevedel. Ani nemohol vedieť, čo sa princeznej hlavou preháňalo. Robila v kuchyni všetko, čo jej kuchár prikázal a ukázal a netrpezlivo čakala na večer. Len čo slnko zapadlo, vybehla do svojej izby. Ani nečakala od otca a od sestier na pochvalu za večeru, čo im navarila. Postavila sa do okna a čakala. Čakala dlho do noci, kým sa pod jej oknom striebrovlasý mládenec na sivom koníkovi neobjavil. Kým ju zlatým mečom, čo mu bola na zakliatom zámku nechala, nepozdravil.
2: Je tu. Nezabudol na mňa. Isto si pre mňa na moju hostinu príde.
1: Mládenec odsválal, ale Jelena už za ním nebežala. O to viac sa v kuchyni zvrtala, aby čím skôr mohla hostinu usporiadať. A darilo sa jej. Prvá do kuchyne prichádzala, posledná z nej odchádzala. Jedného večera, keď zatvárala dvere, zbadala za nimi čosi biele. Bola to šatka, čo pomocník nosil na hlave. Rýchlo ju zodvihla a vybehla von.
0: Vidíš, Sivko, nepozná ma. Iba v noci moje strieborné vlasy a ruky obdivuje. A cez deň, keď sa okolo nej motám, ani sa na mňa poriadne nepozrie. Keby ma naozaj ľúbila, aj v handrách by ma spoznala. Ešte raz sa jej ukážem. Ešte zajtra sa v kuchyni ukážem a potom odídem.
4: Naozaj si trúfaš, dcerenka, za taký krátky čas usporiadať hostinu?
2: No, sestry sa už nevedia dočkať svadby.
4: A ty? Nechcem, aby si kvôli nim hanbu utržila. Hostia si privykli na výborné jedlá a mladí šľachtici tiež.
2: Ten, ktorého si vyberiem ja, ten z mojich rúk aj obyčajnú kašu príjme.
4: Keď myslíš, nedbám. Ale pre istotu si ešte kuchára zavolám.
1: A král si kuchára hneď predvolal. Prezvedal

0: sa vypitoval, ako sa jelenie v kuchyni darí. A tenže dobre, že za tie 2 týždne, čo ešte k dobru má.
1: Žiadne 2 týždne. Hostina bude pozajtra. A po nej hneď svadba. Tak sa zvrtaj. Varte, pečte a princeznú jelenu tu vôbec nešetrite.
2: No, a máme to. Čo chcela, nech má.
3: Mišo, prečo, kde si?
4: Tu je.
3: Aj ty uviazaný, aj ty musíš pomáhať.
4: Ukáž sa. No? Andrej, si čisté, duši máš na hlave novú šatku. Mm-hmm. Dobre, dobre, tak do roboty, poďme. No.
5: Čo horí? Ranejky sú hotové a do obeda času dosť. Mm. Veď ešte ani princezná tu nie je.
3: No hej, princezná tu mi radšej nespomínaj. Na čisto rozum potratila.
4: Čože? Vítajte, princezná. Už ste vstali? Ako ste sa vyspinkali?
6: Ďakujem, dobre. A ty, kuchár, odpust, že si kvôli mne zlú noc mal.
4: No, veď ja iba kvôli vám. Do zajtra to všetko nestihneme.
5: Do zajtra?
7: Co zajtra?
5: Stihnúť? Čo máme stihnúť?
3: O hostinu.
7: Akú?
3: Kráľ ju na želanie princezny Jeleny usporiada už zajtra.
8: A to je dobré.
3: Dobré, dobré, dobré, možno pre teba.
8: Aj pre vás, lebo zajtra odchádzam.
5: Čo?
8: Ešte vám dnes pomôžem, ako viem.
6: Zajtra? Zajtra nie.
8: A prečo?
6: Lebo na zajtrajšiu hostinu aj celé osadenstvo kuchyne pozývam.
7: To aj mňa?
6: Mm-hmm. Aj mňa?
9: Aj teba. Aj kuchára. Aj teba, pomocník.
8: Ďakujem, ale...
3: Aké ale? Princeznej sa neodvráva. No, a teraz šup, poďme do roboty. Lebo zajtra na tej hostine od hladu pomrieme.
0: Všetci sa do roboty chytili. Všetci pomáhali. Aj Blahoslav, čo už mu iného stávalo. Nosil drevo, vodu, kúril, krájal. Až sa mu obväz zošmykol a na chvíľu strieborný prst odhalil. Nikto nezbadal. Nik, okrem Jeleny. Tá sa iba usmiala, ale nič nedala na sebe znať. Iba všetkých do roboty súrila. Preháňala ich viac ako sám kuchár. Prišla noc, ale Jelena sa v okne neukázala. Darmo koník so striebrovlasým Blahoslavom pod ním podupával.
8: Čo to má znamenať? Už ju ani striebrovlasy nezaujímam. Vidíš, Sivko, už si isto iného vyhliadla, keď s tou hostinou tak ponáhľa. Poď, odídeme hneď teraz. Čo je? Čo si spochabel? Prečo sa vzpínaš? Prečo ma chceš? Mňau! Prečo si ma zhodil? Poď bližšie, nech sa ťa chytím, nech môžem stať. No tak poď! Ty nechceš? Nemáme odísť? Mám sa dívať na to, ako si iného vyberie? Si ty ale kamarát. Tak dobre, zostanem. Len mi pomôž vstať.
0: Svitlo ráno, prešiel deň, vzhonia ako inak a prišiel večer. A s ním hostia. Nebolo ich málo. A najviac bolo mladých žen bychtivých šľachticov, rytierov a kniežat. Každý dúfal, každý veril, že práve jeho si princezná vyberie. Poschádzali sa do veľkej sály, posadali za dlhé stoly a čakali. Čakali, kým sa objaví kráľ so svojimi dcérami.
1: Vitajte, moji milí vzácni hostia. Stretávame sa tu už po tretíkrát a všetci dobre vieme prečo. Dvoch nádejných zaťov tu už mám. A dúfam, že dnes večer i toho tretieho vo svojej rodine privítam. Tak noste na stôl. Nech vám chutia jedlá, čo moja najmladšia dcéra pripravila.
6: Nie, ešte nie.
1: Nie? A prečo?
6: Ešte tu nie sú všetci. všetci pozvaní.
10: A kto tu chýba?
11: Je tu dosť mladých pánov na výber.
6: Ešte kuchár a jeho pomocníci.
2: Kuchár?
10: Ty si pozvala kuchára?
12: A kuchtíko?
6: A prečo nie? Oni mi pomáhali. Aj vás variť naučili.
2: Máš pravdu, Jelena. Treba sa im odmeniť. Zavolajte kuchára a jeho pomocníkov.
10: Kuchár a kuchtici?
13: To máme spolu s nimi, yes?
0: Nuž, nebolo pánstvo veľmi nadšené, keď vošiel kuchár so svojimi pomocníkmi a napokyn Jeleny s nimi za vrch stola po jej pravici zasadol. Nuž, ale kráľ je kráľ, a princezná je na to, aby sa jej rozmarom vyhovovalo. Konečne začali lokaji nosiť jedlá. Všakovaké, vyberané, výborné. V sále bolo ticho. Iba slastné mliaskanie sa ňou ozývalo.
2: Šikovná si, cérenka. A tá omáčka. To ani nie je omáčka. To je báseň. A je v nej vlas.
12: Vlas!
2: Ako sa to mohlo stať? Anieli, mám v tanieri vlas.
12: Nie hociaký, ale strieborný.
2: No teda.
12: Naozaj strieborný. Strieborný,
10: je to hrozné. Je to blamáš.
2: Kuchár.
7: Áno, veličenstvo.
2: Kto to varil?
7: No, predsa princezná.
2: No dobre, a kto jej pomáhal?
7: Ja.
2: Ty? A ty si kto s tou oviazanou hlavou?
6: To je môj ženich. Striebrovlasý Blahoslav.
12: Blahoslav, to on nás vyslobodil.
2: A prečo si sa skrýval? Prečo si sa nedal poznať? Čo? Prečo mlčíš?
6: Chcel vedieť, či ho mám naozaj tak rada, ako on mňa má rád. Je to tak?
7: Áno, je. Ale ten vlas...
6: Ten som dávno z tvojej šatky vzala a na túto chvíľu som si ho schovala.
7: Ty si vedela? Mm-hmm. Ty si ma spoznala?
6: Len čo som ťa zazrela, srdce sa mi rozbuchalo. Vedela som, že si správne prečítal na meči, čo som ti nechala názov našej krajiny. Aksál.
7: Áno. Priviedol ma za tebou, lebo ma viedla láska.
0: A bola svadba. Čo to táram? Boli tri. Tri nevesty na nich šťastím žiarili. Traja ženísi sa na nich tešili. Ale najviac sa tešil otec kráľ a Blahoslavova matka, ktorú kráľ na zámok pozval. Bol rád, že nezostane sám. Že by štvrtú svadbu hotoval.

Večer s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: keď niekto povie, to je predsa maličkosť, chce ti naznačiť, že nejde o nič dôležité. Či dokonca, že vlastne nejde o nič. A keď povie, to je veru veľká vec, vlastne tvrdí, že je niečo veľmi dôležité. Ale nie je to veru celkom tak. Sú síce veci veľké aj malé, ale čo je dôležitejšie? Čo je závažnejšie? To veru od veľkosti vôbec nezávisí. Ako vraví príslovie, malé je zrnko korenia, ale skús ho prehryznúť. V živote je to naozaj tak. Keď ti padne do oka malinké zrnko piesku, pripadá ti ako nejaký kus kameňa. A napríklad taký zákolníček, to je taký malý klin, čo drží koleso na osi voza a sám nie je väčší ako piac. A predsa by sa bez neho koleso možno aj veľké ako dospelý chlap válalo niekde v prachu pri ceste. O tom, aké klamlivé je hodnotenie podľa veľkosti, som sa na vlastnej koži presvedčil na jednej z mojich námorných ciest, keď som sa plavil ako lodný lekár na lodi Antilopa v ďalekých východných moriach až hen pri Van Diemenovej zemi. Toto bezvetrie je hrozné. Bude to ešte dlho trvať, kapitán?
1: To nikto nevie, pán Gulliver. Ale pripravte si dostatok obvezov, tinktúr a mastí na rany. A obkladov na udreniny. Lebo kým neskončí toto bezvetrie, budete mať asi ešte veľa práce.
0: Veľa práce? Veď loď nehybne stojí, mužstvo nemá čo robiť.
1: No práve. Pri bezvetrí sa posádka povaľuje, muži sa nudia a preto vznikajú rôzne spory. Potom hádky a nakoniec aj bitky. Robím, čo môžem. Chlapov zamestnávam, dávam im už po stýraz umývať palubu a všetko zariadenie znovu čistiť. Každý spor rozháňam už v zárodku, ale všade byť nemôžem.
0: Tak preto všetci chlapi z posádky od seba bočia. Predtým vždy pri každej chvíľke postávali v skupinkách, zhovárali sa, žartovali. A teraz je každý kdesi zalezený a ukrýva sa sám niekde v tieni pred pražiacim slnkom.
1: A oni to dobre poznajú. A radšej sa jeden druhému vyhýbajú, než by sa mali dostať do sporu.
0: Len tamtí dvaja sedia svorne ako dvojičky a chytajú ryby.
1: Bix a Tiny. Veľký a malý. Jeden doslova obor a ten druhý drobný. Ale vrtký ako lodný potkan. Najlepší priatelia. Plavia sa už spolu celé roky.
2: Mám ju, zabrala. Už si moja holubička, no tak pekne.
1: Tiny mu zabrala ryba. Bude to asi niečo veľké. Udica s ním zametá po palube.
3: Poďme mu pomôcť, aby ho tá ryba nestiahla z paluby.
4: No, ukáž sem tú udicu, drobec. Pomôžem ti.
2: Čo? Aj sem.
4: Do mora, ty mrňúc.
2: Pustý baroš. Je na mojej udici. Tak si ju aj ja sám z vody vytiahnem.
4: No vidíš, keď ťa nechytím za opasok, dostala by ona teba do vody a nie ty ju z vody. Ukáž tú udicu.
2: Ja som ju chytil, je moja.
4: Keď neprestaneš, nebude žiadna ryba. Pusti sa už tej udice, krpec krpady, uhni, no uhni, keď ti hovorím. To frasa, otrhla sa. Keby si mi nezavádzal,
2: no,
4: tak...
2: No, keby si ma nechal, aby som si ja sám vyťahol svoju rybu. Ale pán veľký musí vždy predvádzať svoju silu. Lenže na ryby treba ísť rozumom, a nie iba tupou silou ako dajaký bík.
4: Co je ti bík, ty krpatý potkan?
2: No, ale poď, bíček, poď. No,
3: pozor, kapitán, vyťahli nože.
4: No, čo sa pechoríš? Jednou rukou ťa rozpučím.
2: No len aby som ti na tej ruke prsty neprepočil.
1: Víč, Tiny, tie nože za opasky. Už aj.
4: Rozkaz, kapitán.
1: Chlapi, čo vás to napadlo?
2: Bral mi udicu a ušla mi ryba.
4: Chcel som mu iba pomôcť. Kemi bámol, nechal.
5: Ale vidíte, Tiny, bolo to nedorozumenie. Bix to nemyslel zle.
2: No, stále sa naparuje.
4: Čo?
2: Myslí si, že keď je dvakrát tak veľký, že je aj niečo viac než ja?
4: Ja si to nemyslím, krpec, ja to viem.
2: Čo? Čo vieš? Čo?
4: Nie som iba dvakrát taký veľký ako ty, ale urobím aj dvakrát viac roboty. A? Lebo som aj dvakrát taký silný ako ty.
2: Čo urobíš, ty, no? Ty veľký trúlo?
4: Čo?
2: Dvakrát viac roboty. No? Kedy? No. Kedy si urobil dvakrát?
4: Aj to nedávno pri nakladaní tovaru na palubu. Ja som bral po vreci do každej ruky. A ty si sa ledva batoril s jedným.
2: No, no. Uvlečieš veľa.
4: No.
2: Ale keď treba plachty podkasať, tam buď múdry, veď by sa pod tebou ráhno zlomilo bachroš.
4: To je bachroš, ty trpaslík.
2: Ja, že som trpaslík, ty slon,
6: trpaslík a slon. Chcem povedať, Bix a Timmy na tri kroky od seba.
2: Povedzte aj vy niečo, kapitán. Veď ste to počuli.
4: A jemu povedzte, kto má pravdu. Kapitán. Doktor Gulliver.
2: No, kto? Koho z nás viac potrebujete?
4: No,
6: koho viac potrebujem? Koho viac potrebujem? Ja vám poviem niečo iné, námorníci. Viem, čo na svojej lodi nepotrebujem. Nepotrebujem a nestrpím. Hádky a bitky. Za trest vydrhnete palubu. Zoberte si vedre a kefy a začnite. Bix na prove a Tiny na korme. Odchod.
4: Rozkaz, kapitán.
6: Ešte, že sme to stihli.
7: Nepobijú sa potom, neskôr.
6: Kým sa pri umývaní dostanú k sebe, prejde ich zlosť a zasa budú kamaráti. To robí len tá nečinnosť.
7: Ale nastolili závažný problém, ktorý stojí za úvahu.
6: Myslíte to, kto je dôležitejší a potrebnejší? Nad tým mudrujem za každým, keď verbujem chlapov do posádky. Lebo podľa zásluhy by mal ten dôležitejší dostať aj väčší podiel zo zisku.
7: Viete, často sa vraví aj to, že veľkí ľudia sú dobráci a malí sú zlostníci. Ale nie je to niekedy aj naopak?
6: Tieto otázky nás, pán Gulliver, čo skoro prestanú trápiť?
7: Myslíte?
6: Viem, budeme mať iné starosti. Vidíte tú kovadlinu na obzore?
7: Myslíte ten mrak?
6: Áno, mrak, čo vyzerá ako kovadlina. Blíži sa búrka.
8: Kapitán! Tu košová hliadka! Hlásim výchrový mrak na obzore!
6: Viem o ňom! Zleste z koša dole! Mužstvo na stožiare a skasať plachty! Všetko na palube uviazať a upevniť! Pripravte sa na náraz vetra a prvej búrkovej vlny!
9: Vy, doktor, radšej choďte do podpalubia.
7: Chcel by som to vidieť. Ešte nikdy som ozajstnú morskú búrku nezažil.
9: Tak teraz ju zažijete a poriadne.
10: Búrka obrovskou pesťou vetra a spenenej vody prúdko udrela do provy našej lode. Bolo to ako keď rozúrený bík vrazí z celej sily do práchnivého stĺpa ohrady. Loď zaprašťala, zastenala a odletela nabok ako pierko. Vietor driapol plachty a vlny ako veľké hory sa prevaľovali cez palubu. Loď poletovala po rozbesnenej hladine ako škrupinka.
6: Doktor Gulliver, tak ako sa vám páči búrka?
7: Je to krásne a hrozné zároveň.
6: Radšej sa priviažte, aby vás vlna nezmietla do mora. Kormidlo po vlnách! Po vlnách!
8: Zlomilo sa rahno! Pozor na palube! Uvoľnené rahno!
10: Uvoľnené rahno. Také uvoľnené rahno je počas búrky na lodi veľmi nebezpečné. Hrubé, dlhokánske brvno, ktoré visí iba na lanách a vietor ho bláznivo hojdá. Poletuje sotva 1-2 metra nad palubou. Keď niekoho zasiahne, bude mať šťastie, ak prežije.
8: Hej, Brandon, pozor na to rahno! Kapitán Brandon je ranený, zasiahlo ho rahno! Pošlite sem doktora!
11: Už idem! Vydržte!
12: Doktor Gulliver, dávajte pozor, aby to rahno nezasiahlo aj vás! Odrežte niekto laná na tom rahne!
11: Brandon! Brandon! Počujete ma? Brandon!
8: Doktor, pozor! Rahno! Á!
10: Zatmelo sa mi pred očami. Koľko som bol v bezvedomí, neviem, ale keď som sa prebral, búrka ešte stále zúrila. A keď sa na okamih roztrhal hustý závoj hmly, čo obkolesovala loď, to, čo som zbadal ani nie na pol námornej míle od provy lode, mi zastavilo krv v žilách. Z celej sily som zreval, aby som varoval kapitána aj ostatných.
11: Kapitán, kapitán, pred nami je útes. Priamo pred nami. Ženieme sa rovno naň. Otočte kormidlo, kapitán.
13: Len pokoj, doktor Gulliver. To sa vám iba niečo zdá. Len pokoj, pokoj.
11: Otočte ho na pravobok či na ľavobok. Otočte ho hocikam. Len pre Boha, otočte kormidlo, lebo je s nami amen. Hoď sa roztrepe na marné kúsky. Člny! Pripravte záchranné člny. Tak si jeden odviažem. Aspoň ja sám sa v ňom zachránim.
2: Myká sa ako ryba.
13: Počkaj, ja ho udržím.
11: Pustite ma! Nechajte ma! Šialenci! Sami nič nerobia a mne ani len nedovolia nič spraviť pre svoju záchranu.
13: Držte ho, držte ho. Dajte mu napiť. Tiny! Nech sa upokojí.
2: Tiny, podaj súdok na vodu.
11: Súdok na vodu. Áno, to je ono. Uviažem si k opasku prázdny súdok na vodu a skočím do mora. Súdok ma aspoň trochu udrží nad vodou. Rýchlo, rýchlo, útes sa blíži. Ešte jeden úzol a môžem skočiť cez palubu.
2: Bix, Bix, pomôž mi. Sám ho neudržím.
11: Voda. Všade vlny. Nič nevidlo. Keby som aspoň vedel, ktorým smerom plávať. Nus, ani nadýchnuť sa poriadne nedá. Vlny sa mi prelievajú cez hlavu. Tamto je tuším nejaká čierňava. Tmavé obrysy. Možno zem. Áno, je to zem. Zem. Kde tu slovno ďaha? Späť na more. Musím sa odviazať. Nôž. Preležem po vrazi. Musím doplávať. Na breh. Musím.
10: Už som sa v duchu lúčil so životom, lebo som bol unavený a nevládal som plávať. V tom som naraz pocítil pod nohami zem. Veľmi dlho som kráčal a prebíjal sa cez vlny príboja na breh, pretože príčina dosahovala ďaleko do mora. Keď som sa konečne vypotácal na piesčité pobrežie, bol som úplne vyčerpaný.
14: Hej! Hej! Je tu niekto? Som stroskotanec, potrebujem pomoc.
11: Je to tma ako v rohu. Nič nevidím.
10: Ale tu ako hmatám je tuším tráva.
11: No.
10: Sem už asi morské vlny nezasahujú ani za prílivu.
11: Tak, tu si môžem trochu oddychnúť. Ráno sa poobzerám po pobreží. Možno sa okrem mňa ešte niekto zachránil.

0: Keď som sa prebudil, chcel som vstať, ale nemohol som sa pohnúť. Ležal som na chrbte a rané slnko mi oslepujúco svietilo priamo do očí. Zistil som, že mám ruky aj nohy pevne pripútané k zemi. Ani hlavou som nemohol pohnúť, lebo k zemi boli priviazané aj moje husté vlasy. Mohol som sa dívať iba hore, priamo do žiariaceho slnka. Okolo seba som počul zmetený hluk, ako by kto si pobehoval, ba zdalo sa mi, že počujem, ako by kto si hlasným šeptom vydával rozkazy v reči, ktorú som nepoznal. O chvíľu som pocítil, že sa po mojej nohe pohybuje čosi živé, malé. Postupovalo to hore po mojom trupe až k môjmu krku. Sklopil som oči čo najnižšie a...
1: To sa mi asi sníva. Na prsiach mi stojí človek. No, človek. Človečik. Veľký sotva ako moja dlan. Vyzerá ako živý cínový vojačik. Aj oblečený je ako vojak. V rukách drží napnutý luk so šípom založeným na tetive. Kýva rukami, ako by niekoho privolával.
2: Lakhuta Morke! Morke Lak!
1: Divná reč. Takú som ešte nikdy nepočul. A čo je toto za čudný sen? A, zdá sa, že po mne kráčajú ďalší. Veru, už ich mám na bruchu. Je ich najmenej 40. Tak toto trpieť nemienim.
2: Hej, vítam! Čo má toto tu znamenať, ha?
1: No, ale som ich riadne vydesil. Rozprchli sa ako myši. O zem ma určite pripútali oni. Teraz, keď sú preč, skúsim si uvoľniť ruky. Pevne ma. Len čo je pravda. Tak, ľavú ruku mám voľnú. Teraz vlasy. Tak, a teraz si oslobodím aj druhú ruku.
2: Togofonak!
1: Au, to je bolesť. Strieľajú do mňa tie ich drobné šípy. Mám ich plnú ruku. Štípu ako osy. Au, dosť, nestrieľajte.
2: Tak, vy nehybte sa.
1: Veď už sa nehybem. Počujete, nehybem sa.
2: To rozumnejšie. Keď vy nebudete hýbať sa, my nebudeme strieľať.
1: Kto ste?
2: Ja Reldresal. Reldresal. Moje meno.
1: A ja sa volám Gulliver. Doktor Gulliver.
2: Gulliver. Doktor Gulliver?
1: Počujte, Reldresal, nemohol by som si aspoň povyťahovať tie vaše strely z ruky? Strašne to štípe.
2: Keď vy sľúbite, že bez môjho dovolenia nebudete hýbať sa, my vám šípy ťaháme z ruka von a na rany dáme hojivá masť. Súhlasíte?
1: Súhlasím. Čo mi už iné zostáva?
2: Keldato sem repluhat! Erka pleta sim plesa tikar!
0: Rany ma po chvíli prestali bolieť. A po dlhom dohadovaní mi ten smiešne hovoriaci malý človečik dovolil otočiť sa na bok.
1: Počujte, Reldresal, kde to vlastne som? A prečo ste taký malý?
2: Naše kráľovstvo sa volá Liliput. Všetci ľudia u nás takisto vysokí ako ja. Iba kráľ kúsok väčší.
1: A domy? Zvieratá? A dobytok? To všetko je tiež také malé ako pre bábiky?
2: To u nás všetko také, ako má byť? Nie my malí, to vy veľký.
1: Možno som naozaj iba ja veľký. Ale hlad mám ešte väčší. Tak...
2: Nehýbať, my všetko budeme urobiť. Kerduse, šibare!
0: Po chvíli ľudkovia začali znášať až k mojim ústam koše plné pečeného mesa z nejakých malých zvierat a chleba. Chrúmal som po dve, tri lopatky či stehná naraz a k ním na jeden hlt aj zo tri pecne chleba, veľké iba ako guľky do muškety. Dogúlali aj dva veľké sudy vína. No, veľké. veľké podľa ich meradiel. Veď neboli väčšie než náš obyčajný pohár. A keď som jeden po druhom vypil, celý dav ľudkov zhromaždených okolo mňa vydýchol od úžasu a začali sa ozývať obdivné výkriky.
3: Hekina
4: Degul?
2: Obdivujú vašu veľkosť a silný. Hekina Degul znamená človek vrch. Samech je sila.
0: Reldresal jediný rozprával rečou, ktorej som ako tak rozumel. No, rozumel. Bola to akási zmes angličtiny a nárečia obyvateľov východoindických ostrovov. Najprv sa mi zdala smiešna, no po chvíli som si na ňu zvykol a už som jej zvláštnosti ani nevnímal. Okrem toho sa stálym používaním Reldresalová reč veľmi rýchlo zlepšovala. Keď som sa ho spýtal, kde sa tomuto jazyku naučil, porozprával mi príbeh o tom, ako raz búrka odniesla jeho loď k neznámemu ostrovu a tam stroskotala. Pokiaľ vie, prežil iba on jediný. Doráňaného ho na brehu našiel človek veľký ako hora, teda ako ja. Bol to námorník a vzal si ho na loď. Ošetril ho, vyliečil a nechal si ho len tak, pre zábavu.
2: Môj majiteľ mal aj veľkého papagája. Bál som sa jeho zobáka. Lúskal ním orechy ako nič. Keby ma tak chytil za hlavu. Keď som mu však dal zo pár orechov, nakoniec sme sa spriatelili.
1: Aha. Pochopil, že mu orechy nejete, ale dávate.
2: Presne tak. Potom si však môj majiteľ vymyslel novú zábavku. Z kusa kože zmajstroval papagájovi sedlo a ohlávku a mňa naň vysadil. Pomocou úzdy som papagájovi mohol odokrývať a zakrývať jedno alebo druhé oko a tým som riadil, kadiaľ má letieť.
1: Lenže tým vám vytvoril dobrú príležitosť na útek, teda vlastne na úlet, nie? Na tom papagájovi ste mu mohli ľahko uletieť.
2: Príležitosť by to bola, keby som sa chcel dostať iba na breh niektorého z ostrovov, pri ktorých loď občas kotvila. Ale ja som sa chcel dostať domov. Papagáj nie je naučený na dlhé lety.
1: Tak ako sa vám to podarilo?
2: Mal som šťastie. Jeden z námorníkov chytil albatrosa, ktorý zhltol návnadu rybičku na údici. Strčil toho úbožiaka do klietky. Asi dúfal, že ho v niektorom prístave predá. V noci som sa prikradol a spiaceho albatrosa osedlal. S prvým lúčom slnka albatros vyletel ako šíp. Spočiatku bol vzpúrny, ale zvykol si a tak sme prileteli až sem, na náš ostrov.
1: Kde máte toho albatrosa?
2: Pustil som ho.
1: Nie je to škoda. S ním ste boli vládcom vzduchu.
2: Dal som mu slobodu. Ja som tú svoju získal iba vďaka nemu.
1: Ste veľmi šľachetný, pán Reldresal, naozaj.
2: No, lenže po tom mojej historke nikto neuveril. Ani o jazde na albatrosovi a pravda, že ani tomu, že sú na svete ľudia veľkí ako vrch. Nikto mi neveril.
1: A čo sedlo a ohlávka? Veď tie vám zostali.
2: To nebol pre nikoho dostatočný dôkaz o pravdivosti môjho príbehu. Mohol som si to vraj vyrobiť aj sám. Za normálnych okolností som už mohol mať slušné postavenie, ktoré by zodpovedalo môjmu vzdelaniu, vedomostiam a skúsenostiam. Lenže keď ma vyhlásili za klamára, nikto nechcel so mnou nič mať. Radšej som sa dal zverbovať a stal som sa obyčajným vojakom.
1: No ale teraz vám už musia uveriť. Uvidia ma a...
2: Dúfajme. Lenže to bude veľmi ťažké. Aj sám admirál Skireš Bolgolam už raz verejne vyhlásil, že ľudia vrchy nejestvujú.
1: A čo keď vyhlásil, že nejestvujú? Veď ja som tu?
2: Admirál je... Neviem, ako by som to... Nikdy neuzná, že by sa mohol zmýliť. Je schopný tvrdiť, že čierne je biele a biele čierne. Len aby mal pravdu a udržal si vážnosť, úctu a postavenie. Určite sa mu nebude páčiť, že ste sa tu objavili. Od prvej chvíle máte v ňom mocného nepriateľa.
1: Ja predsa nemôžem za to, že som a že sa admirál zmýlil.
2: No, to je síce pravda, ale práve vy ste živým dôkazom jeho omylu. A verte, že sa bude veľmi snažiť o to, aby ste ním neboli.
1: Ako, keď tu už raz som? Ako môžem nebyť dôkazom?
2: Keď aj dôkazom, tak aspoň neživým, ak ma rozumiete.
0: Reldresalovo varovanie mi veru náladu nepozdvihlo. Neskôr prigúľali ešte jeden sud vína. Chutilo ako ľahšie burgundské, no bolo oveľa lahodnejšie. Po chvíli sa mi začali zatvárať viečka. Primiešali mi totiž do vína uspávací prostriedok.

0: Vstávajte, Gulliver, vstávajte! Onedlho vás príde navštíviť náš panovník. Čo nevidieť, tu bude kráľovský sprievod. A v kráľovskej súite budú určite okrem dvoranov aj členovia kráľovskej rady.
1: Ako dlho som spal. Ešte stále som z toho vážu vína, aký si otepený. Hej, kde som tu?
0: Toto je jeden z našich starých chrámov. Je veľký, možno aj najväčší. Poležiačky sa doň zmestíte, takže tu môžete prespávať.
1: Ako ste ma sem dostali?
0: Nepodceňujte nás. Máme stroje a povozy, ktorými prepravujeme stromy na stavbu lodí. Museli sme ich celú kopu pospájať a naložiť vás kladkostrojmi.
1: A to ste ma museli odviazať. Takže už môžem... Prikovali ste ma k chrámu za nohy reťazami.
0: Áno, 36 najhrubších reťazí.
1: Ale prečo? Veď ja nechcem nikomu z vás ublížiť.
0: Ja viem, ale o tom musíte presvedčiť nášho panovníka a kráľovskú radu.
1: Jej členom je zrejme aj admirál Skyreš Bolgovan.
0: O to ťažšie bude presviečanie. A dávajte si pozor na prudké gestá a buďte radšej pokorní.
2: Mal som síce na nohe reťaze, ale povrazy už odstránili. A tak som si mohol trochu pretiahnuť kosti a pochodiť si, pokiaľ mi to dovoľovali reťaze, dlhé takmer 2 metre. Keď som sa postavil, v diaľke som uvidel, že sa blíži kráľovský sprievod. Vždy som mal v hlbokej úcte korunované hlavy a tak som premýšľal, ako vzdať dostatočne jasne úctu aj tomuto síce iba napiať vysokému, ale predsa len korunovanému panovníkovi. Veď pri mojej poklone, hoci by aj bola najhlbšia, akú dokážem, by som stále čnel privysoko nad jeho výsosťou. Keď prišiel kráľ v sprievode svojho dvora, kľakol som si radšej na kolená a tvár som priložil lícom na zem. Kráľ s uznaním prijal moju pokoru a úctu. Zosadol z koňa a na veľké zdesenie svojich osobných strážcov sa priblížil na necelého pol metra od mojich očí. Aspoň som si ho mohol dôkladne poobzerať. Obzerali sme sa navzájom zo pár chvíľ, potom kráľ gestom privolal Reldresala.
3: Reldresal, Humalgo Bruxetan her Hekina Degul, Kester Bolgo Sanitur.
0: Máte sa postaviť, aby sa kráľ na vlastné oči presvedčil o vašej mohutnosti.
2: Kým som sa dvíhal, Reldresal vklzol do mojej dlane, zrejme, aby ukázal všetkým, že sa ma netreba báť. O chvíľu sa vznášal vysoko nad hlavami davu.
4: Ešte vyššie, priateľu! Zodvihnite ma až nad hlavu! Nech len všetci vidia, že som sa výšok nikdy nebál! Chuchu!
2: Držal som Reldresala opatrne za pás a rukou som opisoval oblúky, takže to vyzeralo, ako by lietal. Kráľa natoľko naša zábava zaujala, že keď som Reldresala po chvíli zložil na zem, udelil mu na mieste titul Nardaka a poveril ho, aby zaujal v kráľovskej rade funkciu ministra vnútra.
5: Reldresal, spýtaj sa, či si nechce polietať ešte niekto.
0: Kufarte ebir nosatoreal? Ebir? Nikto sa nehlási.
2: Hoci som svoju dlaň ochotne ponúkal, žiaden ďalší záujemca o lietanie sa medzi dvoranmi nenašiel. Chcel som si uzmieriť zjavne namrzeného admirála a položil som dlaň priamo pred jeho nohy. Ale ani on nenašiel dosť smelosti, ba tváril sa ešte urazenejšie. Na vidomočí som si ho ešte viac znepriatelil, lebo sa ukázalo, ako málo má odvahy. Iba kráľ, aby ukázal, že sa aspoň niekto z dvora nebojí, sám osobne vysadol do mojej dlane. Zodvihol som ho síce vysoko, ale veľmi opatrne, čo dav dolu ocenil ováciami a výkrikmi na slávu jeho veličenstva. Priazeň kráľa, ktorú som si týmto získal, mi veľmi pomohla. Ani nie o týždeň, totiž o mne znovu rozhodovala kráľovská rada.
0: Gulliver, ponáhľam sa k vám priamo zo zasadnutia kráľovskej rady a nesiem vám dobrú správu. Odo dnes už nebudete prikovaní na reťazy. Vďaka veľkej podpore kráľa sa mi podarilo presvedčiť kráľovskú radu, že nie ste nebezpeční.
5: Neviem, ako by som sa vám mohol poďakovať, priateľu.
0: Len veľmi neďakujte. Mám tu totiž príkazy, kadiaľ máte dovolené sa pohybovať. Sú veľmi prísne a presné. Väčšina radcov sa ešte stále bojí, aby ste niekomu neublížili.
2: Svojou miernosťou a dobrým správaním som si čoskoro získal priazeň väčšiny obyvateľov panovníckeho dvora, vojakov i samotného kráľa. Domorodci nemali zo mňa strach. Mnohí si prichádzali posedieť na moje dlani a keď som si ľahol, deti sa hrávali v mojich vlasoch na skrývačku. Kráľovská rada mi podľa matematického porovnania môjho a liliputánskeho tela prisúdila prídel jedla a pitia zodpovedajúci potrebe 1728 liliputáncov. Na príkaz rady som sa síce nesmel vzdialiť od pobrežia, ale kam som až dovidel, všade boli pekne upravené brehy riečok a potokov, obrobené polia a pokosené pasienky. Na nich sa pásol dobytok, ktorý veľkosťou zodpovedal svojim majiteľom. Dospelá kráva či kôň by sa mi zmestili do dlane a ovce neprevyšovali dĺžku môjho palca. Rád by som spoznal aj ostatné časti liliputánskej krajiny, ale musel som čakať na povolenie.
0: Gulliver, prichádzam za vami, aby som vám odovzdal pozvanie nášho panovníka. Máte navštíviť naše hlavné mesto a obzrieť si veľkolepú nádheru kráľovského paláca. No, pravda, že iba zvonku, cez okná. No by ste sa nezmestili.
5: To je skvelé. Už dávno túžim poobzerať si celý váš ostrov.
0: No, priateľu, to asi nebude také jednoduché. Kráľovská rada vám presne určila, kadiaľ sa smiete pohybovať.
5: Škoda.
0: Nebuďte smutný. Aj na tejto presne vymedzenej ceste uvidíte mnoho zaujímavého. Veď vedie krížom cez celú našu krajinu.
2: Cesta bola naozaj zaujímavá a mesto na mňa urobilo dojem najľudnatejšieho mesta na zemi. Hlavné mesto kráľovstva Liliput má tvar štvorca. Domy mi veľkosťou pripomínali domčeky pre bábiky. Boli troj až päť poschodové s veľkými oknami a na strechách mali široké terasy, ktoré boli počas mojej prechádzky preplnené ľuďmi. Kráľovský palác stojí uprostred mesta, obkolesený rozsiahlými na 6 krokov širokými záhradami s mnohými vodotryskami. Okolo je vysokánsky múr, ktorý mi siahal až po pás. Kráľovské veličenstvo ma prijalo na balkóne a hneď mi aj prezradilo svoj najnovší plán.
3: Kurpatel Mik, Hekina Degul, Bojnety Svor Terbikol Sum Tedriges.
0: Máte sa zúčastniť vojenskej prehliadky.
3: Drebnesty Kolte Verda, Cud Kolbestre Cindruady.
0: Budete kráčať na čele a napokon sa rozkročíte pred tribúnou.
3: Predistre Ovnera Nibulange Comerti Tesk.
0: A vojsko prepochoduje popod vaše rozkročené nohy.
5: Pane Bože, popod moje rozkročené radresa, budete mi musieť zadovážiť ihlu a niť. Viete, moje nohavice sú už dosť chatrné a nebolo by vhodné, aby...
0: Pravda, že priateľu, budem vašu žiadosť tlmočiť.

0: Prehliadka sa vydarila a veličenstvo bolo veľmi spokojné. Nevšak admirál žiadal ďalšie dôkazy vernosti.
1: Gulliver, neviem, ako by som vám to... Radi by vás využili vo vojne.
0: Vojne? Vy vediete vojnu? Mal som pocit, že toto je najmierumilovnejšia krajina na svete.
1: Mohla by byť. Ale žiaľ, aj u nás sa nájdu štváči, ktorým mierový život nevonia. Pretože nemôžu ubližovať iným, tyranizovať a pokorovať ich a vyžívať sa vo svojej všemocnosti nad porazenými.
0: Takí si vždy nájdu nejakú zámienku, aby mohli vpadnúť do cudzej krajiny.
1: A vždy v mene nejakej krásnej idei. Prídu vraj zvrhnúť tyrana a sami sa postavia na jeho miesto. Prídu oslobodiť ľud od útlaku a len preto, aby ho sami mohli utláčať. U nás sa tiež našiel dôvod. Pradedo nášho panovníka sa poranil na škrupine pri jedení vajca na meko. Pretože to vajce bolo rozbité na širšom konci, okamžite vyšiel kráľovský zákon, že pod hrozbou trestu smrti sa vajce musí rozbíjať iba na ušom konci. Zákon je zákon. A ten, kto ho porušuje, je širokokončan a vlastizradca. Okrem toho, tu máme ešte aj odbojné hnutie vysokoopetkárov.
0: A to už je, prosím vás, čo za banda?
1: Vysokoopetkári sú porušovatelia ústavy. Nosia vysoké opätky.
0: A čo je na tom, že nosia vysoké opätky? Komu tým škodia?
1: Útočia na kráľovský majestát.
0: Čože? Opätkami?
1: Kráľ je predsa najvyšší liliputánec.
0: Všimol som si, že asi onecht prevyšuje ostatných. Ale nemyslel som si, že výška by...
1: Pre toho, kto hľadá nepriateľa za každú cenu, to stačí. Kto si obuje topánky s vysokými opätkami, sa predsa stavia nároveň kráľa. Ba možno ho chce aj prevyšovať.
0: To je nápad. Veď človek nie je veľký vtedy, keď je iba vysoký.
1: Máte pravdu. Veľký je ten, kto má charakter, otvorené srdce a čistú dušu. Ale skúste o tom presvedčiť admirála Bolgolama a ostatných členov kráľovskej rady. Nepresvedčíte ich. Oni sú totiž oveľa, oveľa menší, než je výška ich postavy.
0: Takže kvôli vajcu a opätkom vediete vojnu? Proti komu?
1: Proti Blefusku. To je tamto ten ostrov za prielivom. Naň ušli všetci naši prenasledovaní vysokoopetkári a širokokončania. Blefuský kráľ ich nevyhnal, tak sme im vyhlásili vojnu.
0: Zdá sa mi to, prepáčte, ale hlúpe.
1: Možno je to hlúpe, ale vojna bola vyhlásená a už sa nedá nič robiť. Pre vás by nebolo ťažké prebrodiť prieliv a zničiť im lode. Blefusčania ich totiž majú veľa, obchodných aj vojenských. My vojenské plavidlá nemáme, teda máme ich iba zo pár. A hrozí nám, že Blefusčania tie svoje pošlu proti nám.
0: Mám zničiť blefuské vojenské lode.
1: Nielen vojenské, všetky.
0: Všetky? Aj tie obchodné?
1: Príkaz admirála znie všetky.
0: S tým predsa nemôžem súhlasiť. Veď keby som rozdrúzgal všetky blefuské lode, úplne by som zničil ich obchod, hospodárstvo, ale aj život celého Blefusského kráľovstva.
1: A tým Blefusčanov odsúdite na živorenie a vydáte ich na zotročenie do rúk admirála a ostatných štváčov. Ale ak nesplníte rozkaz, bude to vlastizrada.
0: Musíme to spraviť inak. Musíme zabrániť vojne, ale zároveň donútiť Blefusčanov vyjednávať o miery. Lode nezničím a iba tie vojenské odvlečiem.
1: Niekam do úkrytu. Hoci aj do zátoky na tamten malý ostrov.
0: Tam budú dovtedy, kým sa mier neutvrdí dohodami.

0: Skoro ráno, ešte pred svitaním, som prebrodil prieliv. Voda mi na tom najhlbšom mieste siahala sotva pod pazuchy. Zviazal som dohromady všetky blefuské vojenské lode a odvliekol som ich z prístavu. Využil som šero a rannú hmlu a lode som odvliekol za malý ostrovček na konci prielivu.
1: Admirál zúril, keď zistil, že ste blefusčanom ponechali ich obchodné loďstvo. Obvinil vás zo zrady a žiadal prísny trest. Hoci som kráľovskej rade vysvetlil, o čo vám išlo, kráľ i ostatní ministri váhali. Pred trestom vás zachránil príchod blefuských vyjednávačov o mier.
2: Môj plán vyšiel a admirál nech si škrípe zubami.
1: Netešte sa, Gulliver. Admirál si vymyslel inú zákernosť proti vám. Spojil sa s ministrom financií a spoločne predložili správu o tom, že vďaka vám hrozí krajine hladomor, lebo vaše stravovanie je vraj veľmi nákladné.
2: Naozaj? Hladomor kvôli mne? To by som naozaj nechcel.
1: Priateľu, každý minister financií výpočty vždy skresľuje podľa svojej potreby. Horšie však je, že sa kráľovská rada rozhodla vás zbaviť. Neposlúchli ste rozkaz a vraj aj kvôli hladomoru.
2: Zbaviť? Ako zbaviť? Chcú mi postaviť loď a poslať ma na more?
1: Nie. Skýrež navrhol ľahšie riešenie. Otráviť vás alebo vyhladovať na smrť.
2: Zabiť ma? A to má byť vďaka za to, že som odvrátil vojnu?
1: Nevydali ste im do rúk blefusk. To vám neodpustia.
2: A kedy ma chcú... Kedy chcú vykonať rozsudok?
1: Zatiaľ ešte nie. Minister hospodárstva všetkých presvedčil, že vzhľadom na vaše doterajšie zásluhy a veľkú silu, ktorú by bolo škoda nevyužiť, by bolo lepšie, keby vás za trest iba oslepili.
2: Oslepili?
1: 20 lukostrelcov vám má streliť do očí. Strata zraku by neoslabila vašu silu, ale nemohli by ste už odporovať vlastnými názormi proti rozhodnutiam rady. Potom postačí, keď vám bude dávať admirál príkazy a bude vás ovládať pomocou špeciálnej úzdy.
2: Ale to je čosi neuveriteľné, neurázne.
1: Máte pravdu. Rada a kráľ si však myslia, že sú k vám mimoriadne láskaví a veľkodušní.
2: Veľkodušne a láskavo ma oslepia? To predsa... Reldrasa, čo mám urobiť? Prosiť, alebo...
1: Môžete ujsť do blefuska, tak ako ostatní prenasledovaní. Ale teraz, keď je blefuska aj s vaším prispením porazený, neviem, či by vám to pomohlo.
2: Môžem to skúsiť.
1: Gulliver, poviem vám tajomstvo. Na ostrovčeku, na konci prielivu, je zátoka.
2: Viem. Ukryl som predsa do nej ukoristené lode.
1: Keby ste o tom povedali blefusčanom, určite by vás prijali a ochránili. Tie lode by im pomohli vyhrať vojnu.
2: No lenže ja nechcem spôsobiť vojnu. Vo vojne vždy najviac trpia tí obyčajní ľudia.
1: Doktor Gulliver, som rád, že rozmýšľate rovnako ako ja. Vojna nič nevyrieši.
2: Hej. Lenže takto je pre mňa riešením slepota alebo smrť.
1: Alebo odchod z ostrova. Počujte. Vyššie na brehu tej zátoky je ukrytý v krovi čln, ktorý tam vyhodila búrka. Nie je to malý liliputánsky člnok, ale veľký záchranný čln, v ktorom sa môžete pohodlne plaviť. Iba ho treba dostrkať na vodu. Viem o ňom už vyše roka, ale jeho nálezom radšej pred admirálom a ostatnými pánmi zatajil. Vám sa však teraz veľmi zíde.
2: Reldresal, bojím sa o vás. Keď sa Skýrež o tom dozvie, obviní vás z vlasti zrady za to, že ste mi pomohli utiecť. Pôjde vám o krk. A môžu vás aj popraviť.
1: Doktor Gulliver, myslíte, že by som mohol spokojne spávať s vedomím, že som zrak svojho priateľa, alebo dokonca jeho život, vymenil za príjemný život a kariéru na kráľovskom dvore? Nie, Gulliver. To radšej obetujem ten svoj malý mrňavý krček. A okrem toho, na ostrove som našiel hniezdo albatrosa. Je v ňom mláďa. Chodím ho krmiť. Je veľké a čoskoro vyletí z hniezda. Už si na mňa celkom zvyklo.
2: Dúfam, že si zvyklo aj na sedlo.
1: Kto raz vyletel do výšok, bude za nimi navždy túžiť. Šťastnú cestu, priateľ Gulliver.
2: A vám šťastný let, Reldresal.
0: Nebol som na mori ani dva dni, keď prišla búrka. Nebol som dostatočne skúseným námorníkom, preto som len s veľkými ťažkosťami viedol čln medzi vlnami a len tak som stačil vylievať vodu, ktorá sa mi naberala do loďky. Bol som zúfalý, pretože ma táto práca veľmi vyčerpávala a vedel som, že už dlho nevydržím. V tom sa z vodnej triešte vynorila ako prízrak loď, ktorá mierila priamo na mňa.

0: Otáčal som sa ku kapitánskemu mostíku, aby som na seba upozornil. Zbadal som, že z ráhna visí kladka na dvíhanie nákladov. Námorníci ju pred búrkou asi zabudli upevniť. Poletovala ponad palubu a ohrozovala všetko okolo seba. Musel som dávať pozor, aby ma nezranila. V tom loď urobila obrat proti vetru. Stihol som sa síce zachytiť zábradlia, ale prestal som dávať pozor na kladku. Keď som sa prebral z bezvedomia, búrka sa už utišovala. Zlomil sa jej chrbát, ako vravia námorníci. Otvoril som oči a nado mnou stáli...
1: Kapitán! Bix! A Tiny! Kde ste sa tu vzali?
2: Hej, doktor. Vy ste nám nahnali strachu. Už sme mysleli, že sa po tej strašnej rane do hlavy nepreberiete.
0: No... Bola to strašná rana. Mali by ste potrestať toho, kto tú kladku neupevnil.
3: Kladku? Akú kladku?
0: No tú, čo ma udrela do hlavy.
4: To bolo predsa ráno, doktor. Ráno vás udrelo.
0: Hej, aj ráno, ale to bolo predtým, než sme stroskotali.
3: Predtým, než sme stroskotali?
0: Alebo nestroskotali? Nepamätáte sa na ten strašný útes v búrke? Ach, vám sa podarilo mu vyhnúť. A ja, hlupák, som vám neveril a skočil som do mora.
2: Doktor Gulliver, pozrite, teraz si odýchnite.
0: Kapitán, ja som zažil neuveriteľné veci. Musím vám o tom porozprávať. Bol som v Lilipute.
4: Čo?
0: Boli tam trpaslíci.
2: Potom, doktor, neskôr. Pospíte si. A potom mi všetko porozprávate. Teraz spíte. Spíte, Gulliver.
0: Kapitán a celá posádka mi svorne tvrdia a prisahajú, že som sa po tom, čo ma zranilo poletujúce ráno, z paluby lode nevzdialil ani na minútu. Nož... Teraz neviem. Vari sa mi to naozaj všetko iba snívalo? Bol som či nebol v Lilipute? Á, nie, bol som v Lilipute. Či v skutočnosti, alebo len v horúčkovitom sne, ale bol som tam. Bol. Musel som tam byť. Veď som nikdy a nikde nepočul o takej zvláštnej krajine. Nemal som kde spoznať takých milých malých človečikov. A nakoniec aj hrdého Reldresala. Muža, ktorý bol síce vzrastom iba na 5 vysoký, ale čistotou myšlienok, čestnosťou a veľkodušnosťou prevyšoval aj obrovitých titanov. Reldresala, ktorý ma naučil, že ľudí nemáme posudzovať podľa vzhľadu, ale máme ich vnímať najmä srdcom.

0: Mamka! Hana ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej, usmej. Ako sa mám na ne usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli, v ich posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrievali, musíme im milú tvár ukázať.
0: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných od dverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš. Z tváre sa ti mračná valia. Z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
1: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
0: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
1: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu. Keď ju sliepky rozhrabú.
0: Ty chceš povedať, že som škálená?
1: Ne, keď reveš, máš oči ako žaba.
0: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga. Striga! Na vlastné uši som to počula.
1: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
0: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
1: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Nejdem skoro na priatky.
1: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
0: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
1: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
0: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
1: Dorka ťa rada vidí, ako sestra sestru.
0: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
1: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
0: Ale veď ty si vravela, že...
1: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru chcela.
2: Sestry ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
1: Vidíš, Dorka, ako sa Hanka k tebe má. Nože sa objímte. Vy ste už teraz skoro ako rodné sestry.
0: Aj by sme boli, keby ťa Hankin otec za ženu popýtal.
1: Kto vie, či po nebožke Hankinej matke ešte dajaká žena pod Ondrovú strechu vkročí.
0: Jojo.
1: Otupno je bez gazdinej v chalupe.
2: Nepamätám sa na matku. Ja som na svet prišla a ona z neho odišla. Neraz som si aj poplakala. Tak mi chýbala.
1: Veď to sa dá napraviť. Čo by som ti bola aj macocha? V lásky by som ti pohladila.
0: Mňa iba šticuješ.
1: Na meko ti posteľ ustlala.
0: No mňa z nej iba duríš.
1: No veď vravím, že by som k Hanke bola lepšia ako k tebe.
0: Len keby sa ti to dalo veriť.
1: Hanka sa môže sama presvedčiť, keď jej otec svadbu vystrojí, za ženu ma pojme.
2: Nežiadala by som viac, ako Dorke dožičíte.
1: Budú z vás dobré sestry. Poďte, nech si vás objímem, cerenky. Len či nezabudneš, Hanka, čo sme si povedali. Že sa ti matky žiada a bez Dorky ti je otupno. Kto vie, či to tvoj otec tuší?
0: Nech mu to teda povie.
1: Urobíš to, Hanka.
2: Urobím. Len čo domov príde.
0: No, hádam by si už aj mohla ísť.
1: Nože ju nenáhli. Hanku treba uhostiť, ako sa na dobrú rodinu patrí. Jedz, Hanička. Chutný chlebík mliekom zapíjaj.

0: si ešte radi zatancovali.
1: Zatancovali, keď muzika vyhráva. Pošli muzikantov preč a tanečníci sa naraz z chalupy rozprchnú. Čo pozeráte? Nepočuli ste? Berte sa von! Svadba skončila. A ty, Dora, do postele. Hana podkladá zo stola.
0: A ja? Čo prikážeš mne?
1: Vyčkaj do rána. Aj pre teba sa robota nájde.
0: Už by si si mala aj ty ľahnúť, Hanka.
2: Ešte som všetok riadne umila. Do políc neuložila.
0: Aj zajtra je deň.
2: Macucha mi nakázala.
0: Nemali sme ju pod strechu pustiť. Ale keď ty si naliehala...
2: Bolo to pusto.
0: Teraz pre nás dvoch v chalupe nebude miesta.
2: Možno bolo len zlej vôle.
0: Mali sme dať na ľudí z dediny. Vraveli, že je z nej hotová striga.
2: Ale keď pre mňa len dobré slová mala, peknú tvár ukazovala.
0: Teraz sme spoznali, aká je naozaj. Nepláč, nepláč, Hanka. Daj ako bolo, daj ako bude. Možno sa všetko na dobre obráti.
2: Chci si ľahnúť, otec. Lebo ak tie dve zobudíme, nadávkami nás budú častovať.
0: Veď už idem. Aj keď nemám na spánok ani pomyslenia.
3: Sa ponevieraš.
2: Raňajky som chystala.
4: Či si nepočula, že ťa Dorka volá?
2: Čo? Počula, ale...
3: Vidíš? Vidíš? Zasa sa vyhovára. Zamrkoč ju, vykmáš, mamka.
4: Veď aj na to príde, keď nebude mať otca doma.
2: Na čo si ma volala, Dorka?
3: Vraj na čo? A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
2: Neviem, ktoré si na dnes vybrala.
4: Tie s drobnými kvietkami. Ty hlupania.
3: No.
2: Zaraz ich prinesiem.
3: Počkaj, kam ideš?
2: Poslala si ma po šaty.
3: A črievice? To mám chodiť bosa?
2: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
3: Počuješ, mamka? Uh-huh. Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
4: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
3: Tie som mala včera.
4: Veď vravím, že ani poriadnych črievíc nemáš.
3: No.
4: Vydrž deň, dva, cerenka. Kým ti očím prinesie z mesta nové?
3: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
2: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
4: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
2: Sú tvoje, Dorka.
3: Obujme ich.
4: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula. S tebou je ale trápenie, Hana.
3: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi bol do hlavy.
2: Je veľká. A črievica malá.
4: Tak prinies tie s mašľou.
3: Aj svoje mi nechaj. Keď ich nemôžem chodiť, aspoň sa na ne budem prizerať.
2: Čo je to s vami, otec? Bývali ste zhovorčiví. Odkedy sú tie dve pod strechou, len pred seba hľadíte. Ani vravieť sa vám nechce.
0: Trápim sa pre teba, Hanka. Nikdy tá nemala prach našej chalupy prekročiť.
2: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
0: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
2: Svet je široký, ďaleký. Tak kde sa pre mňa nájde miesto?
0: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. Možno možno sa raz šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť pod moju strechu.

0: Pán Boh daj šťastie, lavička.
1: Pán Boh daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, lavička. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej bútľavine zverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera ľudské hlasy.
1: Zastaví sa ibák pri potoku, aby prečesal jeho vlnky.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na lavičku nepomyslíš. Skry pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich úod dotkne, poviem mu, čo pre lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hlas Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
0: Ďakujem ti za dar, lavička.
3: Šťastnú cestu, dievčička.

0: Tvoja piecka.
1: Pán Boh, daj aj tebe.
0: Prečo toľko vzdycháš, piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať. Chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol. A či možno piecť chlieb bez ohňa?
0: A kam sa podiel?
1: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
0: Baveru pristaví. Ruky na teba vystrie. Do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa piecka. Ja ťa vymetiem.
1: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
0: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.

0: si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň.
1: Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
2: Ďakujem ti za dar, Piecka.

0: ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajíčku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A prečo to ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam. Svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, hruštička. Spať mi nedáš.
1: Kedy si v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo pretmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim do hora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde, pripodobíš sa.

0: Aká si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: daj šťastia, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Berme tlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100-krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážku pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostíte. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia a blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sadá. Ja do nej nevkročím. A čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli, dlážky sa nedotýkate.
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím, cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomyslí. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš dlážku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj, na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12-krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: Nie je ti smutno, metlička? Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som doslúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami vontisne.
1: O chvíľu budeš z robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli, pred 13. zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo, ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdina nedozvie.
1: Vyjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
2: Celá si zo zlata.
0: Gazdina ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíri svet poletíme.
0: Ako vysoko sme vzlietli. Hora sa zdá z tej výšky malá ako dom. A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie? Ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
3: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi!
4: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
3: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne!
4: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu predlgneš.
3: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. A tá bedaňa, čo žiari ako slnko, sa pod moje hrebene dostala. Zaraz z nej zoškriabem všetko zlato.
4: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
3: Prestaň! Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozri, či nás zlá baba nedobieha.
0: Beda!

0: Ďaleko si mi neušlo, dievčisko. Nosem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
1: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že naň stačí dýchnuť.
0: Eš! Eš! Metlou ťa rozoženiem, dymisko. Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
2: Len poď, poď so mnou.
0: Prestaň! Tam ma to ťaháš.
2: K tej, čo ma vydáva.
0: Adam, ale nechceš na pec posadiť. Jaj, to pálí.
3: A bude ešte viac, ak svoju metlu nazad neotočíš, nad svojou chalupou nezakrúžiš.
0: Kde si, metla? Vynes ma do výšky. Vysloboď ma z jej moci.
3: Len ako teraz na metlu sadneš?
0: Počkaj, metlisko. Veď ešte nesedím. Na rukách sa neudržím, keď ma nohy ťahajú k zemi.
3: Aspoň na ňu spadneš a Hanke neublížiš.
0: Aj ty

0: to do súknice pozbieram.
1: Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
2: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
0: Čo to robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
2: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
1: Najskôr mi bolo horúčo a teraz mi je zima.
3: Moje vody pramenia na vysokej hore, preto sú také studené.
1: Kam ma to ťahajú? Potok!
4: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, zlom nepomyslíš.
3: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.
1: Tamto je naša chalupa. Najprv bola malá ako muška, potom ako vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
2: Pomaly vás k zemi pustím a sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.

0: Ustala si, metlička.
1: Nie som viac metlou, lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci pošepli. Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
0: Rada to pre teba urobím, metlička.

0: čadorka.
1: To by som musela vstať z postele.
2: Zlatá panna.
0: Tak aspoň pribuchni okno.
2: Zlatá panna.
0: Nech ho nepočujem.
1: Nedáš mi ani chvíľu pokoj, až k oknu musím ísť. Mamka! Hana sa vracia!
0: Čo sa tak čuduješ? Oči vytriešťaš. Vedela si, že sa vráti.
3: Keď ona je celá do zlata zahodená.
0: Ale no, keby si neparala, Dorka. Čo si oslepla?
1: Hej, iba ako čiari, čo to zlato mi dáva.
0: Naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. Neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla.
4: Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
1: Veru, ako mamka vraví, Hanka, už sa mi to domovom cnilo.
4: No len si sadni a rozprávaj, čo a ako bolo.
5: Otca nikde nevidím.
4: Veď príde, len už začni.
5: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa tou, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
1: Nemusíš tak zdlhavo. Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
4: No.
5: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc. A uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
1: Bež, mamka, aby sa aj nám z neho ušlo.
4: Počkaj, Dorka. Len čo si, čiž mi obujem.
1: Ale to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bosá k tej chalupe prídeš.
4: Už bežím, Dorka. Len sa zasa nerozplač.
5: Veď som im ani nestihla povedať, čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli.
6: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
5: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
6: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. Ale teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
7: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
6: A čo s ňou chcete?
7: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
6: Veď vy ste bohatý. Ona z chudobnej chalupy.
7: Nežiada sa mi bohatstva. Hľadal som dobré srdce.
6: Moja dcéra ho má. Ale čo vy o ňom viete? Len si choďte svojou cestou a hľadajte si sebe rovnú.
5: Neodháňajte ho, otec.
7: Dajte na Hanku.
6: Ty ju poznáš?
5: Pod stromom, čo vyrástol po mojom návrate, sme sa poprvý raz videli.
6: Á, tak je to. Teda, ty poznáš jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
7: To sme už dávno urobili.
5: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
6: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a strom k zemi.
5: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
6: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
7: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
8: Odchádzaš, Hanka.
5: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
8: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
5: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
8: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili. Piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
5: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
8: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená, na nič súdca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
5: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmeň a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré, vtáča svetu vyspieva.

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské

naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Leto s detským rádiom.

rýchlo, lebo bude noc.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Abrakadabra, čarimári veľké tmári. Ajc, ajbraj, raz, dva, tri,
3: čarodejný glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

miestu, kde si ticho.

0: Pozdravíš aj koho?
1: Pozdravím aj vtáky. A teraz sa zahráme na lietadlo. Pravá ruka, pravé krídlo. Ľavá ruka, ľavé krídlo. Nakloň sa doprava, nakloň sa doľava, zatočíme

0: svetlo nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

Prikrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Vykrúcaj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Prázdniny s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

v lese máme, pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a